Gaya ve nişan degen zatı neme? Beş qayğan, putu tayğan yerge beriş degenlik mu, ya ki teximi yerak kelgüsü mu? Bu cümleni tunca qetim anlıqan çeğinizde, ah dəb, vaq dəb, əcəb ötüp ketip de bu ömrüm dəb ketişiniz. Hazırlı berib, gaya bilen nişanınızını ızdıgınız gelişi mümkün? Ya ki bu musa, kukumuşluk ayıldın çıqqan, dağınlıq məktəbini pütürüp, çat el körgən adam bolsanız, yerak qaraymış, öy almasmış, aşının dərdini tox bilməpdi o degen şu deyişiniz mümkün? Burunun uçtunlu körs bulmaydı degen de, burunun uçtunumu körüş, yerakınımı közləş degenlik. Bunun üçün aldı bilen korsakta dəsmayı buluşu ve bu dəsmayı bilen çəkinlib qalmay, muşu dəsmayı asası da ızdınış gerek. Hazırını pütülle inkar kılışqa, kəlgüsüge intilişdən vazgeçişkimi bulmaydı? Özgüç paranla ram kiçige beginib qalmadı. Cəsarətlik buluş, özünü püçəkləşdürməslik. Özünü püçəkləşdürüş bolsa, bir qilib qırıb qilib, yenilik yaratılmasıqdan başlayabçısı. Eş kim texi bu yoldu mağsan bulmaydı demək durup, əgilib mağdı. Eş kim su saytını təkşürümüz demesi mu, öydeki su saytını elib edudu. Çaq-çaq içi də qaydı sözlünudu. İnç qalqılada həqiqət namayan boludu.

Uzun səpərini basmay durub, qalbınızın qatlarına çökəlməyisiz. Lirikilik anlanan gəbdən, hayat yikimətləri balqıb durudu. Hər kimnin qalbıda bir arzusu ba, hər qandaq bir adamın ramqısı işçid yaşamaq. Eşkimnin arqısından manma, özünüzgə təvə, qaya və nişanınızı əzdən.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaxşı mislər, ətigəlik xəbərlər proqramısını anışınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 12 günü, şəmbə, dehqalar kalendarı boyunca 8 ayının 2 günü.
1: Oval, bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmız.
0: Chongqing şəhərinin partiya hökumət vəkilləri ömiki Şincanga gelib, nişanlıq yardan beriş və əmkarlaşıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdi, udullaşdırdı.
1: 6-cı növbətli qol tutuşub, arzunu əməlgə aşırış, işki qırğaqdiki qeyrindaşlarının almışdırış, muhakimi pahaliyyeti Şincanda ötküzüldü.
0: Chen Xiaojiang, Zhongguo Guomindangının sabıq rəisi Hong Xiuzhu bilən görüşdü.
1: Stansımızdan Şincan bilən Tayvan yuğurulub, qalıptaş bulub, qol tutuşub, gülünüş arzusunu ortaq əməlgə aşırayla mavzoluq obzori.
0: Bu yıl 1-ci aydan 8-ci aygıca Şincan'daki yezi taş yollarına selingan mukimmelik selinmesi 8 milyard 700 milyon yuandın. Yeniden yasalgan, özgertip yasalgan yezi taş yolu 4400 kilometreden aştı.
1: Bugün ahiyesi kadmi, danlıq dərəx suğurdu kapalıtı ülge bazısı bərpa qılıb, 570 tüptün artıq 100 yıllık nəşbit kadmi dərxini suğurduğa qatnaşdırdı. Əmdi, xəbərlə anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Chongqing şəhərinin partiya hökumət vəkillər ömüki Şincanga gelib, 9-cı ayının 9-cı günüdən 11-cı günü keçə nişanlıq yardan beriş və həmkarlaşıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuvci Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrısıdiki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkiz Komitetinin yeni dəvirdiki Şincanga nişanlıq yardan beriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrısıdiki uğurlaşdırmasını ızcıllaşdırıb, əməliləşdirib, Yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qiliş tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Cunxa milleti ortaq gəvdəsi yeni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyada çıngdırıb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitməsini gözləb, Şincanğı yardan veriş xizmətinin ulini küçəb puxtılab, Şincan Chongqing həmkarlıqının üzliksiz çoğunqırlışı və puxtılınışıqı türtkib oldu. Chongqing Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Yuan Jiajun, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Zhengwei, Chen Xiaojiang, Chongqing Şəhərlik Partiya Komitetinin muavin şujisi, şəhər başlıqı Chen Xinwu, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonom Rayonun reisi Erkin Tunyas, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bingtuan'nın Zhengwei, He Zhongyou münasibetlik faaliyetke qatnaşdı. Chongqing şəhəri, Şincan Uyğur Avtonom rayonu və Şincan İşləb Çıqırış Qurulış Bingtuanının nişanlıq yardan veriş xizməti söhbət yığını tünögün ürümçədə keçildi. Yuan Jiajun, Chongqing şəhərlik partiya komiteti, şəhərlik xalq hökumətiga vakalətən Şincan Uyğur Avtonom rayonu və Şincan İşləb Çıqırış Qurulış Bingtuanının Chongqingning iqtisadi, ictimai tərəqqiyatını zor küş bilən qollığanlığına rəhmət etdi. O mındaq dedi. Şincan baş şuji Xi Jinpingnin Şincan xizməti toğrısıdiki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, puxta əməliləşdirib, partiyanı başqırış, partiyanı idarə qilish, siyasi məsuliyyətini qat'i zimmesige ilib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaşdırıb, Cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çıng puxta tutub, Cunxa milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləşdən ibarət xizmət asası liniyəsigi çıng bağlab, Partiya Mərkəzi Komiteti bekitib bərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitməsini gözləb, Şincanını qanun boyucu idarə qiliş, Şincanını itibaqlaşıb muqim qiliş, Şincanına mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, Şincanını xalqını beytib ronaq tapqızış. Şincanını uzaqçı gülləndirişini bir tutaş pilallab alğı sürüb, Jongqochi zamani vilaşdırışının Şincan əməliyyətidə yeni puxta qədəm taşlaşqı türtkib oldu. барлык келтүрген яхшы тәҗрибесе, яхшы усулы Чонгчиңның өгенеше, өрнәк элешиге

0: Söhbət yığınıda Erkin Tunyaz bilen Xırjong Yov Avtonom rayonu ve Bingtuan'nın iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı ve Chongqing bilen bolğan almaştırış əmkarlıq əhvalini. Chen Xinwu, Chongqing'nin iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı ve nişanlıq yardım veriş xizmeti əhvalını tonuşturdu. İki tərəf hədiyyə qilish mürasimi ötküzdü. Chongqing şəhərinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincangdiki məzgilidə Ürüm şəhri, Qumıl şəhri və Şinşin şəhərdə təkşürüb tədqiq qıldı. Yuan Jiajun, Chen Xiaojiang, Chen Xinwu qatarlıq iki cay rəhbərləri 9-cı ayının 9-cı günü düşdən kən Qumıl şəhərinin arı törük nahiyəsində Şincangın hesablaş gücünü Chongqing'a kirgüzüş boyunca hesablaş gücünü tapşırış həm də Jongo köşmə xəbərləşişi Ali Bulut Akıl Hesaplaş Merkezi türü de kuruluş başlaşkı guvah boldu. Chongqing şehri vekiller ömüki yana mektep, doktorhana, energiya uçurunu başkuruş aparatı, şamal elektr cabduk yasımcılık karhanesi ve tarihi medeniyet sorularını verip nişanlık yardım veriş ve iki tarafın hemkarlıkını tekşürdü ve onunla türtkü boldu. Koşmakleşip ailelerine kirip ahval iyileş pahaliyeti ötküzdü. Şincang'a yardım beri vatkan kadrlar, ıxtisaslıklarını yokuldu ve onlardan hal sordu. Chongqing şehri rehberlerden Lu Hong, Ma Jin, Xu Jian, Avtonom rayon rehberlerden Zhang Yingchun, Kadın Kabin, Wang Lin, Li Gang, Xue Bin, Ha Zengyou münasibetlik faaliyetke katnaştı.
1: Xinhua agentliği haberi. Tinch taraqqi qilish, yurt makanını qoğdaş, ittifaqlaşıp kurash qilish, gülünüşünü ortak gözləş başlayımızdaki 6. növbətlik kol tutuşub arzunu əməlge aşırış, işki qırğaqdaki qeyrindaşları almaşdırış muhakımı pahaliyeti. Tünögün Şincang ürümçüde başlandı. Deniz Boğuz'nun işki qırğaqdaki münasibətlik tərəblə, partiya quruqla, kollektiblarının məsulları və vəkilləri, mütəxəssis alımla və təybəli qeyrindaşla, yaşlar vəkili bulub 120 nəcə adam pahaliyyətki qatnaşdı. Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Tayvan Xizmeti İşxanası, Goyan Tayvan İşleri İşxanasının müdiri Song Tao, başlanış mürasımını təbrik söz qılıb munularını bildirdi. Baş Şuji Xi Jinping, küşlük birlik gelgen bir dövlət, başnağırı Tayvanlı qeyrindaşlarını öz işçik alğan pütkül, Jongho oğul qızları təxt yerigi çetilidu dəb görsətdi. İşki qırğaqdaki qeyrindaşlar Jongho milleti ortak gəvdisi eğini müstəkkəmləb, bir Jongho prinsipi və 92-ci yıl ortak tonuşta çıngdırıb, Tayvan müstəqqilliki bölgünçiliki və sırtının arılışışıqı qət'i qarşıdırıb, dövlətinin, milletinin istiqbali və təxt yerini Jongholuqlarının qolda çıng tutub, bir niyyətdə milletinin güllünüşdən ibarət güzəl kəlgüsünü yardışı kerek. Araldaki birlikte gelişten yaklaydıgan vətənpərvər küşlər köngligi vətənni püküb, haqqaniyyət çıngdırıb, yurt makanını ortaq qoğdaşqa töyüb qoşub, dövlətinin birlikte gelişigə küçünü beyğişlişi kerek. Uluq vətən məngü araldaki birlikte gelişten yaklaydıgan vətənpərvər küşlərinin küşlük arqı tırki boludu. Şincang Uyğur Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang təbrik sözdə munularını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkizi Komitetinin yetekçiliki və türkisi de Şincanın Tayvan bilen bolğan almaşdırış şəmkarlıqı, üzlüksüz teximi yuqarı səviyyə, teximi kən sahə, teximi çonqur qatlamığı qədəm qoydu. Şincan yeng dəbirdiki Partiyanın Tayvan məsəlisini əl qılışdiki umumi tədbiri və Partiya Mərkizi Komitetinin Tayvan xizmeti toğrusidiki tədbir uğurlaşdırmasını çonqur izcillaşdırıb, işki qırğaqdikilər bir ailə digəndə çıntırıb, Tayvanga nəp yetküzüş, xalqı qolaylıq yaratış, siyasət, tədbirlərini əməliyyələşdirib, hər sahədiki əməli həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Tayvanlı qeyrindaşlar bilən Şincandiki hər millət ammasının arılışı, almaşdırışı, yoğurluşunu ilgir sürüp, işki qırğaqının yoğurma tərəqiyyatını çoğunqurlaşdırış, vətəninin büyük birlikini alğı sürüşke teximu köp tökp qoşudu. Jongo Gomindağının sabıq rəisi, Jongho Çinyan Tençliq Mar Fondi Cəmiyyətinin baş müdiri, Hong Xiuzhu, Tayvan Əmgək Partiyasının rəisi Wu Rongyuan, işki qırğaqdaki yaşlar bəkilleri təbrik söz qılıp munularını bildirdi. İşki qırğaq bir Jongho'u tabi. Jongho ismini işki qırğaqdaki qeyrindaşlarının ortak makani, tenç birliki

0: yeşillikni qoğdaş endisini icadi yolga qoyub, 570 tüpten artıq 100 yıllık nəşbit qədimi dərxini məxsus soğurt qabaltıgı kirgüzdi. Soğurta boran, üşük, qar yamğur, qurğaqçılıq, eğir keselik və aşarat ziyandaşlıqı, tasadipi bozuluş qatarlıq türlük xəvb xətərini qaplab, apətdən burun çarılab təkşürüş, aldını iliş, apət cəriyanda tez bir tərəf qiliş. Apətdən keyinki tölən veriş, əsligi kəltürüşdən ibarət bütün zəncirlik qoğdaş sistemisini bərpa qılıb, qədimi dərəxlərgi bolğan ciddi taqabıl turuş, başquruş, qoğdaşdiki kəmtikliklərini toluqldi. Nəx meydanda iki tərəf qədimi danlıq dərəx suğurtisi strategiyalik əmkarlıq kelişimi imzaldı. Bu, şu cəyinin qədimi dərəxlərini qoğdaş xizmətinin qeylibleşiş, kəsibleşiş, uzaq önümlikleşiş, pul muamililişiş yeni basqıcıqa qədəm qoyğallıqıdın deyərək bərdi. Cungo Amallıq Malmülük Suğurtisi Pay Çeklik Şirkti Bügür Tarmaq Şirkti'nin muavin direktori Hı Şvey Muğbırgımında axtıdı. Мәуқәні бүгірінің қадими дәрәқлеріні қоғдаш әмәлетігі қойып, ехтияжғы қарап мәқсус капалет мұлазымы түзіп, ешіл пұл муамылының экологияны қоғдашқа күш қош ролыны толық жари қылдырымыз. Кейін қадамда тез төлем беріш, тез тәкшіріш, кәсби құтқызыш мұлазымы тәртіпіні әлалаштырып, орманчылық, отлақ тармақлырығы маслышып, Qadimi dərəxlərinin xəvb-xətərini rədk tırğızıb təkşürüş və asıraşqı yetəkçilik qilişini qanat yaydırıb, pulu mamili küçə arqılıq 100 yıllıq qadimi dərəxlərinin daim kökləb duruşunu qoğdayımız. Bügür nahiyyəlik ormançılıq və otlaq idarisi partiya qrupsinin əzası, ikinci dərcilik modir bölüm əzası Su Şaufey mındaqdiri. Ülgü basıgı tayınıp, başkuruş, qoğdaş, yoşurun xayıpını rədki tırgızıp təkşürüş, kəsbi qutquzuş, davalış, pulmamılı kapalt qatarlıq baylıqlarını biriktirip, köpəytkili, kəngaytkili bulunduğun qadimi dərəklərini qoğdaş, örnike bərpa qılıp, nəşbüt qadimi dərəxi baylıqını qoğdap, bügür nahiyyəmizdən özgəcə bağ orman mədəniyidigə varıslıq qılımız.
1: Əmdi, qısqı xəbərlə anlattımız. 9 ayının 13 günü gece Şarkı Cunğar, Cenobi, Enkoy, Pilos Minos 1100 kV'luk Alayet Yukarı Besimlik Turaklılık Tok Yetküzüş Kuruluşu'nun 2026 yılı sırtkı yetküzgen tok miktarı 50 milyard kW saatten eşip, memleket boyunca Alayet Yukarı Besimlik Turaklılık Tok Yetküzüş Kuruluşu'da birinci orunda durup, Şarkı Cunğar rayonunun ıksadi, ictimai tereqiyat üçün energiye kapalı asasını müstekkemledi.
0: 9 ayının 9 günüden 10 günü geçe mütexessislər qrupsinin əməli yığılınğan usulunu ölçüşçə Avtonom rayonluq Yezgilik Pəllər Akademiyası tallab yetiştirgən dövlət təkşürüb bekitgən Liang Chun 1758 nomorluq yazgı buğday sorti terilgən kiçik öləmdiki təcrübə etizinin otırça mobiş usulü 852,173 kilogramğa 100 mo və 1000 mo köləmdiki ülgi etizinin otırcı mo 5 osuli ayırmalda 813,48 kilogram və 732,14 kilogramı yetib, məmləkət boyunca yazgı buğday teyirilgən kiçik köləmdiki etiz və 100 mo 1000 mo köləmdiki etizinin yuqru osul rekordi bıraqlı yenilangan.
1: Avtonom rayonunun 2026 yılının keyinki yarım yılıdaki cemiyetten kesbi oğrullarga aşkarı hizmetçi xadım teklif kılış boyunca türüge ayırıp imtihan iliş uxturuşu, Avtonom rayonluk adem küçü baylıqı ve ictimai kapalat nazareti toğru bekitede ilan kılındı. Bu qitim cemi 4069 iş ornığa 4789 adem aşkarı təklif qılındıqan bulub, tizimli tiş vaxtı 9 ayının 14 günü çüştün burun saat 10:20-dən 9 ayının 18 günü çüştün gün saat 6:20-gəcə buludu.
0: Cungo meyiplər sənət ömüki ilib gəlgən menin arzuyum namlıq muzikilik usulluq şehir 9 ayının 10 günü kəstə ili çoğun teatr xansı da uğurlandı. Nomurlar Barmaq tili şeri, naqşı usul oyoni, yalğız kişilik muzik qatarlıq köp qıl sənət türlərini öz içi qalğan bulub, yeni dəvirdiki meyiblərinin batırlıq bilən arzuğu intiliş, özüge tayinib, özünü qudrət tapquzuş ruhi qiyabdi namayan qılındı.
1: Əmdi, Avtonom rayondaki 16 şəhərinin habaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-30 Celsiya gradus qışı.

qəhrəman bolalaydı. Hər bir bala hər ayda 2000 yuan şəxsi tapavət beci somasını toğırlab çıxır bitələydi. Hər yili şəxsi tapavət becini cəmləb, hesablab toluq tapşırğanda iltimas qılsa, həqiqi pul tejəb qalğalı boludu. 6-cı qətimliqi, ər tərəfinin tuğutda həmrah bulub kütüş yardan pulu. Bu paravallıq hər qaysı caylarının siyasəti ancaq oxşumaydı. Yardım toluqlumusunun bar yoxluqı, yardım toluqlumusunun qancılıq işgəlliki toğırsa da hər bir cayının bəlgilimisi oxşumaydı. Hər qaysi atallar şu caydaki hökumət işleri mülazimət zalığı verib, şu cayda bu xil paravallıqla bar yoxluqını, qandaq iltimas qılış kərəklikini sürüşdürüb baxsa boludu. 7-ci qıtımlıqı məxsus tuğut mükafatı. Onun başqa nurğun caylar yana məxsus tuğut mükafatı siyasətini yolu qoydu. Köp qısım rayonlar 2-ci, 3-cü pərzəntlik bulğan ailələrgə ya ki şu cay noposadiki ailələrgə nuxtılıq itibar berudu. Yardım toluqlumisi beri şəklimon aiddi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Növbədə bir türküm yaşlar işdən düşkəndən kin qoşunçu kəsiblərin şoğulunışını taladı. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər verədi.
1: Qoşunçu kəsib bilən şoğulunuş həqiqətən bək köngüllük. Qoşunçu kəsib arqılıq kirim qılışını sınab baxın ba. Bəzi ictimai alaqısıblarda qoşunçu xizmət və qoşunçu kəsib sözlərini izləyəndə yuqırda etqandək cəlib qılış küçüge iyə və kişini təlpündürdüğən məzmullar bəs-bəsdə çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçı kəsibkə köngül bildiqallıqını düşündürdü. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçı kəsib bilən şüğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarqı yıqılışıb, onlarının nemiş üçün qoşumçı kəsibkə qızıqıdıqallıqını anlap baqaylı. Rəsim siz işinə mağa elib kəlgini, pəqat ixtisari qımmət yartışləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdauda turudu. O, Çingdaudiki Lolu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçı kəsbi bilən şoğullandı. Canxan qızının qoşumçı kəsib bilən şoğulunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O, sızğan qısturma rəsimlərdiki rənglə onun mol işki dünyasını əksətdirib berdi. Mənim qoşumçı kəsibini asasi kəsibke aylandırış oyun ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgili nəticə yıl boldi. Elgiri ağırıp kilip, ögengen layiyyələş xizmeti bilen şoğulun almadım. Hazır qoşumçı kəsibini məş qılış arqılıq layiyyələş xizmetini tədirici asasi kəsibke aylandırmaqçı bolu adı mən. Oyuncu xizmet xansının xizmet vaxtı bir qadar canlıq bolub, Canxan qız düşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə 20 gün işləydi. Şoğa işdən düşkəndən kin, Canxan qızının qıstır mürəsim sizişqa yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirga hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıb sizish və ögünüş halıda durduqalıqını etdi. O yanımındaq dedi. Gerçi qoşumçu kəsbim texi başlanış basqıçıda bolsumu, lekin dostumdan tanıştırış bilən arqarqıdan zakaz taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüdi siz durduqalla köp. Gerçi kirimim muqum bolmusumu, lekin mən yanıla nait xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazır qıbas qışda aldı bilən özümünü baqalayman. Kəlgüsülə soğudu üslubudiki qısturma rəsimlərini ügün işini oylayman. Canxan qız yana icdimai alaqı süpsüdü numar açdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalman yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgə bolğan qızgılıqımni qayt qozqatdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş arqılıq teximi xoşal boladıqan boldum. Mən hazır Hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmini kənaydı vədi mən. Turmuşum texmə məllik ütü vədi, dedi Canxan qız. Beycindiki Yuanzının xizməti bax. O dəmil işgüllərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuanzı təpəkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pirənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal qüsübsüdün 40 litrlıq doxub kisiyyəti valğandın kin, özünün şəxsi tatlıq türüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xəridarlar bolmağaşqa Yuanzı yayma açdı. Kiyin o köpçülüknün toğılğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğılğan kün torti yasaşqa məcburildi. O mındaqdırı. Aldınqı məzgildə bir kündə 5-6-ni yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib ketkənidim. Elimi yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq nurğun muqim xəridarlarım bar boldı. Kirmim yuqur bolganda bir ayda 10 000 yuandan aşıdı. Yuanzının aytışça o tatlıq turum məhsulatlarının sürətini hər günü az digəndə dostlar çəmbirgiyə 9 parçadan yollaydıkən. Yəni gelib yeməklik materiallarının sürətlərini mi baldır yollaydıkən. Tatlıq turum dökün aşqanda çoxum material şiltişkə küs sərb qılış gerək. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setiviliz qatarlıqla. Yuanzının qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışma en tayin mühim bulub, Yuanzı arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəbs sürətlərini tartıb.

qılğıçılarının köp qismi yaşla. Onlarının tortunun süpteki bolğan təlipi naiti şüqri. Şuna pəqat əstaydıl məhsulat işləp çıxarğandıla, andın bazar tapqılı boludu, dedi Yüansi. Başqalarda bari məndə bar. Başqalarda yoqini mən texmi mükəməl qilishim kerak. Yüanzinin tatlıq türüm dükünədək bu qoşumçı kəsini yaxşı qilishqa işəndisi kamil. Hər qitim xeridarlarının maqtışıq erişkəndə Yüanzi bu bir küllük tırışçalıqının bekarğı ketmigenlikini es qaladı. O, qoşumçı kəsib bilən şoğullanğanda nait aldıraş bolsumu, lekin özünü xoşal es qaladı. Bugünkü gündə Yüanzi yana yeni sortlarını özliksiz çıxarmaqda. Məsələn, meyve çevilik qat-qat tort, törməllik tort degəndək. Qoşumçı kəsibdən ibarət bu yolda Yüanzi barğan seri qayrət kit olmaqda. Yüanzi mundaqdari. Menəncə, köpçülük qoşumçı kəsib bilən şoğulun işini talısa, qiyinçılıqı taqabıl turuş təyarlıqı buluş kerak. Qoşumçı kəsibini yaxşı qiliş asan emas. Yüanzi öz bilən oxşaş oydiki yaşlarga qoşumçı kəsibini talıqandımı, ehtiyatcan buluş təklifini bərdi. Qoşumçı kəsib bilən şoğullanışda muvaffaqiyyət qazanış tələyə bağlıq emas, bəlkə texnikini bəkrək yuxarı götürüb, qoşumçı kəsibdə köprək tədqiq qılıb sınab baxsa, aman bir günü muvaffaqiyyət qazanğılı boludu, dedi Yüans. 30 net yaşlıq Xı Yangyang asasi kəsibdən başqa işini nöldən başlab, asta-asta özünün şəxsi taratqı nömrünü açdı. Hazır xeyli namı ba. Ətrafımdaki nurğun dostlar öz taratqı bilən şoğullandı. Kərimimi oxşumaydı, dedi Xı Yangyang. O yanımda dedi. Öz taratqıdımı rekabet nait keskin. Bəzilər öz taratqı qılış cəriyanda qangırap qalıdı. Xiyangyan özünün belok egisi buluş təcrübisindən tağ bəhrman boldu. Bu kəsibki kirişdə ən mühimi icra qılış. Qandaq oyu bolsa şu işini qılış kerak. Ən yaxşı vaqt məngü dəl hazırının özü. Bunundan başqa Xiyangyan yanımda tap qırdı. Əgər qoşumçu kəsibdə öz taratqı bilən şoğulun işini tallağanda ən yaxşısı oranını doğru bekitib, özü adətdə qızqıdığan sahani tallaş kerak. Bunda qılganda texim uzun davamlaşdırğılı boludu. Məsələn, əgər siz kiçik balını bək yaxşı görsəniz, anı ballarga münasibətlik türünü sınab baxsanız buldu. Əgər karton elementini yaxşı görsəniz, işini karton türdikilərdən başlasanız buldu. Mən adətdə sürət kitartış, kiyim setiviliş, yazıqçılıq və təpəkkür qilişini yaxşı görmən. Şuna mən öz tıratqıda ayarlarının kiyim keçə keçdiki maslaşdırış türünü talladım. Orun bekitilgənin kiyin adətdə bu cəhətdiki xatirə və məzmunlarını köprək toplab, yaxşı məzmunlarını qıldıqan blogerlarının temisinin paylansa, özünün turmuşu və təpəkkürü gübirləşdirib, xatır qaldırıb köprək sınab baxısı buldu. Kiyin asta-asta ölçəmlik məzmunlardan örnək almışıma balıdı. Çünki barğan seri özü pişiq bulub gedinu. Xiyangyan, əgər bir işini intayın yaxşı görsünüz, ya ki bu iş sizə qayət zor qımət elib kəlsə, siz barlıq amanla bilən onu tamamlay alaysız, dəb qaraydı. Mən hazır yolmanqanda, yuyunqanda temi tallaş üstüdə oyulunu mən. Yəni, məhsulatını sürət qalı mən, xatırı yazı mən. Köp qısım, kereksiz, izdimai alaqa və köngül içiş vaqıtlardın asasi cəhətdən vaz keçdim. Qoşumçı kəsibdə öz taratqı bilən şoğullansa, həm kırım qalalaydikən, həm özünün özbetilişini ilgir sürələydikən. 7 ölüş zihni küş bilən asasi kəsibini qiliş, 3 ölüş zihni küş bilən qoşumçı kəsibini tərəqi qıldırış gerək. Köp dallaş bolğanda küllərimiz texmə məənlik ötürgən, dedi Xiyangyan.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu 5 yaman adət rak meydana qılışı mümkün. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər verdi.
1: Kündelik durmuşda aşxanadakı nurgun naçar adətlər rak kəsiləyə giriptar buluş xəvfini aşırıb etib, bütün ailədikilərinin salamətlikə ziyan yetkizişi mümkün. Adətdə uyumuzda aşxanamızda ən köp uçraydığan bu 5 naçar adət sizdə barmı yox? Sizdən təkşürüb beqan. Birincisi, Bos tartqını açmaslıq ya ki baldırla etib etdiş. Aşxanadiki may ısı, öy işçi havasının bulğınışının asaslıq mənbələrinin bəri. Bolub mu, hazır nurğun ayıllərdə yepiq şəkildiki aşxanılar var. May ısı keltürüb çıxarğan havanın bulğınış məsələsi teximi iğir bulu atıdı. Nurğun ayıllər qorumu qoruşuna asas qalıdı. Ordu pışırış, Qorumu qorışdan ibarət 3 xil tamaq etiş usulunu seleş turğancaqda, ordu pışırılğanda qoyub verilgən PM2-5-nin təkşürülgən qımmət sani bir qədər az.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu 8 xil adam qəhvəni az içiş kerak. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Hazırkı zaman kişilərə nisbətən aytdıqda qəhvə barğan seri moda içimlikə aylanmaqda. Texmə müəmmi nurgun xidmətçilərin hər günlük sürür bolğan can saqlaş əsvabı aylanmaqda. Növbətdə nurgun tədqiqatlarda daim qəhvə içib yerişin salamatlığa faydalı işkəlikə tilgə elindi. Məsələn, miyinni səgəkləşdirib, arğınlıqni pasaytış, işkiləmçi tiplik diabet kesilinin aldını iliş, bəzi rak kesəliklərinin aldını iliş qatarlıqla. Sucu daşösi tətqiqat kollektifinin bir türlük tətqiqatını görüstülüşcə, qəhvə içiş uzaq oltırışının ziynini tügit əleydikən. Yəni, hər günü uzaq oltırış vaxtı 6 saatin yuqriyə ya ki şunun tən boğan, həm qəhvə işmigəllərinin ölüş xəvbi, Hər günü 6 saatdən az oltırdığan və qəhvə içidiganların 1.58 səssigə doğru keldikən. Qəhvə içməyidiğan kişilər arasında uzaq oltırış vaxtı qancı uzun bolsa, ölüş xəbbi şünç yoxur boldikən. Əlbəttə, şundaq bozumu qəhvə həmmil adəmgi maskeliyə verməkdə. 8 qıl kişilər qarğılaç qəhvə içişki bulmaydı. Çoxum alayda diqqət qılış gerək. Birincisi, uyqısı yaxşı məslə. Qəhvə tərkibidə kofein bir qədər yoxur bulub, bəlgilik ruhlandırış önümü gəyə. Kofein organizmni energiya bilan ta'minlaydigan modda, adenozin trofosfatning metabolizm moddasi adenozinning qurilmasi bilan o'xshib ketadi. U charchashni keltirib chiqaradigan va uyqu signalini qabul qilguvchi tanchi bilan raqobatlashib, birikib, uyg'onishni ilgari surib, harg'inlikni yaxshilaydigan biologik aktivlikni joriy qildiradi. Dal mushundoq bo'g'ashqa, nurg'un xizmatchilar qahvaga tayinib, ruhini urg'utib, tirishib ishlaydi. Tədqiqatlardan məlum bulışca, kofeinin adam bədəndə sümürülüşü tez bulub, adətdə, işkəndin kin 15 minutdən 2 saat kiçə ən yoxur qımmət getib, bütün bədəngi tarqılıdikən, həm də minə qan tosqıdın halqı pötürükən. Yedilgən adam bədəndiki yerim yemirliş dəvri adətdə, 2-20 saatdən 4-20 saat kiçə boludikən. Şuna adət kəkvalda uxlaşını pilallaşdın, 5 saat burun qəhvə içiş normal kişilərin uyqısıqa ancaq çox təsir görsətməkdir. Məsələn, saat 22-də uxluğanda, çüşdən kən saat 5-dən burun qəhvə içisi buludu. Bıraq, oxşaş bulmağan kişilərinin kofeinə bərdaşlıq veriş dərəcəsi mə pərq buludu. Əsl dili uyqısı yaxşı bulmağan, uyqısı qaçadığan, uyqısı tosalığı uçuraydıqan kişilər yanıla imkan qədər qəhvəni az içişi yaxı içməsdiki gərək. İkincisi, yürək ritimsizliqi barlar. Gərcə qəhvə içkəndən kən yürək soquşunun tezləşişi normal əhval bolsunmu, lakin yanıla əhmiyyət veriş gərək. Bulubmu əsl dili yürək ritimsizliqi bar kişilər texim əhmiyyət verişi gerek. Yürək ritimsizliqi asaslıqı yürəknin soğuşunun tərtibsiz, ziyadı, tez yək ziyadı astı buluşunu görüstüdü. 80-dən artıq doktor yürək sıqılış yəki yürək ritimsizliqi bar bimarlığa kofeinin qobıl qılınış məqtarını tallaş yəki azaytış təklifini bərgən. Onundan başqa yen bəzi tədqiqatlardan məlum buluşca, köp sandiki kişilər yürək ritimsizliqi bimarları ya ki yürək ritimsizliqi xətiri yuqri kişilər topu bosumu, gərcə kofeinin ziyninin çək qımətigi iniq-iniqlama berilməgən bosumu, hər günü 400 mg-dan tövən kofeinin qobıl qılış mıqtari bexətər, hətta yürək ritimsizliqini qoğdaş roluğa igi buluşu mümkün. Bıraq, yaman sübətlik yürək ritimsizliqi kişilər topu və kofeinin səzgür, Yürək ritimsizliqi yuqri xətərli kişilər topuğu nisbətən etqanda, yenilə kofein qubul qilishdən imkan qədər saxlanğan yaxşı. Üçüncüsü, aşqazan kisli bar kişilər. Qəhvə aşqazan üçə yollarını qıdıqlab, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışını köpəydirdi. Bu, aşqazan iqtidarı normal kişilərə nisbətən salamətliki təsir yetkizməkdə. Amma əsl dili aşqazan kisli bar, məsələn, Aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadi köp, aşqazan qızılöngəşki yeniş kisli bar kişilər daim ya ki ziyadi qəhvə isə könlü ilişiş, qusuş, aşqazan kislatasının yenişi, aşqazanın köyüşü qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Tötəncisi, üçəy asan qıdıxılınış kisliqi qırtlar boğan bimarla. Üçəy asan qıdıxılınış yığındı kesəlik alaməti köp uçuraydıqan funksiyelik üçəy kesili bulub, bimarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş görüldü. Kofein, həzim qılı sistemisidə aşqazan kislatası öt qaltısını qorğucu madının acırılıb çıxışını qıdıxlab, boğmaq üçəy hərkətini ilgiri sürüb, iç sürüş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Adət kəkvalda, üçəy asan qıdıxlındıqan bimarla kofein nisbətən bir qədər səzgür bulub, işkəndin kin, aşqazan üçəy biyaran buluş, iç sürüş alamətlərini aşır vetişi mümkün. Kofeinin qobıl qılınışına zaytqanda, üçəy asan qıdıxlınış yığındı kesəlik alamətləri münasətlik alamətlərinin yüz berişini mu tövəllətkili buludu. Bəşincisi, sünək şalanlışış boğan kişilər. Qəhvə tərkibindəki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblə, həqiqətən kalitsinin sümürləşigi təsir görüstüdü. Şunun bilen bir vaqtda kofein südükni ravallaşdırsa, kalitsinin iqib ketişini mi aşırıb etidi. Lekin bunun sağlam kişilərə nisbətən təsiri anca çox emas. Tədqiqatlarda kofeinin kalitsinin sümürləşigə görsədigən səlbi təsiri nəhayət kiçik bulub, faqat 1-2 qoşuq kalitsi bilənlə bütünlüy yox çıxarğılı boladığanlığı tilgə elanğan. Biroq süngək şalanlaşış kesiligi giriptar bolğan kişilər topuğa nisbətən yaşanğanlardakı süngək şalanlaşış xarakterlik ağrıqını davalaş və başqurış jungo mütəxəssislərinin ortaq tonuşida qəhvəni köp içişdən saxlanış kerak deb təklif verilgan. 6-cısı glaukoma bemarları. Tədqiqatlardan məlum bulunuşca qəhvə tərkibindəki kofein glaukoma bemarlarının göz besiminin binormal örülüşünü keltirib çıxırıb, glaukomanın tərəqqi qilishidəki xatarlıq amil bolub qaldı ekan. Көз бесімінің өрліші, көріш нервілерінің зақмылнышы вә көріш ұқтыдарының зақмылнышыны кәлтіріп чықырды. Егір болғанда, көрмәс боп қалуды. Шоңа глаукома беймарлары күнділік тұрмышта қақфа қатарлық тәркебі юқыры кофеин ішімліклеріні ішіштін сақылынып, көз бесімінің өрләп кетіші вә давалғышының көзгі зиян еткізіштін сақылнышы керек. 7-сі, балыла, яш өсмірлі. Халқырада, Hazır vaqtıcı tavsiye qılınğan balalar və yaş ösmürlərinin kofeinni bexatar qəbul qilish miqdarı hər kilogram bədən ağırlığının 2.5-dən 3 mg-gəcə bolğan qismindən eşib getməsligi kerak. Mundaq qılıb aytqanda bədən ağırlığı 40 kilogram kildigan balalar və yaş ösmürlərinə nisbətən aytqanda kofeinnin qəbul qilinish miqdarı 100-dən 120 mg-gəcə bolub təxminən 1 stakan qahva hesablandı. Əlbəttə, ən yaxşısı yanılı içməsligi kerak. Bunun səbəbi şü ki, üst bitiliş məzgildə turvatqan balalarının kofein metabolizm ixtidari quramıqı yetkilərinikidən aciz bulub, uyquqı təsir yetküzüb lıqanmay, bədənin yedilişigi mu təsir yetküzüdü. Cungo balalar yaş ösmürlərinin uşaq çək yeməkli körsətmisidim o, tərkibidi kofein boğan yeməklilərinin balalarının çoğminisinin yedilişi və ixtidarıqa səlbi təsir körsüdüqalıqı tılgı ilinqan. Şuna 12 yaş və 10-dun tüvən balalarının kofein qıbıl qilişi məni qılındı. 8-cisi, hamildar ayalla və bal emitib atqan ayalla. Qəhvə bilən sağlamlıqı münasibətlik ilmi ortaq tunuşda, hamildar ayallarının qəhvə içişini təvsiyə qılmaslıq. Əgər içsə, hər günü 2 stakandan içib getməslik oturuğu qoyulğan. Hamildarlıq, tuğut cəmiyyəti qatarlıq aparatla hamildarlıq məzgilidə az miqdarda qəhvə içib oludu. Lekin, hamildar ayallarını qəhvə içişkə rıqbətləndirməslik kerak deb qarğan. Şuna adətə qəhvə içiş adəti yox, ayallar hamildarlıq məzgili və bal emitiş məzgili dəmə qəhvə içməsliki kerak. Adətə, zıcıl qəhvə içiş adəti bə ayallar ən yaxsi qəhvəni çəklik miqdarda içişi kerak.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu qıdım qıcın boğu nəzər proqramımız müşiyədə xırlaşdı. Proqramımızın diktori Şirin Gül Toxtiyib. Məsul mühariri Polat Amannuri Ənvər Ərkin, nazarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndə deyik qıtınla, stansiyamızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

Radyo anıqıcı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 7-ci ayının 30-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Biorosunun 32-ci qitimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügən Armiya qurulğanlıqının 100 yıllıqı küreş nişanını öz qərəldə əməlgə aşuruşqa, əqiqi kapalətli qiliş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Армия құрылғалықының 100 жылдықи күрәш нишанына әмәлгі ашыруш, партия мәркізі комитеті вән мәркізі әрбей комитет дөләтіні құдырат таптыруш, армияны құдырат таптыруштың ібарет дәуір тәліпіні игіләп чықарған зор тәдбір. Дөләт қауіпсізлікі вә тәрәқият ұмымлықы мұнасуәтлік зор вәзіпі. Дөләт мұдапиясы вә армияны заман юылаштырушының Yeni üç qədəmgi bölüb miniş istratiyyəsidir ki, intayin mühim bir qədəm. İradə və qeyrətini çınıtıb, təxirsizlik inini küçəytib, baş çökürüb, capalıq, əməli işləb, bəlgiləngən nişanını öz qərəlidə əməlgə aşırışqa əqiqi kapalıqlı qılış gərək. Partiyanın 100 yıllıq kürəş müsafisini əslisək, mıltıqqa partiya komandallı qılışdı çıngturuş. Özünün xəliq armiyasını quruş, partiya qallıq və yalqulluq kürəşlərdən çıxarğan mühim yəkün. İnqilab, quruluş, ıslahatdın ibarət ərqaysi tarixi məzgillərdə partiya xəliq armiyası rəhbərli qılıb, əsli məxsidi və burcunu əsli çın tutub, xarakteri və asasi məxsidini məngü saxlab, tosal qulanı tügitib, arqarqıdın şallıq qəlbiləni qolğı kəltürüb, Partiya və xəliq üçün öşməz töhbiləni qoşdi. Partiyanın xəliq armiyası qıbılğan mutlaq rəhbərlikədə çıntırıb, partiya körsütüb bərgən yöl nişki qarab, baturluq bilən ilgirligəndilə, xəliq armiyası üzlüksüz tərəqi qılıb zoriyalaydı. Partiya və xəliq işləri qudrətlik küş tərəkigi iqib oludu. Dövlətni qudrət tapdırış üçün armiyanı qudrət tapdırış şərt. Армия құдырат тапқандыла, дөләт аман болуды. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбей комитет, дөләт мұдапиясы вә армияның заманы вілішіні тезілтіш тоғырсы да бір қатар стратегиялік план түзіп вә орылаштырымы чықырып, бүтін армияге етекчілі қылып, армияны құдырат таптұрыш ішлерді еңі вәзіет яратты. Sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumzlu quruş. İkinci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi müsabisidə dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunu texımı mühim orunğu qoyub, müstəkkəm dövlət müdafiəsi və qudrətlik armiya bərpa qılışını tezildiş şərt. Armiyamız quruluşunun 14-ci 5 yıllıq yirik planı da Армия құрылғалықының 100 жылдықи күреш нишанына әмәлгі ашыруш стратегиялік орлаштырылды. Ерік планның нопозы вә ижра күчіні ашырып, ілми асаста бір тұташ планлаш қызметіні яқшы ішләп, ноқтылық вәзіпіні яқшы тұтып, қызмет сүрітіні тезілтіп, қызмет сүпітігі қапалетлі қіліп, стратегиялік қытыдарының тездің етілішігі түрітгі болыш керек. Uruş ihtiyacı arqılıq armiya quruluşuqı yetəkçili qılışdı çıngdırıb, uruş bilən quruluşunu bir tutaş planlaşını küçəytib, ərbi kürəş təyarlıqını yaxşı işləb, uruş, quruluş, ərbi hazırlıqını bir gəvdiləşdirib, alğı sılcıdıdıqan yaxşı vəziyyət şəkilləndiriş gərək. Armiya qurulqalıqının 100 yıllıqı kürəş nişanını əməlgə aşırışın alğı sılcıdış, armiyimizdən quruluş umumluqı münasibətlik çonqur özgürüş. Yeniliq yaratıp, böz şasıl kılışını küçəytib, tərəqiyat ideyasını özgərtib, tərəqiyat əndisini yeniləb, tərəqiyat quvutunu aşırıb, yuqur süpətlik tərəqiyatqa əqiqi kapalat kılış gərək. Pən texnikada yuqur səviyyədə özüge tayiniş və özünü qudrət tapdırışını alıqı sılcətib, aşkışlıq, yadroluq texnika ötkülüge ucum kılışını tezildib, strategiyalik, aldın qatardiki, Oğduruş xarakterlik texnikalarının tərəqiyyatını tezildib. Pən texnikada yenilik yartışının armiyimiz quruluşidiki strategiyalik tirəklik rolunu cari qıldırış gərək. Dünya ərbi işlərinin tərəqiyyat yüzünün işi və armiyimiz strategiyalik iqtidarının tərəqiyyat ehtiyacıqı uyğulışıb, dövlət müdafiəsi və armiya ıslahatını qəddi boşaşmay, kən və çonqur alğı sılcıtış gərək. Strategiyalik başquruşdan ibarət bu mühim nöqtini çıng tutub, ərbi işlərini başquruş inqilabını alğı sılcıtıb, ərbi işlə sistemisinin yürüş önümü
ve devlet müdafiye baylıkının işletiliş önemini östürüş lazım. Stratejilik planlaşını küçeytip, fikir yolu ve tedbirden yenilik yaratıp, erbi hadımlarının iktidar sapa, kurulma, caylaştırma, yetildiriş başkuruş cihetlerden umumüzlük tip özgertip yükselişi götürütkü bulup, ixtisasla koşonini tezden zora itiş gerek. Armiya kurulgallıkının 100 yıllıki küreş nişanını emelge aşuruş, armiyimizden mesuliyetti. Şundakla bütün partiye, bütün memleketten mesuliyetti. Merkezi komitet organları ve devlet organları, caylardaki her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri, devlet müdafiyesi karışını küçeytip, ıslahat talepini ızcıllaştırıp, devlet müdafiyesi kuruluşu sahasındaki ada kılış tegişlik mesuliyetini yakşı ada kılış gerek. İktisadi, ictimai terakkiyat caylaştırması da her bir işla caylaştırması talepini toluk oylaşıp, çoğun çoğun ul esle kuruluşlarda devlet müdafiyesi talepini mutlak emelileştirip, uruş tayarlıkı meşkı dair çoğun çoğun kuruluşla katarlık cihetlerden küçük medet birişi. Kısım bilen bile yürüdüğün aile tevellerini işe oralaştırış. Erbilerinin perzentlerini mektepke iliş. Erbi zeptin çekingellerini oralaştırış. Nepiki bir iş siyasetini emelileştiriş katarlık cihetlerde gem endişini pahalı tügütüş gerek. Örmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 36. kıtımlık kollektif ünlüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Toş Karbon nişanını işe aşırış, bir meydan ken ve çonkur özgürüş namlık sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 32. kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Armiya kurulgallıkının 100 yıllıkı kreş nişanını öz karalde emelge aşırışka hakiki kapalı etkiliş gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattık.

Telefon numarınızı bilişki bulam ikin. O ayalının ismi Pərizat ikin. İsmi cismi layık Pərizat tek çıraylıq ikin. Bırak, bulamana bəri bər idi. Şundaqdım, ədəb yüzdün isim kartamını tanıdım. O, kartını kuluğa aldı. Mən onun gözlərə

Bayramxanaq kirib, o ayaldan oltırğan ayalımni körib, közlərimgə işənməyli qaldım. Dəqiq turib qaldım yo, çandırmasdan ayalımğa közüm bilən gəp qılmaslıq işarısı qaldım. Çünki ilk ayalının aldıda ayalımın yüzünü düşürgüm kəmmədi. Bu yaq dostum Aybəri boludu, tonuşub gelinlə. Tonuşqınımdan tolumu xoş almən. Lağıldab titirəb aran oldurğan ayalım, kolunu amansız uzaqqan kəm alqalarım qoydu. Qoydu yu, vaqırı bitişki taslaq elib, lebini çişlidi. Mən onun kolunu sıqıb, kiçikini bozumu açıqını çıxır vağan edim. Mən qaxva işgəş, elik ayalının sırtqı çıxıb gedişini saxladım. Çünki çoxum şundaq bulduğalıqı işinətdim.

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey.
2: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
3: Başqa cahitki məktəblərgi imtihan bəmə. Çoxum yenimdi qamısan bulmaydı.
0: Dallaha verəmsə, senin üç toy qılış özanın işi mə?
2: Mən bu ola yaxşı göydək yaşaşıq tırışı vardı mə.
4: Ata-anlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmətini qılıp, oy pikirlerini kolaq silip anlap, onlarığı işinişi, ilham mədəb berişi kerek.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olayidlikni

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yenisilə bilən yüz görüşdik. Mən dostum olan Məkliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qayıs məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Salamətlikiniz üçün bu kütünüş sularını sınab biqin. İnsanların üçə yolu doğrusuzdiki savatlarını bugünkü programımızda sözə birmən. Nemiş üçün tonlat qonu tonlat üç bölümçüsdə çıraq bulmaydı? Uzun oturuş elib kəgən məsələ səmirib ketişləməz. Tömür tümşıqının nemiş üçün toxtumay daraqını çoxulaydıqalıqını biləmsiz. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdə başlayıdam doq. Sağlamlıqdan mı mühim nəmə bar? Əməliyyətdə kütünüşə köp pul ketməydi. Hətta bəzi ən yaxşı kütünüş usullarına pul xərcləşmə məhəcidi yox. Ən yaxşı qırışqa qarışdırış usulu yaxşı ruhi halat. Konularda bir gülsə 10 il yaşırdı deyən gəp var. Bu gəp həqiqətən doğru aytılğan. 2022-ci il 8-ci aylıq nüfuzluq jurnal qırışda elan qılınğan bir tədqiqat nəticəsi göstərilişçə tənhalıq Xamışlıq qatarlıq səlbi keyfiyyatlar qeyrişini körünəlik tezildiş roluğu iqib olub, fiziologik yeşini 20 ayı yıqın qeyrdiv edirikən. Bunun ziyni tamak çikişdimi çonkən. Şuna keyfiyyat yaxşı bulması sətlişib getirdi o deyişinin asası bar. Terini nurlandırış üçün aldı bilən yaxşı keyfiyyat bol işe kerek. Ən yaxşı kalitsit uluqlaş usulu bulsa pat-pat aptapqa qaqlanış. Aptapqa qaqlanış kalitsit uluqlaşının ən yaxşı usulu. Xəbi tibbi dəşəsi 2-ci doktorxanası balalar işki kisəlliklər bölümünün müdür vəraci Wang Xinliang Sağlamlıq Vaqıt jurnalıda maqalı elan qılıb mündaq təb görsətkən. Aptapqa qaxılınış adam bədininin vitamin D-i erişik yerdən verirdi. Vitamin D adam bədininin kalitsi sümürşigi yerdən verirdi. Qoyaş nurda biznin vitamin D-i erişimizgi yerdən verirdiğini ultra binəpşi nur bulub, onun teşib ötüşçəliqi bir qədər nacar, nepiz bir parça qəğəz ultra binəpşi nurunu ayrı vitəli geçkə,

Ekten ayırıp aptapka kakılınışının terinin vitamin D'ni biriktirişige hiç kandak paydası yok. En yakşı raknın aldan iliş usulü daim erket kılış. Tanlıq taq çıkıcı şabı uyuğa 1993 yılı limfa raki dep diagnoz koyulgan. Gerçi ağırık azabıda kıynılı batkan bolsu mu, o 20 yıldın buyan əzəldin hərkət kılıştın toxtap kalmağın. Axırda o rakisli üstüdün qalbı qılıplı qalmasın, 2018 yılı 69 yaşıda yenə cümulanma çox sığı muhabbetlik çıxıb, rakka karıştırış möcüsünü yaratıb, şan şərəbki erişken və arzu armınığı yetken. Şaboyunun hərkət qılıp rakisli üstüdün qalbı qılgalıq möcüsü hərgiz mi tasadibiylik qamaz. Bir qatar tədqiqatlar şunu ispatladı ki, hərkət retsipi həqiqətən rakisli bimarlarının immunitet sistemisinin ixtidari və hayatlıq sübtini yuqarı götürüşdü ki, önümlük usullarının biri. 2016 yılı elan kılınan bir türlük tədqiqatı bayqılışca, hərkəti ən az boğan kuramğı yetkənlər bilən seleştirganda, hərkəti ən köp boğan kuramğı yetkənlərinin rakisliki qırıptar buluş nisbiti 30 hesap bilən 7% tövəlləydikən. Көп әркет қылдыған кишілер отыры есаппылан әр күні бір сатын артық тез мауду. Оларынан қызыл өнгеш ракығы ғырыптары болыш ниспіте 42%. Жигер ракығы ғырыптары болыш ниспіте 27%. Бөрек ракығы ғырыптары болыш ниспіте 23% аз болуду. Кеселгі ғырыптары болыш ниспіте ішкі өліштің көпірек аз болдығаладың ене ашқазан раки, балиятқу ішкі перді раки вә елік характерлік аққан кесілімі бар. Дай әркет қылған дегені елік өсмісі, Boğmaq üçəy raki, baş boyun raki, tüz üçəy raki, öt xaltısı raki və süt bizi rakıqı qırıptar buluş nisbitini 10%-dən 20% keçə. Tamak içək üçlərinin öpkü rakıqı qırıptar buluş nisbitini 26% keçə azayt qılıb oludu. Ən adi teri asıraş usulü pak suda yüzünü yüyüş. Dövlət dərəcəlik dağınlıq peşqədəm cüngo tibabiti doktori, Guangdong ölkəlik cüngo tibabiti doktorxansı teri kesəlikləri tətqiqat orunun başlıqı Govey'nin yeşi 80-dən aşqan bosmu, terisi en tan tüzük bulup, onundan teri asıraşının sırını sorğanda umundaq degen. Bu usul naidi addi. Qaş dişidək çıraylıq buluş üçün pak suda yüzü iş gerek. Daim teri asıraşda çoxun təbii buluş gerek. Süzük su, hətta turbu suyu ən yaxşı qırım buyumi hesablandı. Cənubnun kilimatı ısı, qəmnəm, yüzdeki may köp acırılıp çıxıdı. Şuna yüzünü çoxun pat-pat yüyüş gerek. Çüştük uyqudan kiyin, mayının acırılıp çıxışı teximi köp oludu. Bu çağda mı pak su yüyüş gerek? Əgər boran çapın bir qədər çoğun boğan taladın öyü qaytıp gelip, terini bir qədər məynət es kılganda, yana muapıq muhtardı supun yüz yüyüş məlhimi işləsi mi oludu? Ən addi besim tövəlidiş usulü aş tuzunun miqdarını bekitiş. Tuzni köp istimal qilish, natrini köp qubul qilish, yuqur qan besim və yürek qan tumur kesəliklərinin xətərlik amili. Hətta aşqazan rakının həmrayı hesablandı. 2018-ci ili Cüngü Ozuqluq İlmi Cəmiyyətinin kengaş başlıqı Yan Yöşin, Cüngü Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti və Cüngü Kesəliklərinin aldın iliş tizgirləş mərkizi Ozuqluq və Sağlamlıq Orunu uyuşturgan Cüngü Yeməklik Sənayeti də tuzunu azaytış kullanması muhakimi jığında mındaq təb görsətkən. Aş tuzunun qobıl qılınışını azaytış ən ərzan və addi qan besimini tövəlidiş retipi. Yan Yöşin mındaq dedi. Hər bir adam günügə 6 gram tuzunu azaysa, dövdümüzgə nisbətən etqanda, hər ili təxminən 360 min adamın min səhtisi və tadisman yürək kesli səbəbidin ölüb keçişdən saxlanğılı. 15 milyard yöndün artıq, bivası davalaş tənərxini azayt qalab oludu. Halbuki, hər bir kişinin qan besiminin oturcu tarih besimi hər 2 mm simab törükə tüvəlləsə, kengiş besimi hər 1 mm simab törükə tüvəlləsə, yuqur qan besimgə qırıptar buluş nisbiti 3% tüvəlləydi. Мұшында қисаплығанда, мәмлекет бойынша жоғары қан басым бемарларының саны 30 миллион адам аз еді. Әң яқшы жүрек асыраш үсулі балдура құқылаш. Бейджин Чаоян докторханысының жедел құтқызуш бөлімідегі Машуай сағламдық кезінде елан қылған мақаласы мындай деп көрсеткен. Түнеш биологиялық сағатын қалай мұқаллаштырып, симпатик нервіні зияда қозғытып, Yürek soğuşunu tezildip, qeyrinci sürüti, qeyrinci titreşini keltürüp çıxırıp, yürek mənbəlik, tuyuqsuz ölümünü keltürüp çıxırdı. Yəni, bəzi kişilər meni səhtisi bilən ölüp gedirdi. Bunun səbəbi, qan besiminin ziyadı yuqur buluşu, meni qan tumurlarının yerilişini keltürüp çıxırdı. Qanuniyyətlik uxlaşqı kapalətli qılış, ən yaxşı yürek asıraş doğrusu. Ən yaxşı hər günü kəs saat 23-dün burun uxlaş gerek. Ən addi doğsaq asıraş usulü ilman suyunu köp içiş. Tenjin tibbi daşösi ösmi kesellikleri doktorxanısı Süydük Acırtı Şuli ösmi kesellikleri bölümünün mudur vıraçı Yaoşin sağlamlıq gezdi de elan kılgan makasını mındak digen. Suni köp işken de dosak rakının aldığını ağıla buludu. Çünkü su içiş miktarı köp olsa

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Dağlıq şəxslərinin sürtini ruxsatsız işiltib təşviq qılsa, cavabkarlıqını üstü giliş gerekmə. Aldı bilən bu vaxtdaki delu misalı qulaq salaylı. Liu Li, Wang Shaoqiang'nın Ali Mektəbdeki savaqtışı bulup, hazır xeyli danqı ban naqışçı. Yakında o azıraq könülsüzlük uçurab, Wang Shaoqiang'a hal etdi. Əsildə Liu Li ilgiri bir pikapqa obraz vakaletisi bolğanda, deniz boyda ulaş gerib durğan halette bir sürət küçükken ikən.

Yığılığınca açısının üyüge köçüp getdi. Bu iş Şaoluğa qatlıq azap elib geldi. O davamlıq işləşki amansız qılıb, kün təşvişliniş kesidiyə qırıptar bulub, keçicə oxlayalmadı. Şüeli, sırdaş dostunun beşiği kəlgən peşkəlikdən xəbər tapqandın keyin, onunğa Xəliq Sot Məhkəmisigə Şaotanın üstüdən dəva qılıb, iş dəxli pulu, davalanış xıraciti qatarlıqlarını tələb verişini tələb qılışqa vədə qıldı. Şaolunun adaletini yaklaş oyu bolsun mu, Şaotan özünü urmağan, fəqat çiçini kesib etken. O, Şaotanın bunda qılışının özünün hukuk mənbətiyə ziyan yetküzgəllik boludağın bolmaydıqalıqını bilməkdi. Bu dilo misali asaslıqı cismani hukuka alaqadar qanunu tədbiqləş məsələsigə çetilidu. Təbii igilərinin bədini, baş, put, kol, əzalar, başqa toqulmalar və qoşumcu maddalardan şəkillənən bir bütün gəvdə. Əxtələb qanun dəstordiki bəlgili migi asaslanğanda təbii igilər bədən hukuku igə. Təbii igilərinin bədininin bicrim boluşu və hərkət ərkilikini qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat yaki şəxsinin başqalarının bədən hukukuqa ziyan silişiqa yol qoyulmaydı. Bədən hukuki iki qısımını öz işçiqa alıdı. Birinci, bədən bicrimliki. Təbii igilərinin bədininin bicrimlikini qanun qoğdaydı. Konkretlaşdırğanda, mundaq üç tərəfini öz işçiqa alıdı. Birinci, təbii igilər öz bədininin təşkili qısmının bicrimlikini qoğdaş hukukudun bəxirman boludu. Bədəninin bicrimliki, tən bicrimlikini, bədən sırtıdaki putqol, tən içindeki əzalar bicrimlikini mu öz işçiqa alıdı. Təbii igilərinin tuğma təşkili qısmından başqa, keyin peyda bolğan qoşumcu qısmını mu öz işçiqa alıdı. Qanunda təbii igilər özü quraşdıranmaydıqan, çoğuyalmaydıqan süni qoşumcu qısım, məsələn, yalğan köz qarçıqı, yalğan put, yalğan çiş qatarlıqlar ziyanğı uçursumu bədən hukukuqa ziyan yetküzü şəkilindiqallıqı bəlgiləngən. İkinci, təbii igilər özünün putqoli, əzaları və bədən toqulmasını idarə qılış hukukudun bəxirman boludu. Üçüncü, təbii igilər bədəniyə başqalarının çıxılmasıqını qoğdaş hukukudun bəxirman boludu. İkinci, hərkət ərkilliki. Təbii igilərinin hərkət ərkillikini qanun qoğdaydı. Qanunsız qamaş qatarlıq qüsula arqılıq başqalarını hərkət ərkillikidin məhrum qılış, çəkləş ya ki başqalarının bədənini qanunsız axtırış qılmışını yürgüzgücələr əxtiləb cavabqarlıqını üstüyə ilişi kərək. Bunundan şunu körveləşqi buludu ki, bu dilo misaldiki Şaotanın qız dostu Şaolunun çiçini kisiv etiş qılmışı, Şaolunun bədəninin becrimlikiyə ziyan yetküzüb, onun bədən hukukuqa ziyan yetküzgən. Şaolu, Şaotan üstüdün Xəliq Sot Məhkəmisi dəva qılıb, onundan münasib əxtələb cavabqarlıqını üstüyə ilişini tələb qılsı boludu. Cunxa Xəliq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori 1003-cü maddısı da təbii igilər bədən hukukuqa igə. Təbii igilərinin bədəninin becrim boluşu və hərkət ərkillikini qanun qoğdaydı. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının bədən hukukuqa ziyan silişiqa yol qoyulmaydı deyilgən.

төлешке мақұл болып, іш дәхлі пұлыны бәрмейдіғалықыны білдірді. Шының білән Моли, Ван Шаучанның тәкліпігі бина ән дүкан үстіден сот мәккемесігі дәва қылып, іш дәхлі пұлыны төләп берішіні тәләп қылды. Халық сот мәккемесі Молиның тәліпіні қолламды. Bu dilo misali sağlamlıq hukukuğa ziyan yetküzüşke alaqıdar kanunni tətbiqləş məsələsi keçitildi. Sağlamlıq hukuki təbii igilərinin bədən iqtidarının normal hərkət qilişi və iqtidarının yaxşı cari qıldırılışını qoğdaş hukukunu körstüdü. Həqtələb kanun dəstordiki bəlgilimigi asaslanqanda təbii igilər sağlamlıq hukukuğu igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının sağlamlıq hukukuğa ziyan selişiğa yol qoyulmaydı. Sağlamlıq hukukuğa ziyan seliş mundaq üç tərəfini öz içiga alıdı. Birinci, sağlamlıqı ziyanğa uçuraş. Məsələn, taşqı yara, işki yara, kisəl qatarlıqlar. İkinci, sağlamlıq ziyanğa uçuraş səbəbidən peyda bulğan mal-mülük cəhətdiki ziyan. Məsələn, davalanış xıraciti, iş dəxli pulu qatarlıqlar. Üçüncü, ruhi ziyan. Sağlamlıq hukuki ziyanğa uçuraş səbəbidən ziyanlanğıcıqa ruhi cəhətdən peyda qılğan azab. Onundan başqa bədən hüququ bilən sağlamlıq hüququnu fərqləndirişkə diqqət qilishimiz kerak. Birinci, bədən hüququ təbii igilərinin bədəninin bicrim buluşu və hərkət ərkinliki hüququnu körstüdü. Təbii igilərinin bədən təşkili qısmının bicrimliki ərkinliki qoğdalıdı. Sağlamlıq hüququ təbii igilərinin cismani, ruhi sağlamlıq hüququnu qoğdaşını körstüdü. Bədən iqtidarının normal məşğulatı təkidlənidü. İkinci, məlum nöqtədən alğanda, Bədən hüququda təbii igilərinin öz bədəninin təşkili qismini idarə qilish xarakteri namayan qılınğan. Bıraq sağlamlıq hüququda bunda xarakter yox. Bu dilo misalı da molinin bədəni küyüb yarlanğandan keyin taşqı yarlanışqa uçurğan. Bu sağlamlıq ziyanğa uçuraş bulub, başqalar onun sağlamlıq hüququğa çəkilğan. Sağlamlıqı ziyanğa uçurğandan başqa onun xizmətigi mu dəxliyyət gözgən. Tatuqni yoqutishni yana davomlashtirishiga to'g'ri kelgashga mol-mulki zo'r ziyon uchirgan. Shuning uchun molining do'kondan ish taxli puli berishni talab qilishi yo'lliq. Xalq sot mahkamasi uning talabini qo'llashi kerak. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 104-chi moddasida tabiiy egalar sog'lomlik huquqiga ega. Tabiiy egalarning jismoniy, ruhiy sog'lomligini qonun qo'ydi. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin başqalarının sağlamlıq hüququğa ziyan selişiğa yol qoyulmaydı, dəb bəlgiləngən.

Hörmətli radio anıqıcılar, tövəndə varislik hukuk doğrusu da kanun savadları sözləb verimiz. Varislik kılınıqçı ölməgən bolsa, mırasqa varislik kılışqı bulamdı. Mırasqa varislik kılış, varislik kılınıqçı ölgən vaqıttın başlanıdı. Varislik kılınıqçı ölgəndilə, mırasqa varislik kılış başlanıdı. Varislik kılış kanun münasibeti şəkilinıdı. Varislik kılınıqçı, varislik kılınıqçının mal mülkigi erisi boludu. Hədiyə qəbul qılğıcı mı, vəsiyyətni icra qılğıcı yoki varislik qılğıcıdan hədiyə qılınğan mal-mülkni tələb qılsa boludu. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi birli vaqtda ölüb kəssə, mirasqa qandaq varislik qılınadı? Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi oxşaş bir vaqədə ölüb ketib, ölgən vaqtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyə qaralıdı. Həmisinin başqa varisi bulub Ölgüçülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyə qarılıdı. Ölgüçülər bir boğundu bolsa, birli vaqtda öldü deyə qarılıdı. Özara varislik qılmaydı. Oyun cabduqlarına varislik qılğılı bolamdı. Miras təbii igilə ölgəndə qaldırğan qanunluq şəxsi mal-mülkdür. Qanundakı bəlgiləmə yoki mülknin xarakteri boyunca varislik qılışqı bolmaydığan mirasqa varislik qılışqı bolmaydı. Oyun cabduqlar qatarlıq məvhum mal-mülük qanunluq bolsula, şəxsinin mal-mülükü edəb qarılıdı, varislik qılışqı boludu. Qanunu bəlgiləngən varislik, vəsiyyət, vəsiyyətlik hədiyə qılış beqiş gelişimi, qaysının küçü aldın qorun qoyuludu. Mirasqı varislik qılış başlanğandan kiyin qanunu bəlgiləngən varislik boyucu boludu. Vəsiyyət qılınğan bolsa, vəsiyyət boyca varislik qılınıdı, ya ki hədiyə qobul qılınıdı. Vəsiyyətlik hədiyə qılış kütüş kilişim bolsa, şu kilişim boycu boludu. Şunu körülüşkü boludu ki, vəsiyyətlik hədiyə qiliş beqiş kilişimi, vəsiyyət boyca varislik qiliş və hədiyədin oldun turudu. Vəsiyyət boyca varislik qiliş bilən hədiyə qanunu bəlgiləngən varislikdən oldun turudu. Varislik qılğıcı varislik hukukudun vazgeçidiğalıqını ağzaki izhar qılsa, qanun küçüge igi bulamdı. Mirasqa varislik qilish başlanğandan keyin mirasdan voz kechadigan varislar mirasdan voz kechadiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Varislikdan voz kechishni yozma o'tirib qo'yish kerak. Og'zaki ifodalash kuchga ega emas. Farzandlar varislik huquqidan voz kechadiganligini ifodalamasa mirasqa varislik qila olmaydi. Mirasqa varislik qilish başlanğandan keyin mirasdan voz kechadigan varislar mirasdan voz kechadiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalamasa mirasni qabul qilguvchi deb hisoblanadi. Farzandlar qonunda belgilangan varislik qilguvchi sifatida varislik huquqidan voz kechadiganligini ifodalamasa mirasni qabul qilguvchi deb hisoblanadi. Hadiyani qabul qilguvchi hadiyadan voz kechadiganligini ifodalamasa mirasqa varislik qila olmaydi. Hədiyə qəbul qılğıcılar hədiyə qəbul qılıdığalığını bilgəndən keyinki 60 gün içində hədiyəni qəbul qılıdığalığını yoki onundan voz keçidığalığını ifadələşi kerak. Möhlət toşqıça ifadələmsə hədiyə qəbul qılışdan voz keçdi deyə qarılıb mirasqa varislik qıla olmaydı. Ata-anasını xorlasa varislik hüququdan məhrum bolamdı. Varislik qılınğıcını taşlıb atkanlar yoki varislik qılınğıcını xorlaş qılmışı eğir bolğanlar varislik hukukudun məhrum boludu. Lekin haqiqatan tovuq qilish ifodasi bolsa, varislik qılınğıcı onu keçürgenlikini bildirse, ya ki iştinkin vəsiyyətki varisla qatarı kirgüse, şu varis varislik hukukudun məhrum bolmaydı. Vəsiyyətini oydurup çıkırıp əpo qılınsa, mirasqa davamlıq varislik qılalamdı. Varisladın vəsiyyətini oydurup çıkırış, özgərti veliş, yoşuruş ya ki yok qılıvittiş qılmışı eğir bolğalla, varislik hukukudun məhrum boludu. Lekin, haqiqatan tovuq qilish ifadisi bolsa, varislik qılınğıcı onu keçürgenlikini böldürse, ya ki iştinkin vəsiyyətki varisla qatarı kirgüse, şu varis varislik hukukudun məhrum bolmaydı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Sevimli dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıvatıdı. Güzel naxşilerimiz, oxşaşlı, yani sərxil məzmullarımız silah üçündür. Mən şunu demək ki, vazgeçişdimi ügünü verim, ləkin tez əməz. Taqat qılışını ügünü verim, ləkin daim əməz. Başqalar azar bəməslik, bu bir tərbiyə köygəlliknin ifadəsi. Başqalığı bozək bulmaslıq, pişib yetilgəlliktir. Başqalarının qığallarını bilib durubma yüzüge sanmaslıq, bu adem gerçilikdir. Könlünüzgü uzuq və təsəlli buluduğan bir nəsini qədirlən. O meyli adem bolsun, və meyli birə kino bolsun, və ya ki bir naqşı bolsun. Çoxumsuz, tutumsuz bulmaydığa iş yox. Şuna ətrafınızdikiləgə yol qoyuşunu ürgünü verin. Ətrafınızdikiləgə mihri muhabbətlik bulun. Eləmizsə, muhabbətlik qəlbiniz bilən oltırıb, növətdiki yıqımlıq küyümüzgə damaqlıq bulaq.

Enpaatdan mahrum qilish bo'lmasdan, balki yer shari iqtisod andisini qayta tengponlashtirishning tabiiy natijasi. Ishtaqsimoti andisi bilan qo'shlashib, raqobat bilan hamkorlik cho'nqur giralishib ketgan yangi bosqichga qadam qo'ydi. O'tgan necha 10 yilda Volkswagen, Bauma, Michelin qatorliq Yevropadagi ko'na dangliq marka korxonalari Jungo bozorining jo'sh urib rivojlanish fursatidan to'liq bahramon bo'ldi. Zor salmaqqa ega Jungo foydasi ilgari Yevropa yasamachiligining yuqori foydasining muhim tarkibi bo'lib kelgan edi. Davrning o'zgarishiga ergishib, bugungi kunda Jungo Yevropa ittifoqining ikkinchi cho'ng savdo hamroyiga muhim aylandi. Yevropaning avtomobil, ximiya sanoati, mashinasozlik, tibbiy dori va yashil energiya qatorliq kasblari yanada Jungo'ning ishlab chiqarish, ta'minot zanjiri tizimiga cho'nqur yug'urildi. Mayli detallik batareyaning g'alqiliq materiali, yorug'lik volt detali bilan ta'minlash bo'lsin, yoki raqamlashgan ul aslaha qurilishi, 5G amaliy ko'rinishini makonlashtirish, Yevropaning yashil tipqa o'zgartishi, raqamlashtirib tip o'zgartishi va ishlab chiqarish tanarxini a'lolashtirishning har qaysi holqilari bo'lsin, hammasi Jungo'ning mahsuloti, texnikasi va mablag' selishidan ayrilolmaydi. Jungo Yevropa hamkorligining asosiy tavrinib qolmasdan, aksicha gullanma musobaqa yo'lida yangi hamkorlik eshish miqdori borliq keldi. Jungo Yevropa munosabatini barpo qilishda xalqimizning tub manfaatidan iborat bu chiqish nuqtasiga qaytish kerak. Güzel turmushqa bo'lgan intilish rayon ayrimaydigan tuzum bilan munosabatsiz bo'lib, insonlarning o'rtaq intilishi. Yevropa xalqi o'xshashla pijg'irim issiqda salqinlikdan bahramon bo'lish huquqiga ega. Shundoqla muvofiq baho nisbatidagi to'qliq avtomobillarni tanlash erkinligiga ega. Yevropadagi ba'zi siyosatvozlar masalaning tugunini aniq ko'rib yetolmasdan, faqat nurg'un zehnini partiya guruhlarining kuchsinishi va ideologiya talash tortishiga sarf qildi. Oddiy ommaning tirikchiligi, baxt saodati, ommaviy mulozamat saviyasi, davlatning uzun muddatlik raqobat iqtidori buning aksicha siyosat qoralmasida uzluksiz orqaga chekindi. Növbette avtomobil magnatlarının ximiya sanayeti başlamçılarıca, əşem boyumları kəsbidin yeni energiyanı tərəqi qıldırış subikitlarıca, Yevropadaki kəsiblərinin birinci sebidə olaqını acizlaşdırış, üzüşkə qarışdırış, əməli həmkarlıqını təşəbbüs qılış sadaları üzülmədi. Onun üstüqə bağan siri küçəydi. Sünni payda qılınğan tosuq sırtın əla sübətlik məsulatlarını tosub qalalmaydı. Qapsılıp qalğını pəqət öz tərəqiyyatının olğı besiş yolu bop qaladı. Qoruqçılıq texnikada yanılıq yardışını yetildirəlməydi. Kəsibdiki konu illətlərini tüptün tügetəlməydi. Yevropadaki uqumuşluq ərbablar bunu burunla səgəklik bilən tonub yetkən. Yaxınqı məzgildə Qırmaniya YEF İqtisad Tətqiqat Xanisi elan qılğan dokulatı görsütülüşcə, Yevropa İttifaqının Jungo bilen bolğan soğada pasıp bolanisinin kengeyişi, Yevropa energiya tənarxının yuqarı buluşi, ximiya sanayeti və yasımıçılıq işləp çıxırış iqtidarının sırtqı yötkülüşü bilen zor dərəcdə münasibət tikkən. Yevropa İslahat Mərkizinin sabıq ali tətqiqatçısı Samlo gəpnin ucuğunu qılıp mındaq dedi. Yevropanın kəsib qiyinçiliğini Jungo'u döngəp qoyuş, Оңайсызлык ичидә өзне алдаш булып, уның хакыйкы түгене Европада узындан буен жоғылынып калган тәнәрх итәрсезлеге, тасдиқлаш чаклымысы ва яңылык яртышны өзгәртиштеки тосык нуктада. Америка Питерсон халыкара иктисад тадқиқат ханысы мо агахландырып мондак диде. Әгәр Европа иттифакы ярлы кәсипләрне қогдаш номы белән таможня беҗи ва назарат кылып башкаруш теме салса, кыскы мөддәт ичидә кысман кәсипләргә өзне оңшыбылыш бошлыгы илеп килеше мөмкин. Ләкин оттыр мәзгилдән караганда, қогдылдыган кәсипләр әксичә техника яңалашның ишки хәрәкәтләндергеч күчене юктыды. Yevropaning haqiqiy yuzlanishga tegishlik bo'lgani ichki qismidan boshlangan shundoqla ichki qismidagi hal qilg'ili bo'ladigan shu masalalar. Jungo Yevropa munosabati 50 necha yillik bo'ron chopqunlik musofini besib o'tdi. Tarixiy taraqqiyot nuqtasidan qaraganda
Növətdiki soğudu pərqi kəsib əndişisi,

hükümeti Angliya bilen Argentina oturusidiki Malvinas taqım aralının egilik hukuki talaş tatışıda bir tarafta turup geldi. Şunun bilen bir vaxtta Angliya'nın bu taqım aralığı bolgan emeli başkuruş hukukunu etiraf kılıp geldi. Lekin Trump yakında Amerika'nın Malvinas taqım aralı meselesidiki meydanını kaydının oylaşıdığallığını bildirdi. O yine men Angliya'nın İran oruşidiki passif pozisyesinin ümitsizlendim dedi. Tahlilçiler Trump'ın alaqdar pozisyesi Angliya'ya besim işiltişini maksat kılgan dep qaradı. Angliya'da çıkıdığan kündelik telegraf haberleri gezisinin yakındaki haberde mundaq deyildi. Amerika hükümeti Angliya'nı Malvinas taqım aralının egilik hukuki talaş tartışı da kollaş meydanından kaytıp, bu arqılıq Angliya'ya mudafiye çıkımını köpeytişke besim işiltişi mümkün. Şunun bilen bir vaxtta Trump hükümeti Argentina'nın halkılık kan məsulatları, təminat zanciri bixatarlıgi qatarlıq cahetlerde Amerika'a bolgan kullışını kolu keltürüş üçün Argentina'nı izçil mühim həmkarlıq həmrahi edep qarab, məbləğ yürüştürüş, texnika, xayıpsili qatarlıq cahetlerde milli hükümetine zor miqtarda yardım verdi ve kolladı. Milli mu bununla cevap qaytırdı. O, bununla ilgili Braziliya'ya berip 10 qanat zontun namzati, Flavio Bolsonaro'ga medet verdi. Amevi pikir bunun arkası da Amerika'nın oralaştırış kölengüsü bar, dep qaradı. Tahlilçiler, iki taraf oturusudaki yukarıqı münasibetini közde tutkanda, Trump'nın Malvinas taqım aralı meselesi de milliyini kollayışımı muvafiq, dep qaradı. Gerçi milli hükümeti yakında Malvinas taqım aralı meselesi de qattıq pozisiya tutkan bolsa mı, lekin tahlilçiler umumüzlik Argentina'nın Malvinas taqım aralını kontrol kılış hukukunu kaytırabilişi yanılı bir kadar zor qiyinçiliği duş kelidi, dep qaradı. Çet el taratqularının xəbirge qarğanda növətdə Malvinas taqım aralıda təxminən 3200 ahalı bar bulub, bunlarının köpüncisi əngiliyelik oltıraqlaşıqçılarının əvlatlarıken, hem de İngilizce sözdeydiken. 2013-ci ili Malvinas taqım aralı dairleri Malvinas taqım aralının orni məsləsini umumi xəliq arasında avazgı koygan. Neticede təxminən 99.8% avaz bərgüçi bu aralının Angliya'ya təvəllik ornini davamlıq saxlap qilişini qollagan. Argentina umumi xəliq arasında avazgı qoyuşunu qanunsiz dəb əyibligən. Təhlilçilər Argentinanın siyasi və diplomatiya vasitəsiga tayinib, qısqı müddət içində Malvinas taqım aralını kontrol qilish hüquqını qaytura bilişi bir qədər qiyin dəb qaradı. Qural küçüge müraciət qilishqa kelsək, nurgun mütəxəssislər Argentina hükümeti və cəmiyyəti Angliya bilən bolğan hərbi toqunuşunun tayarlığını qılıb bolalmadı. Uruşunu qaytı başlaş əməliyyətkə uyğun əməs dedi. Argentinanın hərbi küçü çəklik, iqtisadi hazır yanıla aciz, uruşunun zor sərfiyatıqı bərdaşlıq berilməydi. Argentinalıq siyasi məsləhətçi Ignacio Bira bizdən uruş qılğudək dəsmayimiz yox dedi. Milli hükümetinin qattıq pozisiya bildirişi Amerikanın zor dərəcədə qollayışının bolğan bolsımı, lekin Amerikanın həqiqi işənçilik buluşu natayın. 1982-ci ili Malvinas taqım aralı uruşudun ilgiri, şu çağdaki Argentina zontuğu Kaltieri Amerikanın meydanıqa xata hüküm qilib, Amerika Argentinaga teximi əhmiyyət berdi, dəb qarğan. Nəticədə uruş başlanğandan kin Amerika axbarat qatarlıq cəhətlərdə Angliyanı bütün gücü bilən qollığan. Mütəxəssislər Amerika hökumətinin tədbir belgüləşi eniqsizlik tolğan. Malvinas taqım aralı məsələsi də Argentinaga paydalıq bolğan pozisiyası Amerikanın uzun müddətlik siyasətigə vəkillik qıla alamdı yox degen məsələdə zor guman ba dedi. Argentinanın Birleşken Devletler Teşkilatı da daimi turuşluq sabıq vəkili Ricardo Lagorio Amerika'ya nisbətən etqanda, mahiyyətdə bu məsələ onun Angliya, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı bilən bolğan ziddiyyəti dəb qaradı. Hörmətlik radioanlıq uçula, bu qədimki Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar durdu. Növətçi müharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Армия құрылғалықының 100 жылдықы күрәш нишанына әмәлгі ашыруш, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбей комитет дөләтіні құдырат таптыруш, армияны құдырат таптыруштың ібарет дәуір тәліпіні игіләп чықарған зор тәдбір. Дөләт қауіпсізлікі вә тәрәқият ұмымлықы мұнасуәтлік зор вәзіпі. Дөләт мұдапиесі вә армияны заман юлаштырушының Yeni üç qədəmgi bölüb miniş istratigiyəsidir ki, intayin mühim bir qədəm. İradə və qeyrətini çınıtıb, təxirsizlik inini küçəytib, baş çökürüb, capalıq, əməli işləb, bəlgiləngən nişanını öz qərəlidə əməlgə aşırışqa həqiqi kapalıqlı qılış gərək. Partiyanın 100 yıllıq kürəş müsafisini əslisək, miltiqqa partiya komandallıq qılışdı çıngdırış. Özünün xəliq armiyasını quruş, partiyə qallıq və yalqulluq kürəşlərdən çıxarğan mühim yəkün. İnqilab, quruluş, ıslahatdın ibarət ər qaysi tarixi məzgillərdə partiyə xəliq armiyası rəhbərli qılıb, əsli məxsidi və burcunu əsli çın tutub, xarakteri və asasi məxsidini məngü saxlab, tosal qulanı tügitib, arqarqıdın şallıq qəlbiləni qolığı kəltürüb, Partiya və xəliq üçün öşməz tökbiləni qoşdi. Partiyanın xəliq armiyası qıbılğan mutlaq rəhbərlikədə çıntırıb, partiya körsütüb bərgən yöl nişki qarab, baturluq bilən ilgirligəndilə, xəliq armiyası üzlüksüz tərəqi qılıb zoriyalaydı. Partiya və xəliq işləri qudrətlik küş tərəkigi iqib oludu. Dövlətni qudrət tapdırış üçün armiyanı qudrət tapdırış şərt. Армия құдырат тапқандыла, дөләт аман болуды. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбей комитет, дөләт мұдапиесі вә армияның заманы вілішіні тезілтішті орсыда бір қатар стратегелік план түзіп вә орылаштырымы чықырып, бүтін армияге етекчілі қылып, армияны құдырат таптұрыш ішлерді еңі вәзіет яратты. Sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumzlük quruş. 2-ci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi müsabisidə dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunu texımı mühim orunqı qoyub, müstəkkəm dövlət müdafiəsi və qudrətlik armiya bərpa qılışını tezildiş şərt. Armiyamız quruluşunun 14-ci 5 yıllıq yirik planı da Армия құрылғалықының 100 жылдықы күреш нишанына әмәлгі ашыруш стратегиялік орлаштырылды. Ерік планның нопозы вә ижра күшіні ашырып, ілмі асаста бір тұташ планлаш қызметін яқшы ішләп, ноқтылық вәзіпіні яқшы тұтып, қызмет сүрітіні тезілтіп, қызмет сүптігі қапалатлы қылып, стратегиялік ықтыдарының тездің етілішігі түрітгі болыш керек. Uruş ihtiyacı arqılıq armiya quruluşuğu yetekçili qilishdi çıngtırıb, uruş bilən quruluşunu bir tutaş planlaşını küçəytib, hərbi kürəş təyyarlıqını yaxşı işləb, uruş, quruluş, hərbi hazırlıqını bir gəvdiləşdirib, alğı sılcıdıdığan yaxşı vəziyyət şəkilləndiriş gərək. Armiya qurulğalıqının 100 yıllıqı kürəş nişanını əməlgə aşırışını alğı sılcıdış, armiyamızın quruluş umumluqı münasibətlik çonqur özgürüş. Yeniliq yaratıp, böz şasıl kılışını küçəytib, tərəqiyat ideyasını özgərtib, tərəqiyat əndisini yenilab, tərəqiyat quvutunu aşırıb, yuqur süpətlik tərəqiyatqa əqiqi kapalatı kılış gərək. Pən texnikada yuqur səviyyədə özüge tayiniş və özünü qudrət tapdırışını alğı sılcətib, aşkışlıq, yadroluq texnika ötkülüqü ucum kılışını tezildib, strategiyalik, aldın qatardiki, Oğduruş xarakterlik texnikalarının tərəqiyyatını tezildib. Pən texnikada yenilik yartışının armiyimiz quruluşidiki strategiyelik, tirəklik rolunu cari qıldırış gerek. Dünya ərbi işlerinin tərəqiyyat yüzünüşi və armiyimiz strategiyelik iqtidarının tərəqiyyat ihtiyacı uyğulışıb, dövlət müdafiəsi və armiya ıslahatını qəddi boşaşmay, kən və çonqur alğı sözetiş gerek. Strategiyelik başkuruştun ibaret bu mühim noktını çın tutup, hərbi işlanı başkuruş inqilabını alğı sılcıtıp, hərbi işla sistemisinin yürüş önümü
ve devlet müdafiye baylıkının işletiliş önemini östürüş lazım. Stratejilik planlaşını küçeytip, fikir yolu ve tedbirden yenilik yaratıp, erbi hadımlarının iktidar sapa, kurulma, caylaştırma, yetildiriş, başkuruş cihetlerden umumüzlük tip özgertip yükselişi götürütkü bulup, ixtisasla koşonini tezden zor aytış gerek. Armiya kurulganlıkının 100 yıllıkı küreş nişanını emelge aşuruş, armiyimizden mesul etti. Şundakla bütün partiye, bütün memleketten mesul etti. Merkezi komitet organları ve devlet organları, cayladaki her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri, devlet müdafiyesi karışını küçeytip, ıslahat talepini izcillaştırıp, devlet müdafiyesi kuruluşu sahasındaki ada kılış tegişlik mesuliyetini yakşı ada kılış gerek. İktisadi, ictimai terakkiyat caylaştırması da her bir işla caylaştırması talepini toluk oylaşıp, çoğun çoğun ul esle kuruluşlarda devlet müdafiyesi talepini mutlak emelileştirip, uruş tayarlıkı meşkı dair çoğun çoğun kuruluşla katarlık cihetlerden küçük medet birişi. Kısım bilen bile yürüdüğün aile tevellerini işe uğurlaştırış. Erbilerinin perzentlerini mektepke iliş. Erbi zeptin çekingellerini uğurlaştırış. Nepiki bir iş siyasetini emelileştiriş katarlık cihetlerde gem endişini pahalı tügütüş gerek. Örmetik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2022'li 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 36. kıtımlık kollektif ünlüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Toş Karbon nişanını işe aşırış, bir meydan ken ve çonkur özgürüş namlık sözünün mühim noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 32. kıtımlık kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Armiya kurulganlıkının 100 yıllıkı küreş nişanını öz karalda emelge aşırışka hakiki kapalı kılış gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattık.

Dostum, belki mi yadınızda boz gerek? Biz Tönükünki Radyo Jurnal programımızda Rahila Varısının uçuruşuş namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Oxşaş usulda Gülpəri və Reyhalla bilən uçuruşkan dinkin, o, bu sırlı uçuruş oyunun qaidesini bilip qalğandakımı boldi. Amma o, özünün oxşaş usulda özü aşıq boğan Reyhandın ayrılıp qaldığalıqını əsla oylap baxmağan idi. Ondaqda, bu oyunun davamı yanı qandaq davamlaşa. O, bu dəvriyli uçuruşlardan qol üsəm. Bula qızıqsanız, deyiqtağız davamlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılgan Rahila Varısının uçuruşuş namlıq hikayesinin davamıdır bolsun.

Telefonumurunuzu bilişki bulam ikin. O ayalının ismi Pərizat ikən. İsmi cismiq layıq Pərizat dək çıraylıq ikən. Bıraq, bulamanı bəri bər idi. Şundaqdım, ədəb yüzdün isim kartamını tanıdım. O, kartını kuluğa aldı. Mən onun gözlərəgə ifadəsizlik qarab qoydum. Əsli, avarı bulman deməkciydim. Bıraq, sən kırıp qaldın. Şu tapta, sən bu Pərizatın kuldaki yeşil kartını ködündə meyqinde külüp qoydum. Xiyalınızı xam çağlamam. Əm də oyal kişi qaraydıqan bolsam, Fırqat deyən ismimini yötkü etimən. Dedim sana, şu günü qaytqan denkin telefonda. İxtiyarınız. Dedin sən, yenli şundaq pərvasız halətdə. Hoş əmsə.

0: İkinci Dünya Urusu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
1: Minoncu açarçılık. Yer şehirden 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
2: Baba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
3: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
2: O ne mi?
3: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyiye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
5: Qadirlik do'stlar, nima uchun tonglatqining tonglatish bo'limchasida chiroq bo'lmaydigandi? Amaliyotda tonglatqining bundaq loyihalanishida tanarx va bexatarlik qatorliq masalalar to'liq nazarga olingan. Amaliy qo'llanish jarayonida kishilarning tonglatish bo'limchasini ichish qitim soni sug'uq saqlash bo'limchasini ichish qitim sonidan xilol oz bo'ladi. Shunga tanarxni tejash uchun ko'p hollarda cho'qim ichiladigan sug'uq saqlash bo'limchasiga chiroq o'rnatiladi. Tonglatish bo'limchasiga chiroq nayda oz o'rnatiladi. Albatta, sug'uq saqlash bo'limchasiga chiroq o'rnatmaslikmi bexatarlikni ko'zda tutganlikdir. Chunki odatdagi lampochka tonglatqining tonglatish bo'limchasining tuman temperaturasiga bardoshlik berolmay, osonli yerilib ketish hodisasi yuz berdi. Yuqori o'nar san'at bilan yasalgan LED chirg'iningmi umri tuman temperatura sababidan zo'r darajada qisqarib ketadi. Tonglatish bo'limchasiga chiroq o'rnatganda yana tonglatish shkabining yimliqini zo'r darajada tuvalatib, ishlatish unumiga ta'sir yetkazib qolmay, yana tonglatqining ishlatish umrinimi Azal TV'de. Uzak oturduğunda şunu sel karmaslık gerek ki, uzak oturuş adamın semir TV'de kalmay, onun beden gelip geldiğin işki zahımları mı intayın köp. Bugün Beijing Şehirli Keseliklerin Tizgirleş Merkezi Sozulma Karakterli Keselikler Tatqiqat Orundaki mütəxəssislər sizge uzun oturuşunun zihninin sadı kancilik şikayelikini edip verirdi. Köp sandaki kişiler her günü 9 saatin artık vaqt medirmay oturdu. Xizmət, ögünüş qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin uzaq oturuş barğansır umumlaşmaqda. Uzaq oturuş, xizmət, ögünüş, könlici şəriyandaki uzaq vaqt oturuş ya ki yetişin özcək alıdı. Məsələn, kitab görüş, televizor görüş, kompüter işiltiş, Optimobil aydaş qatarlıqlar. Bu vaqtda organizmning energiya sarfiyat səviyyəsi nəhayət tövən boludu. Mölçərlişcə, quramığı yetkənlərinin hər günü otur hesab bilən 55%-dən 70%-gəcə uxlumğan vaqtda cim oturub az hərəkət qılış aldıda durdikən. Көп қысым кишлернің әр күні медірмай отырыш вақты 9 сағатын ішіп кетеді екен. Сіз есаплап бақсаңыз болады. Әр күні ұйқылмаған вақытта өзіңіздің қаншалық вақыт отырған яки жатқан алады екендігіңізді байқасаңыз, нәтижесі бәлкім сізді мәйран қалдырышы мүмкін. Uzaq oturuş bədənge ziyallıq, onun üstəgi zeyni omumüzlük buludu. Uzaq oturup ərkət qılmaslıq salamətlik ziyallıq. Uzaq oturuş bədən ıqtadarının tüvəlişini kəltirib çıxardığan mühim amıl bulub qaldı. Həm də yürək qantumur kesəlikləri, diabet kesili, qandiki may normansızlıqı, simizlik, muskul sönə kesəlikləri və rakislik qatarlıq sağlamlıq məsələlərinin yüzberiş xəlpini aşırıb etudu. Yürək qantumur sağlamlıqı və yürək öpkü ıqtadarı. Uzaq oturuş vaqti bilan yurak qon tomir kasalliklarining xatri o'tirsida munosabat mavjud. Vaqt qancha uzun bo'lsa, xatri shuncha cho'ng bo'ladi. Uningdan boshqa uzoq vaqt uzildirmay o'tirgan yoki yotgan kishilarda yurak qon tomir kasalliklariga girdtar bo'lish xavfi texmi yuqori bo'lishi mumkin. Yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishcha, uzoq o'tirish yurak o'pka iqtidorining tuvalishini belgilaydigan muhim omil bo'lishi mumkin. Hatta uzaq oturuşunun yürək öpkə ixtidarıqı boğan təsiri hər bir adamın ərkətkə qatnışış qatnaşmaslıqı bilən münasəsiz bulub, cismani ərkət onun təsirini tüketəlməkdikən. Metabolizm və qan besimi, qandiki may, qan şəkəri. Uzaq oturuş metabolizm, sunaqdiki mineral maddalarının mıqtari və qan tomurlarının sağlamlıqıqa bivası təsir görüstüb, qandiki may metabolizmini astılıtış, Qan nöqtəsi asıl buluş, arteriya qitish, insulinə bo'lgan sezgirlikni tövəlletiş, süngək zichliqini tövəlletişni keltirib çıxırdı. Uzaq vaqt oxşaş bir qiyafətni saxlagandan keyin tuyuqsuz bədən altını özgərtkəndə asanlıq qan besiminin davalğışını keltirib çıxırdı. Uzaq oturuş yana mayının yığılıb qalışını keltirib çıxırdı. Bulubmu, qorsaqnın tövənki qismi və bel dümbü qismi yığılıb qalıb mərkəz xarakterlik simizlikni keltirib çıxırdı. Muskul, süngək və boğum Uzaq oturuş süngək süpüti və muskul küşünün tüvəlləb keçişini kəltürüb çıxırdı. Bunundan başqa, uzun vaqt cim oturuş altı, boyun umurtqısı kesili, bəl umurtqa arlıq təxsib olub deyib çıxış, sünək şalanlışış, tız boğum yolluğu qatarlıq kesəliklərinin payda buluş xatırının işçi bilən mu münasibətlik. Fırsatını ganimət biliş, uzaq oturuş altını yərkət altı qaylandırış. Beycinşəli kesəliklərinin tızgilləş mərkəzi sözlüm xarakterli kesəliklər tətqiqatı oğrundaki mutəxəssislərinin tonuşturuşca, uzaq oturuş vaxtını şəkləş, aktiv bədən çınıqturuş salamətlikə intayn paydalıqkən. Həmə adam bədən fəaliyyətini aşırış və uzun oturuş altına azayçıdan nəbkə erişələydi. Bu, sözlüm xarakterli kesəlgə qırıqlar bimarlanımı öz içi qalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı özünün salamətliki yar bərgən dairdə imkan qədər uzun oturuş vaxtını çəkləş təklifini bərdi. Uzun oturuş vaxtını hər xil sicillikdiki bədən nərkəti bilən şüğulunuşqı özgərkəndə yenik sicillikdim o sağlamlıq paydası ilib gəlidi. Uda oturuş altını buzub taşlaş, məsələn, örtürüş ya ki, minişmə bədəngə paydalıq. Hərəkət qılalaydıqan pırsətlə çan tutuş. Məsələn, amivi avtobus qolturub işqi barğanda bir bikət burun avtobustan düşüb piyada miniş. Binağı çıqqanda pələmpəydin miniş. İşdən düşkəndə vezbit minib öyə qayçısına tallaş. Tamaqdan kiyin muzika anlap səyli qılış, həbtə axırda bir nəcə dostu bilən sırtqı çıxıb fəaliyyət qılış qatarlıqlar. Uzun oturuş altını pat-pat özgərtişini esi geliş. Oturğanda başını götürüb, məclisini kerib, yaxşı oturuş altını saxlaşqa diqqət qılış gərək. Şərait yer bərgəndə hər 20 minutdan 60 minut qıçı orundan durub, 3 minutdan 5 minut qıçı hərəkət qılış gərək. Köpçülük daim işlətildiğən sürət bilən piyada minişini tallısa, ya ki əslidik orunda orunduqdan turub, örtürüb oturuş hərəkətini qılsı boludu. Yenə bütün bədəni sözü şərkətlərini qılsı mı boludu? Məsələn, belək naylandırış, zunguzyub oturuş, putni igiz götürüş, örtürüb aldığı igiş, çoğun qədəm bilən putni besiş qatarlıq hərəkətlərini qılsı mı boludu? Ya ki, yan telefon qatarlıq qurallardan paydalınıb, özgə bir kiçik əskərtiş bekitib, Xuddi oquvçılıq dəvirdəki dərsdən düşüş qonqorquğa oxşaş, özünü yər 45 minutda orundan turub hərəkət qılışqa əskərsi boludu. Şəraiti barlar egizlikini xalığancı tanışıqlı bulduğan üstəl işləsimi boludu.
6: Ərqətdim qoçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş çapalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqə bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, pırcıbdım su istiyelənə.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapa çektiniz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Ixtilof qonun dasturida texnomi amaliyotga uyg'un texnomi odimiylashgan belgilama chiqarilgan. Uningda ziyolanguvchining tortgan ziyoni bo'yicha to'lam bersimi, huquq chiqilguvchining shu sababdan erishgan foydasi bo'yicha to'lam bersimi bo'ladiganligi belgilangan. Uning ustiga ikki taraf to'lam miqdorida kelisha olmasa, xalq sud mahkamasining bekitishiga topshirsin bo'ladi. Umuman Lioli qarşı tərəfdən öz tartqan iqtisadi mənfəət zeyni dairəsində töləm tələb qılsınmı? Rongo doktorxanasının şu səbəblik erişkən mənfəəti boyunca töləm tələb qılsınmı tamamən boludu. Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyyətinin haqq tələb qanun dəsturi 1182-ci maddəsi də mündəq bəlgiləngən. Başqılarının cismani hüquq mənfəətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, mal mülükiyə ziyan salğanda, Hukuki çekilinguchi uchurgan ziyan yoki hukuki çekilguchi erişken payda boyunca tölen berildi. Hukuki çekilinguchinin ziyini ve hukuki çekilguchinin erişken paydasını bekitkili bolmaganda, hukuki çekilinguchi bilen hukuki çekilguchi tölen miktarını kelişelmey xalq sot mahkemesiga dava kılsa, xalq sot mahkemesi tölen sommasını emeli ekval boyunca bekitidi.

Hörmətli radio anıqıcıla, tövəndə varislik hukuk doğrusuda kanun savatları sözləb berimiz. Varislik kılınıqçı ölməgən bolsa, mırasqa varislik kılışqı bulamdı. Mırasqa varislik kılış, varislik kılınıqçı ölgən vaqıttın başlanıdı. Varislik kılınıqçı ölgəndila, mırasqa varislik kılış başlanıdı. Varislik kılış kanun münasibeti şəkilinıdı. Varislik kılınıqçı, varislik kılınıqçının mal mülkigi erisi boludu. Hədiyə qəbul qılğıcı mı, vəsiyyətni icra qılğıcı yoki varislik qılğıcıdan hədiyə qılınğan mal-mülkni tələb qılsa boludu. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi birli vaqtda ölüb kəssə, mirasqa qandaq varislik qılınadı? Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi oxşaş bir vəqədə ölüb ketib, ölgən vaqtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyib qaraladı. Həmmisinin başqa varisi bulub Ölgüçülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınki boğun aval öldü deyib qaraladı. Ölgüçülər bir boğundu bolsa, birli vaqtda öldü deyib qaraladı. Özara varislik qılmaydı. Oyun cabduqlarga varislik qılğılı bolamdı. Miras təbii igilə ölgəndə qaldırğan qanunluq şəxsi mal-mülkdür. Qanundiki bəlgiləmə yoki mülknin xarakteri boyunca varislik qılışqı bolmaydığan mirasqa varislik qılışqı bolmaydı. Oyun cabduqlar qatarlıq məvhüm mal-mülük qanunluq bolsula, şəxsinin mal-mülüki deyib qarılıdı, varislik qılışqı boludu. Qanunu bəlgiləngən varislik, vəsiyyət, vəsiyyətlik hədiyə qılış, beqiş gelişimi, qaysının küçü aldın qorun qoyuludu. Mirasqı varislik qılış başlanğandan kiyin qanunu bəlgiləngən varislik boyucu boludu. Vəsiyyət qılınğan bolsa, vəsiyyət boyca varislik qılınıdı, ya ki hədiyə qobul qılınıdı. Vəsiyyətlik hədiyə qılış, Kütüş kilişim bolsa, şu kilişim boycu boludu. Şunu körülüşkü boludu ki, vəsiyyətlik hədiyə qiliş beqiş kilişimi, vəsiyyət boyca varislik qiliş və hədiyədin oldun turudu. Vəsiyyət boyca varislik qiliş bilən hədiyə qanunu bəlgiləngən varislikdən oldun turudu. Varislik qılğıcı varislik hukukudun vazgeçidigalıqını ağzaki izhar qılsa, qanun küçüge igi bulamdı. Mirasqa varislik qılış başlanğandan kiyin mirasdan vaz keçidigan varislar mirasdan vaz keçidiganlığını miras bir tərəf qılınışdan burun yazma ifadələşi kerak. Varislikdan vaz keçişni yazma oturub qoyuş kerak. Ağzaki ifadələş küşki ega emas. Farzandlar varislik hüququdan vaz keçidiganlığını ifadələmsə mirasqa varislik qıla alamdı. Mirasqa varislik qılış başlanğandan kiyin mirasdan vaz keçidigan varislar mirasdan vaz keçidiganlığını miras bir tərəf qılınışdan burun yazma ifadələşi kerak. İfadələmsə mirasnı qəbul qılğıcı deyə hesablanıdı. Farzandlar qanunla belgilənən varislik qılğıcı sübutida varislik hüququdan vaz keçidiganlığını ifadələmsə mirasnı qəbul qılğıcı deyə hesablanıdı. Hədiyəni qəbul qılğıcı hədiyədən vaz keçidiganlığını ifadələmsə mirasqa varislik qıla alamdı. Hədiyə qəbul qılğıcılar hədiyə qəbul qıldığalığını bilgəndən keyinki 60 gün içində hədiyəni qəbul qıldığalığını yoki onundan vaz keçidiganlığını ifadələşi kerak. Möhlət toşqıça ifadələmsə hədiyə qəbul qılışdan vaz keçdi deyə qarılıb mirasqa varislik qıla almaydı. Ata-anasını xorlasa varislik hüququdan məhrum bolamdı. Varislik qılınğıcını taşlıb atkanlar yoki varislik qılınğıcını xorlaş qılmışı eğir bolğanlar varislik hüququdan məhrum boludu. Lekin haqiqatan to'g'ri qilish ifodasi bo'lsa, varislik qilinguchi uni kechirganligini bildirsa yoki ishdan keyin vasiyatga varislar qatoriga kirgusa, shu varis varislik hüququdan məhrum bo'lmaydi. Vasiyatni o'ydirib chiqirib apo qilinsa, mirosqa davomlik varislik qila olamdi. Varislardan vasiyatni o'ydirib chiqirish, o'zgartirib olish, yoshirish yoki yo'q qilib yetish qilmishi eg'ir bo'lganlar varislik hukukudun məhrum boludu. Lekin, haqiqatan to'g'ri qilish ifodasi bo'lsa, varislik qilinguchi uni kechirganligini bildirsa, yoki ishdan keyin vasiyatga varislar qatoriga kirgusa, shu varis varislik hukukudun məhrum bo'lmaydi.

Hörmətlik radio anlıqıcıla, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmalarqa qulaq sağa islə. Güzel Cunguğunun yeni kartinəsi sızıb çıxılmaqda. Mədəniyyət mirasları və təbii mirasla yeni dəvirdə yeni hayatı küşki iyi qılındı. Kiçik sınıplaşqan oqtışını əməliyyətki birləşdirib, tərtibik ilgiri sürüş gerek. Amıldar bolğandan ta ki boşanğıca bu 7 türlük pulunu ilişini unutmaq. Növbətdə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşunçu kəsiblərin şoğulunuşunu talladik. Bu 5 yaman adət rak peyda qılışı mümkün. Bu 8 xil adam qahvəni az içiş gerek. Tövəndə deyik qıtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, partiya 18-ci kurultiydin buyan Yoldaş Xi Jinping yadrolıqıdaki partiya mərkəzi komiteti ekologiya mədniyelik qoruluşunu umumlu xizmətədə gəvdlik orunqı qoyub, bir yürüş icadi xizmətlərini qanat yedirdi. Bu cəhətdiki iradısının küçüklüyü, salmıqının çoğunluqı, önümünün yuqurluqı mislisiz bulub, ekologiya mədniyelik qoruluşuda nəzəriyyədin əməliyyətkicə tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumlu xarakterlik özgürüş varlığı kilib, bütün dünya köz tikən ekologiya möcüzisi və yeşil tərəqiyyat möcüzisi yaradıldı. Bu məzgildə, Sənşi ölkəsində Nurgun Sayahatçı, Fınxı Təryasının Təyyən Şəra yöndəki Cinyan Yörükü bölükü kilib dərək sayısı ulturub xızalanğaş aram aldı, ya ki, Velispit Miniş yolda salqındıqaş səylik qaldı. 2017-ci ili 6-cı ayda başlıcı Xi Jinping Sənşi'de xizmət təkşürgəndə Fınxı Təryasının su miqdarını köpəytdiş, su süpütünü yaxşılaş, mənzərsini güzəlləşdiriş tələbini oturuqa qoydu. Bugünkü gündə Sənşidə Süzük Suni Xuanxı Dəryasığa başlaş boyicə ekologiyini qoğdaş quruluşu toluq tamamlandı. 2025-ci ili Xuanxı Dəryası vadisinin Sənşi bölgədəki 50 süpətlik su nisbəti 96.6%-ə yetib, su süpətdə tarixi halqış işqaşırıldı. Tayyun Şəri Fınxı Mənzirgahini Başquruş Komiteti Təşviqat Kütüviliş Bölümünün başlığı Qofən tonuşdurub mındaq dedi. Hazır, Tayyuan Fınxı Mənzirgahinin umumi uzunluğu təxminən 45 kilometr. Umumi yer kölümü təxminən 20 kvadrat kilometr bulub, aram iliş, sayahat qiliş, bədən çeniqtiruş, səylə qiliş birə gəvdiləşkən. Su süpti yıl boyu yer üstü suyu 3-cü türdəki ölçəndən yuxarı boldu. Başucu Xi Jinping 2019-cu ili Cungu Beijing Dünya Bağvancılık Körgəzmesinin içiliş murasımı da söz qığanda mundaqda kürsətdi. Biz ekologiyalik muhitni köz qarçığımızni asırgandek asırab, ekologiyalik muhitqa hayatımızga muamala qilgandek muamala qilib, ekologiya madaniyligi asosini ortaq barpo qilib, yeşil taraqqiyot yo'lida birlikda minishimiz kerak. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining yetakchiligida davlatimiz yeşil tövən karbonlik taraqqiyotda puxta qadam tashladi. Ekologiyalik muhit sifati ko'rinarlik yaxshilandi. Millionlab xalq qo'l tutishib, osmoni ko'k, yeri yeşil, suyi suzuk, go'zal maqom qurib Güzel Cungu quruşunun dəvir cavabını yazıb çıxdı. Bu yıl 3-cü ayda 14-cü növətlik məmləkətlik xalq qurulduğu 4-cü yığınıda Cunghua Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyalik muhit qanun dəsturu məqulunub, dünyadaki ekologiyalik muhit qanun dəsturu deyəndən bilən atalğan Tunji qanun dəsturu bub qaldı. Qanun dəsturda yeşil tövən karbonluq tərəqiyyat qismi ayrım təsdiq qılınıb, yeşil tip özgərtişinin yol xəritisi qanun şəkildə aydınlaşdırıldı. Ali Xalq Sud Məhkəməsinin muavin başlığı Yang Linping mundaq dedi. Qanun dəsturi ekologiyalik muhit baylığı əlaqədar sud işləri üçün tərəqqiyyat yolunu aydınlaşdırıb, qanun icra qilish, qanun yürgüzüşünü maslaşdırış mexanizmini, qanun bəlgələmisi dərəcəsi götürüb, aldını ilişini asas qiliş prinsipi və əsli kəltürüş xarakterli köz qarışını əmliləşdirişini önümlük ilgiri sürüb, yeni dəvirdə ekologiyalik muhit boyicə qanun yürgüzüş, idarə qiliş sistemisini bərpa qiliş və mükəmməlləşdirişini puxta qanun nəzəriyyəsi əməliyyatı asasığı ege qaldı. Süzük su Yeşil Tağının özü bir baylıq. Yaqında Göycü ölkəsi Çenşinən Puyizu Miyauzu Abdunum Oblasti Wangmu Nahiyesidiki Liyuan Bəncan 1-ci qararlıq 100 megavatlıq yezigilik yoruqluq volt elektr stansisi toluq sığımlıq torlaşdırıb toktar qıtışını oğunçluq tamamlıb, yerliknin energiya qurulmasının tipini özgərdib dərəcəsini östürüş, yeşil tövən karbonluq tərəqi qılışıqa yepyeni yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Wangmu Xingdian yeni energiyalik tok tarqitish cheklash shirkatining muavin bosh direktori Jang Wenlin monolani bildirdi. Biz Wangmu tog'liq rayonining boyligi mol, kun nur yetarli bo'lishdagi tabiiy afzalligiga tayinib, turli yangilik yaratib, taxta ustida tok tarqitish, taxta ostida teriqchilik qilish, bir joyda qo'sh husul elishdan iborat yezigilik bilan quyosh energiyasi o'zaro to'liqlash taraqqiyot andesini qo'llanib, ekologiyalik unum, iqtisodiy unum, ijtimoiy unumda teng foyda elishni haqiqiy ishga oshirdik. Дария иқылла өркешлеп ақмақта. Нөвәтті, дөлтіміздің су электр генераторла сығымчалығы 400 миллион киловаттын ешіп, дүнияда алдыңғы орынғы өтті. 2026-й лей дөлтіміздің шамал электрі, еуруқлық қолп генераторла сығымчалығы тәхминен 300 миллион киловатқы етіші мүмкін. Дөлтімізді яршары бұй етсе көлімі әңчон пакіз топ тәминат системісі құрып чықылды. Yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin yeşil qüvvəti bağansırı coş urub, ekologiyalik muhitini asıraş ideyası tərəqi qılıb, ictimai turmuşdiki asası iqim mədniyyətiyə aylandı.

navbette dövlətimiz yer şəri boyicə kölümü ən çox pakiz polat ömür işləb çıxırış sistemisi və yer şəri boyicə kölümü ən çox karbon qoyub beriş hüquqi soda bazarını qurub çıxdı. Yan energiyalik avtomobil bazarının yoğurluş nisbeti 50%-dən aşdı. Adam bilən təbiyyət inab ödədiğən gözəl mənzərə payansız çunguz iminda astı-astı namayan bulmaqda.

Hürmetli radioqlar. Başuji Si Jinping mundaqtab körsatdi. Dünya mədəniyyəti və təbii mirasları insaniyyət mədəniyyətinin taraqqiyatı və təbii ilgirləşinin mühim nəticəsi. Şundaqla, oxşaş bulmağan mədəniyyətlə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgiri sürüşünün mühim vasitəsi. Bu, qımmətlik baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunqa yaxşı varislik qilish, onundan yaxşı paydalanış bizning ortaq məsuliyyətimiz. İnsaniyyət mədəniyyətini davamlaşdırış və dünyanın imkaniyyətlik sicil taraqqiyatının müqarrar tələbi. Cayla tarmaqla mədəniyyət mirasları və təbii miraslarını qoğdaş, varislik qilish, paylanış xizmətini davamlıq küçəyitib, Jonghua millətinin mədəniyyət əngüştərləri və təbii göhərlərini yeni dəvirdə yeni hayati küşkə iyi qilib, yenidən çulalandırıb, xalqamızın güzəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırmaqda. Ən güzəl bu satvanın taş kemirdiki halati hazır rəqam texnikisi arqılıq məhum əsli kəldirildi. Xınan ölkisi Loyang şəhərdiki Lomin taş kemiri tədqiqat yurtunun rəqamləşkən körgəzmə zalıda xizmətçilə Vənfu taş kemirdiki bu satva qarının hazırqa əhvali və əsli kəldirilən qoş nusxuluq 3D printeri arqılıq rənglik besilğən körgəzmə boyumlarını tonuşdurmaqda. Lomin Taşkemeri tədqiqat yurdi mədəniyyət yadıqarlıqlarını saqlaş, körgəzmə qiliş və hüccət mərkəzi rəqəmlik körgəzmə bölümünün muavin başlığı Can Golfun bütkül həykəlinin barlıq uçurları rəqəmlik boşluqda məngü saqılınıdı. Taqabıl turğulu bulmaydıqan bozğunçılıq yüzbəsə yenə əsli kəltürgülü boludu, deydi. Dünyadaki həykəl ən köp, külümü ən çoğun taş oyma sənət xəzinəsi bolğan Lomin Taşkemerigə Jonghua mədəniyyətinin neçə min yıllık mol tarixi mücəssəmlənən. 2025-ci ilin 5-ci ayda başçı Si Jinping bu yerdə xizmət təkşürgəndə Jonghua mədəniyyətinin bu əngüştərini yaxşı qoğdaş, yaxşı varislik qilish, yaxşı tarqıtış kerak deb təkidlədi. Bir yıldan köprək vaqtın bu yan Lomin Taşkemiri tədqiqat yurdi noxtalıq kemirlərini rəqəmləşdirib pratikisilişin davamlıq tezildib, İniqliq tərəcisi yuqri rəqəmlik baylıq ambarı qurub, 340 parça saqlamı nusq üçün rəqəmləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlab, teyiz qapartma nəqişini rəqəmləşdiriş texnikisidiki qiyin məsilini həl qilib, çeçilib ketkən 14 mədəniyyət yadıqarlıqının gəvdəsini birləşdirdi. Lomin Taşkemiri tədqiqat yurti partkomunun şujisi Yui Ceyi mundaq dedi. Biz başujinin tapşırıqını baştan axır əsti çın saqlab, Lomin Taşkemirinin pantexniki arqılıq qoğdaş asasi tədqiqati və təşviqat tarqıtış xizmətini yanımı küçəydib, Jonghua mədəniyyətinin əngüştürəgə məngü varislik qilib, onu davamlıq çolalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövlətü bulub, dünya mirasıdan cəmi 60-ı var. Bunun içində mədəniyyət mirası 41, təbii miras 15, mədəniyyət və təbii qoş miras 4. Cayla tarmaqla mədəniyyət əngüştərlərini davamlıq çolalandırıb, təbii göhərlərini qoğdadı. Yunnanın Lijiangda, Lijiang şəhərlik Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdi yenidən qurğan qədimi əsərlərini əsli kəltürüş işxanısı rəsmi işqə kirişdirildi. Dongba qədimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijiang şəhəri Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdunun başlığı Xı Jeli mundaq dedi. Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdumuz növbətdə Dongba qədimi əsərlərdən 3800 parçadan artıqını yığıb saxlamaqda. Biz hazırgıca 900 parça Dongba qədimi əsərinin dərəcəsini dəsləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiylaşqan, qeyliblaşqan, pərqli qoğdaş tədbirlərini işqə aşırışqa ilmi əsas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarının qoğdaş qanuni tüzdüş kirgizilib yolğa qoyuldu. 31 ölkə avtonom rayon mərkəzgə bivasitə qarışlıq şəhər yerlik xeyri maddi mədəniyyət miraslarını qoğdaş nizamını çıxardı. 4-ci qitimlik məmləkətlik mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüş başlanıb, bütün məmləkətdiki dövlət muzeylərdə saqlanıbatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarının bexətərlikini başqırış məxsus hərkəti qanat yaydırıldı. Türlük əməli tədbirlə Jonghua millətinin qımmətlik miraslarını yaxşı

Uğdaşının mustahkem liniyasını hasıl kaldı. Dövlətlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarəsi Siyasət Nizam Məhkəməsinin başlığı Leo Damin Mandaq dedi. Biz Qoğdaşını birinci oranqı qoyuşda başdan axır çıntırıb, dərəcəgə türkü ayırıb Qoğdaş sistemisini pahal bərpa qılıb, Mədəniyyət Yadıqarlıqlarının Qoğdaş universal iqtidarını östürüb, qımmətlik mıraslarını məngü saqlab, əvlatlığa nəb yetküzüşkü törtkü bolumuz. 2025 yılı 13. ayda Xıcılarının imakan eytişi ciddi qoğdaşqı tegişlik xayri maddi mədəniyyət mırasları tizimlikidin insaniyyət xayri maddi mədəniyyət mırasları vəkillik əsərlər tizimlikigə muvafiqiyyətlik kirgizildi. Cungunun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının xayri maddi mədəniyyət mırasları tizimliki isimliki kirgizilgən tür umumi sani 45 köpüyüb dünyadaki oldunqı orunqı ötdi. Qoğdaş davamıda varislik kılınıp, paydalanış davamıda nurlandırıldı. Növette Xilongjan ölkisi, Tongjiang şehirdeki gayri maddi medeniyet mirasları, rakamlı kes kılış sarıyı, sayahatçıla bəs-bəsde ekskursiya kıldığın kızık noktuluk yer belgesi bop kaldı. Saray işçi de Xıcılanın tarihi rivayetleri, belikçilik, uçilik turmuşi ve yemakan etişi sənidi sürat avaz katarlıq şekilli arkalık kaytadan namayan boldı. Tongjiang şəhərlik xeyri maddi mədəniyyət mirasları və mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş mərkəzinin müdiri Liri Mondaq dedi. Biz xeyri maddi mədəniyyət mirasını rəqəmləşdirib qoğdaş qoruluşunu pahal ilgirə sürüb, toplayan qımmətlik video, sürət, yazıq qatarlıq materiallarını kirgözüb, xıcı mədəniyyət baylıqını məngü saqlaşını işqə aşırdıq. Sarayda yana gayri maddi mədəniyyət mirasını qoldu yasaş rayonu, mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını zagaslıq yasaş mülazimət rayonu təsis qılınıb, qədimi gayri maddi mədəniyyət mirasları ammığı yüzləndirildi. Mədəniyyət mirasları və təbii miraslar bağansır ammının turmuşuqı yoğuruldu. Şundaqla, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatqa yeni müqüvvət qoşdu. Güycunun şarkı şimalığı caylaşkan Fanjinjan teğe yokuluş kırdağı berip qalğan, ətuvarlıq turboğan Güycu serik yallıq maymunu bilen Fanjinjan Ak Şemşadının yer şardegi birden bir makanı bolublu qalmasın, teğimi muhimi Tağ Daryalanın acayip mənzirisi və Çunkur Mədəniyyət asası arqılıq dünyaya Cungunun ekologiyeni qoğdaşdiki qaltıs muvafiqiyyatlarını namayan qılıp durudu. Güycu ülkesi Fanjinjan Dövlət Dərəcəlik Təbiyyilikə Qoğdulduğun Rayonu Başqoruş İdarəsinin başlığı Rayi Şauli Mondaq dedi. Biz taq üstüde iliş usulunu kolunub, sayahat yükü eşib getiş məsələsini tosub, taqdaki iptidai ekologiyelik muhitini hər tərəfləmə qoğduduq. Taq astıda koşuş usulunu kolunub, əlasübətlik ekologiya baylıqıqı tayınıb, Fanjinjan teğinin ətrafıdaki rayonlarda ekologiyelik sağlamlıq kütünüş, Esil Puhravi Kunalqı Qatarlıq, Yeşil Tövən Karbolluq kəsiblərini zor küş bilən yedildirib, yerlik amının işqi oranışış, kirimini aşırışıqı törtkü bolduq. Dünya Təbiyyətini Qoğdaş İştibakının bahalışdın ayan buluşca, dövlətimizki 90% miras orni universal bahalışda yaxşı çıxıb, yerşarının 61%, Asiyanın 68%lik oturcu səviyyəsindən körünərlik yuxarı bolğan. Təbii göhərlər yetküzgən ekologiya paydası tez sürətdə puhralanın həqiqi eriş duyğusu aylanmaqda. Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarəsi təbiilikə qoğdulduğan caylanı başqoruş məhkəməsinin muavin başlığı Suyxun Yen Mondaq dedi. Miras baylıqı tayınıb ekologiyelik sayahat, təbiyyətini tədqiq qılıb ögünüb, orman iqtisadı qatarlıq yeşil kəsiblərini tərəqqi qıldırıb, məhəllədə ortaq başqoruşunu yolğa qoyub, köp çaydiki miras mədəniyyət sayahatını yerliknin törü kəsbiga aylandırıb, adam bilən təbiyyət inaq ötüş, qoğdaş bilən tərəqqi qıldırışını mas ilgiri sürüş yolda minis gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Kiçik sınıflaşqan oqtışını əməliyyət gəbərləşdirib, tərtiblik ilgiri sürüş gerek. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər biridu.
1: Marib taraqiyyatının 15-ci bəşillik yirik planıda oqşişidiki nopus özgürşüge uyğullaşıdığan marib baylıqını aldın orınlaşdırışını mükəmməlləşdiriş tələb qalındı. Həm də əməliyyət gəbərləşdirib, kiçik sınıflaşqan oqtışını tərtiblik ilgiri sürüş iniq oturuğu qoyulub, asasi maribinin yuqur sifətlik taraqiyyatını ilgiri sürüş üçün konkret yol görüstüb berildi. Oqşişidiki nopus külümünün gayet zor təsirədə, uzaqdın buyan ilimizdə oquqıcılarının oturçu marib baylıqını təqsimləş izcil tüvən səviyyədə, hətta nisbətən kəmçil halətdə turub gəldi. Kəlgüsi 10 yılda nopusun tuğuluş nisbətinin tüvəllişinin təsirədə, məmləkət boyicə oqşişidiki nopus külümü arqarqıdın yuqur pəlləgə yetkəndin kin, tez tüvəlləş yüzün işi kör oldu. Bu, ilimizdən otur başlanğış məktəb maaribinin maarib baylıqı nisbətən kəmçil boğan çoğun sınıplıq oqtuşdın kiçik sınıplıq oqtuşqı buruluşunu strategiyelik pürsət bilən təminləydi. Kiçik sınıplaşqan oqtuş asasi maaribinin yuqur sübətlik tərəqiyyatının müqarər təlibi. Uzaqdın buyan, oqşişdiki nopusun tez köpeyişi, maarib baylıqı bilən təminləş yetərlik bolmaslıq qatarlıq obyektiv amıllarının təsirədə, dövlətimizdə otur başlanğış məktəb sınıplarının sani bir qədər köp bulub, oqutqıçılarının dərsxanı oqutuşuda hər bir oqutuşunun öz betiliş təlbəgi tən etibar veriş təs buluş. Tarıxlıq, xas maaribini əməliyyələşdirib, yıldız tatquzuş təs küçüşdi. Bundaq, çoğun sınıb, həmini bir tayaq tayda şəkildəki maarib usulü yuqur sifətlik asasi maaribinin ehtiyacıqı uyğulayış almadı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarib Pən Mədəniyyət Təşkilatının alaqadar tədqiqatlarından məlum buluşca, kiçik sınıflaşqan oqtuş umumi xalqının əla sübətlik maaribini əməlgə aşırışının mühim yolu bulub, onun yadrosi hər bir oqucunu barabar könül bölüş və tərəqqi qilish fürsətigə ega qilishda. Angliya London daşiyosunun professoru Peter Bradford tədqiqat kollektivi sınıf kölümü və dərsxana tərtibi modulunu oturğu qoyub, sınıf sanının çox kiçikliyinin dərsxana almashtırış sübəti Oqucuların qatnışış dərəcəsigə bolğan bivasitə təsirini iç berib, oqtu sınıplarının kiçik tipləşişinin oqutqıcı, oqucular, oqucuların həmtürkü bulu sübtini körünəlik östürüb, dərsxanı oqtuşuda yenilik yaratışqı puxta asas saladığalıqını ispatladı. Kiçik sınıplaşqan oqtuş tərəqi tapqan dövlətlərinin marib sübtini östürüşdiki asaslıq usulü. Sınıp sani, hər qaç dövlətlərinin marib sübti və adıllıqını ölçəydiğən mühim körsətküş. Kiçik sınıflaşqan oqtuş, hər qaysi dövlətlərinin oqucularının əhvalığa qarab oqtuşunu ilgiri sürüşdiki asaslıq usulü. 2022-ci ili İqtisadi Əmkarlıq Təşkilatıqı əza dövlətlərinin başlanğış toluqsuz otur sınıflarının oturucu sani ayrım-ayrım halda 23-21. Yavrupa İştipaqıqı əza dövlətlərinin başlanğış toluqsuz otur sınıflarının oturucu sani ayrım-ayrım halda 21-19. Amerika, Angliya, Yaponiya, Koreyadan ibarat 4 dövlətinin başlanğış məktəb oturucu sınıf sani 22-27-26-20. Toluqsuz otur məktəb oturucu sınıf sani 26-32-24-21. Ənənəvi çoğun sınıf boyucu oqtuş həmini bir tayaqda həydəşini asasi alayidlik qılıb, dəris nişani, oqtuş cəriyani, tapşırıq orullaşdırış, bahalaş ölçümü qatarlıq cəhətlərdə bir tutaş tələbini yolqa qoyub, oqucularının yəki təbii talant pərqiqi səlqarğın. Kiçik sınıf oqtuşu, oqtuşunun hər bir oquqıcığı boğan özgəcə ayətli xəmqorluqını asas qılıb, xaslaşdırılğan pərqliq oqtuş arqılıq, hər bir oquqıcının ətraplıq həm toluq tərəqi qilişini ilgiri sürüşünü tüp nişan qılıb, dərsxanı oqtuşunu oqtuşu yetəkçilik qilişdən oqtuşu oquqıcı, oquqıcıla ara köp ölçəmlik həm türkü buluşqı özgərtdi. Bu, ənənvi çoğun sınıb, həmini bir tayaq təyidəş oqtuşudiki inqilab xarakterlik özgürüş. Oqtuş sınıfları kiçik tiplaşdırıldı. Bu, kiçik sınıf oqtuşunu yolqa qoyuşunun aldınqı şərtdi. Məsələn, Şanxay şəhərinin otur başlanğış məktəb oqtuş təvəlliqini başqoruş çağrısının 11-ci maddəsi da, kiçik sınıflaşqan oqtuşunu yolqa qoyuş başlanğış məktəb sınıflarının sanını 30 içidə, toluqsuz otur məktəb sınıflarının sanını 35 içidə kontrol qılış aydınlaşdırıldı. Dəris nişani xaslıqı igə. Kiçik sınıflaşdırıb oqtuşda hər bir oqucunun xarakter pərqi hörmət qılıb, məvqani oqucularının biliş səviyyəsi, qızıqışı və tərəqqət yoşurun küçüqü qoyub, dərsxanı oqtuş nişanını ilmi biktib, həm barlıq oqucularının asasi oqtuş təlbəgi yetişigə kapalətli qılıb, bilim asasını müstəkkəmləş, həm hər bir oqucunu pərxlıq marib bilən təmilləb, oqucularının əkvalıqı qarab oqtuşunu əqiqi işqaşırıb, maribini hər bir oqucunun tərəqqət ritimi maslaşdırıb, hər bir oqucuğu maskildiğən xas dərs bilən təmilləydi. Oqtuş cəriyanını ayrımlaşdırış. Kiçik sınıflaşkan okutuş yokur sübətlik mağarıbının yeni şəkli bulu sübti bilən, onun yadroluq əvzəliki dərsxanı zaman makan kurulması bilən, okutukçı okuçlar münasiyetini qaytı bərpa qılıb, okuçlarını asas kılgan dərsxanı okutuşunu umumüzdük yolu qoyub, dərsxanıdaki okutukçı okuçlarının özərə təsir körüstüş vaxtını zor dərəcədə köpəytib, bir-bir yetəkçilik qılış, qorpula əmkarlışıb izdiniş, Xaslıqı iqə qiyin məsələgi cavab veriş qatarlıq, köpqıl şəkillə arqılıq, oqıqıcılarının ügünüş təşəbbüskarlıqını toluq qozqab, oqıqıcılarını yəqiqi türdə ügünüşünün xocayını qaylandırışdan ibarət. Dərsxan alaqısı köpqıllışış. Kiçik sınıplaşqan oqtuş arqılıq oqtukçı oqıqıcılar, oqıqıcılar arasındaki özərə təsir körüstüş qeytimsani körünərlik işib, dərsxanı kəpiyyəti teximi ocuq, canlıq, inaq buludu. Oqtukçı yər bir oqıqıcının qumani və təlbəgə vaxtıda inkas qaytorub, Оқуғычылар арсыда толық пікір алмаштырып, өзара ярдан беріп, яқшы болған дәрісхана алақы экологиясыны шәкелендір әлейді. Алақыдар тәрі...

0: Hörmətli radioqucular. Növbətdə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşunçu kəsiblərin şoğulunışını taladı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər beredim.
1: Qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş həqiqətən bək köngüllük. Qoşumçu kəsib arqalıq kirim qilishni sınab baqqım ba. Bəzi ictimai alaqusublarda qoşumçu xizmət və qoşumçu kəsib sözlərini izdiyəndə yuqırda etqandək cəlib qiliş küçəgə iyə və kişini təlpündürdüğən məzmunla bəs-bəs çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçu kəsibkə köngül bildiğalıqını düşəndirdi. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kin qoşumçu kəsib bilən şüğullanışını talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarqı yıqılışıb, onlarının nem üçün qoşumçu kəsibki qızıqıdığalıqını anla baqaylı. Rəsim sizişinə mağın elib kəlgini, pəqat ixtisadi qımmət yartışləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdaudu turudu. O, Çingdaudiki Lolu Uyunçuq xizmətxansı da rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçu kəsibi bilən şüğullandı. Canxan qızının qoşumçu kəsib bilən şoğulunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O, sızğan qıstır mürəsimlərdi girənlə, onun mol işki dünyasını əksətdirib berdi. Benim qoşumçu kəsibini asasi kəsibkə aylandırış oyun ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgili nəticə il boldi. Elgiri ağırıb qilib, ögengən layiyələş xizməti bilən şoğulun almadım. Hazır qoşumçu kəsibini məşq qiliş arqılıq layiyələş xizmətini tədrici asasi kəsibki aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyunçu xizmət xansının xizmət vaxtı bir qədər canlıq bolub, Canxan qız döşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə yerim gün işləydi. Şoğa işdən düşkəndən kin, Canxan qızının qıstır mürəsimsiz işqə yetərlik vaxtı çıxıdı. O muxbirğa hazır sızğan rəsimlərinin yürüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıp sizeş və ögünüş haldıda durduğalıqını etdi. O yana mındaq dedi. Gərçə qoşumçu kəsbim texi başlanış basqıçıda bolsumu, lekin dostumdan tanıştırış bilən arqa-arqadan zakaz taloni tapşırıb aldım. Hazır meni izdəb baş sörüti sızdırdığalla köp. Gərçə kirimim muqum bolmusumu, lekin mən yanıla naid xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazırqı basqışda aldı bilən özümünü baqalayman. Kəlgüsülə soda üslubudiki qısturma rəsimlərini ügünüşünü oylayman. Canxan qız yana icdimai alaqı süpsüdü numar açdı. Qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalmayan yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgi bolğan qızğılıqımni qayt qozğıtdı. Qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş arqılıq teximi xoşal boladığan boldum. Mən hazır Hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmini kənaydı vatı mən. Turmuşum texmə məllik ütü vatıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki Yuanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuanzı təpəkir qılışını yaxşı gördü. O, peçini pərənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal supsidin 40 litrlıq doxub kisiti valğandın kin, özünün şəxsi tatlıq dürüm kəsbini başıldı. Dəsləbdə xəridarlar bolmağaşqa yüənzi yayma açdı. Keyin o köpçülüknün toğılğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğılğan kün torti yasaşqa məcburuldu. O mındaqdırı. Aldınqı məzgildə bir kündə 5-6-ni yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib getkən idim. Elimi yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq nurğun muqim xəridarlarım bar boldu. Kirmim yuqur bolganda bir ayda 10 000 yuandan aşıdı. Yuanzining aytishicha o tatlıq turum məhsulatlarının suretini hər günü az degende dostlar çemberkeye 9 parçadan yollaydı iken. Yani gelip yemeklik materiallarının suretlerini mi baldır yollaydı iken. Tatlıq turum dükkanı aşqanda çoqum material şiltişke küsler kılış gerek. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setevilis qatarlıqla. Yuanzinin qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışma en tayin mühim bulub, Yuanzi arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəbs sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandın kin, Yuanzi isim kartısı qütüsü çoğunluqıdaki təşviqat kartısını talladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yana yaxşı boldu. Kartı tapşırı olgan nurgun kişiler, keyin menin kon xeridarlarım aylandı, dedi Yuanzi. Pul tepişki qarğanda qoşumçu kəsib bilən şoğulunuş bilən bir vaqt yana dost tutuş Yuanzini teximi xoşal qıldı. Yuanzinin etişçe, gerçi tatlıq durum dökini sahası da rekabet naiti kəskin bolsumu, lekin özünün məhsulatını yaxşı qılışqa onun işəncisi barışkən. Mening mahsulotimni qabul qilguvchilarning ko'p qismi yoshlar. Onlarının tortunun süpüdüğü bolğan təlipi naiti şüqri. Şuna pəqət əstaydıl məhsulat işləb çıxarğandıla, andın bazar tapqılı boludu, dedi Yüansı. Başqalarda bari məndə bar. Başqalarda yoqını mən texmə mükəmməl qılışım kerek. Yüansının tatlıq türüm dükünədək bu qoşumçı kəsini yaxşı qılışqa şəntisi kamıl. Hər qitim xeridarlarının maqtışıq erişkəndə Yüansı bu bir küllük tırışçalıqının bekarğı ketməgəlləkini eskalıdı. O qoşumçı kəsi bilə

0: Hörmətli radioqlucular. Bu 5 yaman adət raq meydana qılışı mümkün. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər verdi.
1: Kündelik turmuşda aşxanadakı nurgun naçar adətlər raq kəsiləyə giriptar buluş xəvfini aşırıb etib, bütün ailədikilərinin salamətliyinə ziyan yetkizişi mümkün. Adətdə uyumuzda aşxanamızda ən köp uçraydığan bu 5 naçar adət sizdə barmı yox? Sizdən təkşürüb baxın. Birincisi, Bos tartqını açmaslıq ya ki baldırla etib etdiş. Aşxanadaki may ısı, öy işçi havasının bulğınışının asaslıq mənbələrinin biri. Bolub mu, hazır nurğun aylərdə yepiq şəkildəki aşxanalar var. May ısı keltirib çıxarğan havanın bulğınış məsələsi teximi iğir bulvatıdı. Nurğun aylələr qorumu qoruşuna asas qalıdı. Ordu pışırış, Qorubu qorışdan ibarət üç xil tamaq etiş usulini seliş turğancaqda, ordu pışırılğanda qoyub berilgən PM2-5-nin təkşürülgən qımmət sani bir qədər az. Qorumudu qorulğan və yağdı pışırılğandiki PM2-5-nin qoyub berilişi çox qımmətdi ordu pışırılğandiki qarğanda 60-70 əsi köp boludu. Uzun müddət may ısların mühitidi turğanda, yutqunçaq yallığı, burun yallığı, Kanaçı yallığı qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İğir bolğanda öpkürakini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bəzi tarqılışçan kesəlliklər ilmi tətqiqatıda ispatlanışca, yemək içmək

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu 8 xil adam qəhvəni az içiş kerak. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Hazırkı zaman kişilərə nisbətən aytqanda qəhvə barğan seri moda içimlikə aylanmaqda. Texmin müəmmi nurgun xidmətçilərin hər günlük sürür bolğan can saqlaş əsvabı aylanmaqda. Növbətən nurgun tədqiqatlarda daim qəhvə içib yerişin salamatlığa faydalıq işkəlikə tilğə elindi. Məsələn, miyinin səgəkləşdirib, arğınlıqnı pasaytış, işkiləmçi tiplik diabet kesilinin aldını iliş, bəzi irak kesəliklərinin aldını iliş qatarlıqla. Sucu daşıyosi tətqiqat kollektifinin

0: Qarmay Radio Televiziya Stansisi.
1: Qarmay Radio Televiziya Stansisi. Hazır anlaydığınızla Qarmay Xəbərdir. Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsınızla. Bugünkü Qarmay Xəbərlərini anlaşılanı qarşalımız. Aldı bilən xəbərlərimizin mühim məzmununu tunuşdurumuz. İzdiniş jurnalıda başucu Xi Jinpingnin partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış siyasi məsuliyyətini əməliyyələşdirişdə çıng turuş kerak namlıq mühim maqalısı elan qılındı. Şəhərlik partiya komiteti daimi komiteti yığın açdı. Ma Xueliang şəhər quruluşu xizmətini məxsus temada təkşirib tədqiq qıldı. Ma Xueliang qatnaş sahəsindəki nöqtəlik tur quruluşları əhvalını təkşirib tədqiq qıldı. Şəhər rəhbəri xalq turmuşuğa dair əməli işlər turunun ilgirləş əhvalını təkşirib tədqiq qıldı. Əndi təfsili məzmunlarını anladımız. Bugün Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin başucisi, Dövlət Reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Reisi Xi Jinpingnin izdiniş jurnalıda ilan kılınğan partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış siyasi məsuliyyətini əməliyyələşdirişdə çıng turuş kerak namlıq mühim maqalısını anladımız. Maqalada mundaq təkidləndi. Partiya özünü başqurğandıla andın partiyanı yaxşı başqurğılı buludu. Partiyanı qatıq idarə qılğandıla andın partiyanı yaxşı idarə qılğılı buludu. Məsuliyyətini aydınlaşdırmaganda, məsuliyyətini əməliyyələşdirməgəndə, cavabkarlıqını sürüşdürməgəndə, partiyanı qatıq idarə qılışını işqə şurğulu bulmaydı. Partiyanı qatıq idarə qılışda cəzmən partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış eyni kücəydiş, partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış məsuliyyətini əməliyyələşdiriş gerek. Hər dərəcəlik partiya təşkilatları və barlıq partiya əzaları kadrlar partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış məsuliyyət duyğusu, buruş duyğusunu həqiqi gücləyib, həqiqi turda partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış siyasi məsuliyyətini əməliyyələşdirişni ən tüp siyasi məsuliyyətçilik qılıb, məsuliyyətini bilib, məsuliyyətini zimmigə elib, məsuliyyətini ada qılıb, bütün partiya hərəkətə kelib birlikdə tutuş yaxşı vəziyyətini müstəhkəmləş, rəvajlandırış kerak. Maqalada mundaq göstərildi. Asası gevdisi aydın təlifi inik bolğan məsuliyyət sistemisini takamulaşdırış gerek. Partiyani umumüzlük qatıq idar qılış bütün partiyanın ortak məsuliyyeti. Heşqandaq partiya təşkilatı və rəhbri kadr bunun sırtı da əməz. Partiyani başquruş, partiyani idar qılış məsuliyyeti də asası gevdilik məsuliyyət, nazarət qılış məsuliyyeti, birinci cavabkarlıq məsuliyyeti, bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş qatarlıqla ba. Bula bir mükemmel məsuliyyət zəncirini təşkil qıldı. Hər bir məsuliyyətinin həmisi intayın mühim. Həmisini qatıq əməliyyələşdiriş gerek. Əpləb-səpləb iş görüşkü bulmaydı. Partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılışqı bolğan rəhbərlikni küçəytiş, kadrlarını yaxşı tallaş, yaxşı işiltiş, hoquq yürgüzüşünə nazarət qılış, çəkləşini küçəytiş, amının mənfəətini qoğdaş qatarlıqlarını çördəb, partiya komiteti, partiya qrupunun partiyanı umumüslük qatıq idarə qılışdiki asasi gəvdilik məsuliyyətini aydınlaşdırış, yuqarı önümlük nazarət qılış, intizamlı qatıq icra qılış, məsuliyyətini dəl cayıdı sürüşdürüş qatarlıqlarını çördəb, hər dərcilik intizam təkşürüş komitetlərinin nazarət qılış məsuliyyətini aydınlaşdırış, bənzini yaxşı tutuş, qoşunlu yaxşı yetəkləş, əməliyyələşdirişki törtkü buluşunu çördəb, partiya komiteti, partiya qorpu şocelərinin birinci cavabkarlıq məsuliyyətini aydınlaşdırış, məsuliyyət vəzifə təqsimatıqı birləşdirib, bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş təlifi buyucə, rəhbərlik bənsirki başqa əzalarının partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış məsuliyyətini aydınlaşdırış, özüge katık talep kuyuş ve özara nazaret kılış, özara eskertiş ve yardım verişini çördep, partiya azalları kadrlarının iş oranı alahideliki ve hizmet emeliyeti birleştirip, partiya azalları kadrlarının konkret mesuliyetini aydınlaştırış gerek. Makalede mudak gösterildi. Mesuliyetini çın közlep, mesuliyetini sürüştürüşten ibaret bu mühim noktanı çın tutup, hukuk bilen mesuliyet beraber buluş, mesuliyetsizlik kılgallarını cezmen sürüştürüşüne iş kaşırış gerek. Mesuliyetini emeliyleştirişini bahalaş mekanizmini elalaştırıp, her dercilik, her kaysi tarmaklarının partiya teşkilatları məsulları, bulubmu partiya komiteti, partiya qorpu şocilərini bahalaşda, aldı bilən partiya quruluşunu tutuşdiki əməli önümügə qaraş, başqa partiyalik rəhbri kadrlarının xizmətini bahalaşdımı, bu cəhətki salmaqını aşırış gerek. Dəlcayda ilmi bolğan məsuliyyətini sürüşdürüş mexanizmini takamulaşdırıb, məsuliyyət asası gəvdisini cayda əməliyyələşdiriş, məsuliyyət təlifini cayda əməliyyələşdiriş, bahalaş məsuliyyətini sürüşdürüşünü cayda əməliyyələşdiriş arqılıq, partiyanı başquruş, partiyanı idarə qılış məsuliyyətini cayda əməliyyələşdirişə türtkü buluş gerek. Maqalada mundaq təkidləndi. Bir cay və tarmaqının partiyanı ümumislik qatıq idarə qılış vəziyyətinin qandaq buluşurki aşqış, partiya təşkilatı və rəhbri kadrlar. Bulubmu birinci başlıqının məsuliyyətini tuluq ada qılğan qılmağalıqıqı bağlıq. Hər dərəcəlik partiya komiteti, partiya qrupa, partiya quruluşuqı bolğan rəhbərlikini küçəytib, asasi məsuliyyətini zimmigə elib, asasi kəsibini yaxşı tutub, yaxşı başrolcu bulub, hər bir səb, hər bir saha, hər bir halqıdaki partiya quruluşu xizmətini konkret tutuşu, çonqur tutuşu kerak. Partiya komiteti şucisi partiyanı başqurduğun, partiyanı idarə qıladığın şuci buluşu. Partiyaya məsul buluşu. Öz rayonu, öz ornanın siyasi ekologiyası məsul buluşu. Kadrlarının sağlam öz piyetilişi məsul buluşu. Partiya quruluşunu yaxşı tutuşunu özünün qılışqı tegişlik işi, cəzmən zimmigə elişqı tegişlik məsuliyyəti qılışı kerek. Partiya qurilishini yaxshi tutish öz mas'uliyati. Partiya qurilishini tutmaslik mas'uliyatni ado qilmaganlik, partiya qurilishini yaxshi tutmaslik xizmatning hodisidan chiqalmaganlik degan qarashni mustahkam turg'izib, partiya qurilishi mas'uliyatining qatlam-qatlam puxta amaliyilishiga, joyida amaliyilishiga turtki bo'lish kerak. Har darajalik rahbari kadrlar oshqushlik asalliklar bo'lish sifati bilan partiyani suyish, partiyaning g'amini yeyish, partiyani qo'g'dash, partiyani gullandirishdan iborat siyosiy sodiqlik bilan o'ziga qattiq talab qo'yib, mas'uliyatini qattiq ado qilib, boshqurish tavalligini qattiq boshqurib, besimni qatlam-qatlam yetkizib, haqiqiy turda qattiq bo'lish kayfiyatini yaratishi, to'g'ri kayfiyatni tiklishi kerak.
2: Qormay yuqurma taratqu muxbirlari Lodingi Salom Ahmad xabari. Yaqinda shaharlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'in ochdi. Yig'inda boshchisi Si Jinpingning yaqinqa mazgilda qilgan muhim so'zi, bergan muhim yo'l-yo'riqining ruhiy o'g'inildi, izchillashtirildi. Partiya markaziy komiteti va Abdulla Rayloq partiya komitetining aloqador talablari amaliyalashtirildi. Nuqtli xizmatlar muhokama qilindi, o'rlashtirma qilindi. Shaharlik partiya komitetining shujisi Masholyang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda boshchisi Si Jinpingning 8-oyning 28-kuni ochilgan Jungo Kommunistik partiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosi yig'inida qilgan muhim so'zining ruhi va Xizang Jikazi shahri Jilong nahiyasining latqi shig'illik iqinopitiga uchrag'anligiga qarta bergan muhim yo'l-yo'riqining ruhi yetkizildi, o'g'inildi ham mundaq ta'kidlandi. Apatın müdafiyelenish, apat zeynini azaytish, apatın kutquzuş asasi gevdilik mesuliyetini çıngıtıp ve puxtalap, ahırkı çek tepekkürü, tövən çek tepekkürü de çıngtırıp, daim qiymeti buluş mesuliyet tuyğısını sicil küçeytip, apatın müdafiyelenish, apat zeynini azaytish, apatın kutquzuşka dair türlü hizmetlerini yaxşı tutuş gerek. Nacar havarayını gözetip ölçeş, aldın signal beriş hizmetini puxta tutup, nacar havarayı özgürşige yakından dikkat kılıp, aciz halkalarını için gözləp, aldın signal beriş, aldın məlumat beriş uçurunu vaxtıda dəlcayda ilan kılıp, nacar havarayının paydasız təsirinin ünümlük aldını iliş gerek. Nuqtulik rayon va apat yoshirin xavf xatar nuqtalarini birma-bir tekshirib tuzashni kuchaytirib, xatarlik ahvol yoshirin xavfini baldur bayqash, baldur bartaraf qilish, baldur tugutishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Tez inkas qaytarish va ilmiy qutqizish iqtidorini o'stirib, jiddiy taqobil turish loyihasini puxta ishlab, amaliy jang manevri va moddiy ashyo kapolatini kuchaytirib, har millat ommining hayoti va mol-mulk bexatarligini butun kuch bilan kapolatlantirish kerak. Yig'inda boshchisi Si Jinpingning Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar davlat boshliqlari kengashining 26-chi qatamlik yig'ini va Shanghai hamkorlik tashkiloti qo'shilgan yig'inida qilgan muhim so'zining ruhiy chuqur o'g'inildi, izchillashtirildi ham mundaq ta'kidlandi. Partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini nishonlab, Xinjiangning yuqori saviyalik sirtqi ichevitishni kengaytirishga kuch qo'shib, shaharlik partiya komitetining 1-3-4-2-1 taraqqiyot fikr yo'lini chang ko'zlab, mamlakat bo'yicha muhim universal energiya bazasi, Shimoliy Xinjiang rayonidagi markaziy shahar, Osiyo Yevropa oltin yo'lidagi strategiyalik tugun nuqtasi barpo qilishdan iborat 3 cho'ng o'rin bekitmasini egallab, 4 cho'ng strategiyani chuqur yo'lga qo'yib, mavqani sanoat iqtisodiy va shahar iqtisodidan iborat 2 cho'ng asosiy jang maydoniga qo'yib, Qormay shahrining kasb afzalligi, rayon o'rni afzalligi, boylik afzalligini to'liq joriy qildirib, har qaysi supa, mexanizm, boyliklardan yaxshi foydalanib, sijil turda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan bo'lgan xavfsizlik jihatidagi hamkorlikni kengaytirib, iqtisod savdo aloqasini chuqurlashtirib, odamiyat jihatidagi almashtirishni kuchaytirib, neft, tabiiy gaz texnika mulozimati, raqamli iqtisod qatorliq afzal sohalarda xalqaro bozor etishni zo'r kuch bilan qo'llab, tirishib, texnik ko'p yangi bo'lishni qo'lga keltirish kerak. Yig'inda 2026 yillik ommaning atrofidagi noto'g'ri istil va chiriklik masalalarini markazlik tuzash xizmatining qanot yedirilish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi ham mundaq ta'kidlandi. Pichoqning bisini o'ziga qartib, o'tkalga hujum qilishga turtki bo'lishdi chang turib, hodisdanmi, mohiyatdanmi tuzash, uzoq unumlik tuzashni chuqurlashtirib, har qaysi kasb, har qaysi sohalarning taraqqiyotidagi qiyin nuqta, to'siq nuqta masalalarini chang ko'zlab, mas'uliyat zanjirini chingitib va puxtalab, amaliy tadbirlarni inchiklashtirib, haqiqiy turda ommaning iltimos talablarini ishga oldi da hal qilish, ommaviy xizmatni puxralarning ko'nglidagidek ishlash kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muhokama qilindi.
1: Qormay yuqurma taratqu muxbirlari Jang Yuen Xishang xabari. Yaqinda shaharlik partiya komitetining shujisi Masholyang Qormay rayoniga chuqur cho'kib, shahar qurilishi xizmatini maxsus temada tekshirib tadqiq qildi. Ham naq maydonda ish bajardi. U mundaq ta'kidladi. Boshchi Si Jinpingning shahar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'g'inib, izchillashtirib, markaz shahar xizmati yig'ini, avtonom rayonlik partiya komiteti shahar xizmati yig'inining ruhini izchillashtirib, amaliyalashtirib, xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini chang turib, shaharlik partiya komitetining 1-3-4-2-1 taraqqiyot fikr yo'lini cho'rdab, mavqani sanoat iqtisodiy va shahar iqtisodidan iborat 2 cho'ng asosiy jang maydoniga qo'yib, mas'uliyatni zimmiga elishni kuchaytirib, masala yo'nalishida chang turib, dal joyida turga ayirib tadbir qo'llanib, yermida tashlanib qolgan qurilishlarni tuzash xizmatini butun kuch bilan olg'a siljitib, Qormayning yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli tirak bilan ta'minlash kerak. Maşöleğen ılgır keyin bulup Karmay Rakamlik İqtisat Kəsiblə Bağçı Rayonu Karxanı Pən Tədqiqat Yetiştiriş Bazısı, Karmay Rayonluq Çeti Taqabulturuş Kapaltı Bazısı, Yeniqül, Kuş, Bilik Bazırı, Fuşıda Meydani, Vanda Meydani, Linşen 2. Qararlıq Otletis Mal Setiviliş Meydanı Qatarlıq Tür Nəx Meydallarına berib, türlərinin hazırqı alğısıl zidiliş əkvalini Nəx Meydanda közdən keçirdi. Tür qurilişi davamıdaki qiyin nokta tosuq noktala, keyinki alğısıl zidiliş əkvali və konkret lahiyyə tədbirlərini təbsili egilidi. O mündaq görsətdi. Hər dərcilik, hər qaysi tarmaqlar siyasi yüksəklikini həqiqi özdürüb, saxlanma miqdarını canlandırış xizmətinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqur tonub, türlük məsələləni umumüzlük rədləb, bir karxanağa bir tədbir qolunuş, türgə ayırıb bir tərəb qilişdə çıngdurub, məqiqiş ruhi bilən türmütür ötkəl qocum qılıb, bütün küş bilən adlanıb saxlanma baylıqını canlandırış, işildiş, küçəyitişkə türtkü buluşu kerək. Təkşirib tədqiq qilish jarayonida Maşöleğen mundaq təkidlədi. Saxlanma mülkünü canlandırıb paydalanış, qarız xəyib xətirinin aldını eliş və onu tögütüş, iqtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqa törtkü buluşdiki küçlük tutqa. Məsuliyyətini çıngıtıb və puxtulab, məsələ yönelişi de çıngdırıb, türlərinin tüginini birmi bir rədləb, dəl cayda həl qiliş lahiyyəsi tüzüb, yerimədə taşınıb qalğan quruluşlarını bir tərəb qilişini, kadrlarının məsuliyyətini zimmigə elib nəticəyə artış, iş qilib nəticəyə artış səknisi qilib, yuqarı tövən həm törtkü buladığan, təng tutub ortaq başqurudığan xizmət əndisini şəkil ləndirib, hər qaysi tərəflərinin aktivliyi, təşəbbüskarlığı, icadçılığını toluq qozğutuşu kerak. Nişan vəzifələrini aydınlaşdırıb, tür sırtını çın gözləb, xizmət vaxt tərtibini tətür sanaq boyu çətizib, uzaq önümlük mexanizmini təqamullaşdırıb, amil kapaltını küçəytib, ıslahat təpəkkürü və icadi çarılı arqılı qiyin nokta tosuq noktalarını həl qilish kerak. Uzaq önümlük mexanizmi orunduq bəydəkçilik qiliş təkşürüşünü küçəytib, quruluşunun süpət ötkilini çın tutub, quruluş davamıda yoluqqan qeyin məsələlərini vaxtıda maslaşdırıb əl qılıb, tüzəş xizmətədə əməli önümlü qoluqı kəltürüşkə küşlük tərtiblik törtkü bulub, şəhər ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa yeni qüvvət quşu gerək. Liu Botao, Zhang Yu, Zhang Shifeng, Shao Shimin, Zhao Lijun şəhərinin alaqıdar orunlardaki məsul yoldaşla alaqıdar təkşürüb tədqiq qilişqə qatnaşdı.
2: Qarmay yuqarı taratqı muxbirləri Zhang Yu, Xisyan xəbəri. Yeqında şəhərlik partiya komitetinin şujisi Maşöleğen Qarmay şəhərinin qismən nöqtəlik qatnaşdırıları nəx meydanığı çonqur çöküb, türk quruluşlarının alğı silcitiliş əhvalını məxsus temada təkşürüb tədqiq qıldı. O mundaq təkidlədi. Başçı Xi Jinpingning qatnaş küçlük

0: Dövleti toqırsızdaki mühim bayanlarını çoğunqır ögünüp ızçılaştırıp, Partiya Merkezi Komiteti, Abdülüm Raylıq Partiya Komitetinin türlük tədbir uğurlaştırmalarını ızçılaştırıp, əməliləştirip, Şəhərlik Partiya Komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqiyyat fikir yolunu çın közləb, məvqəni sanat ixtisadi və şəhər ixtisadidin ibarət iki çoğun asasi can meydanına koyup, vaqt tügünüge çın qadılıp, hər qaysi tərəflərinin məsuliyetini çın atıp, kuruluşunun süpət ötkili, bixətərlik ötkilini qatdıq igiləb, sırtqı tutaşqan, işki cəhətdə ravan bolğan, strolog özra tutaşqan, universal qatnaş sistemisi bərpa qilishni tezlitib, bütün şəhərinin yuqori sifətli tərəqqiyatını puxta qatnaş kapalıtı bilan təminləş kerak. Ölkü yolu 201. liniyasının Qarmay çigirisindən ötədiğən bölüki, dövlət yolu 682. liniyasının Qarmaydın Alatauğa bardığan taş yol türünək meydanında, Maşuelyan Türk kuruluşuğa tayarlıq görüş, kuruluşunu alğı silcidiş əhvali doğrusudiki dokulatını əstaydıl anladı. Türünü alğı silcidiş davamında saxlanğan qeyinçilik və məsələlərini nək meydanında maslaşdırıb həl qıldı. O mundaq görsətdi. Noktalıq qatnaş türləri iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyatıqı türkü buluşdiki asasi tərək. Universal sistemliq tədqiqatını küçəytib, təbii baylıq bilən geologiyalik alahidlikini toluq oylaşıb, liniya yolu yönelişi və şəhər funksiyasının uğurlaşdırılışını bir tutaş bilallab, aldınqı basqışlı xizmətlərini puxtu tutub, iş müddətini tətür sanaq boyunca tezib, qatlamı qatlam alğı siljitib, rayon qatnaş ünümünü həqiqi östürüş gerek. Tür kuruluşunu tez alğı siljitib, təşəbbüskarlıq bilən ötkəlgi hücum qılıb qeyinçiliklarını yenib, ul əslihə, yürüsləşkən əslihə kuruluşunu takamullaşdırıb, mükəmməlləşdirib, süpət ötkili, bixətərlik ötkilini çın tutub, bütün şəhərinin yuqır səviyyəlik sırtqi çevitçigə tixim yaxşı mülazimət qılış gerek. Qarmay vokzalıda Maşuelyan şəhər rayonudiki tömür yolunun hazırqı əhvali, tömür yol türünün alğı siljitilişi, həm vokzal universal qatnaş tügini türü kuruluşu əhvalini təpsili igilidi. O mundaq təkitlidi. Vokzal şəhərinin mühim közniki və qatnaş tügini, kuruluş süpitigi bütün küş bilən kapalatlı qılıb, ilmi ölçənlik kuruluş qılışdı çıngdırıb, optimobil toxtutayış, yol, almışız qatarlıq yürüşləşkən ixtidarlarını bir gəvdləşdirib, mükəmməlləşdirib, vokzalğı kırış çıxış iqim liniyasını əlalaşdırıb, mülazimət süpitini östürüb, vokzal universal qatnaş tügününü özgərçisini yuqır süpətlik alğı siljitib, şəhər əhaliləri və yolaçılar üçün bixətər, tərtiblik, ravan, mədəni bolğan səpərgi çıxış mühiti yartıb yeriş gerek. Tianshan yolunu özgərtiş kuruluşu və yıldız yolu türenək meydanında Maşuelyan yeniden yasıldığan yolunu pilallaş həm kuruluş sürətini təpsili igilidi. O mundaq təkidlidi. Xalqını mərkəz qılışda çıngdırıb, şəhərini pilallaş, kuruluşunu inçikiləşdiriş, süpətlikləşdiriş səviyyəsini sicil östürüb, zamanilaşqan şəhər rayonu kuruluşunu tez alğı siljitib, yol asasi gəvdisi həm yürüşləşkən əslihə kuruluşunu bir tutaş pilallab yaxşı tutub, turbu tori, yortuş, kökərçi qatarlıq şəhər məmuriyyəti əslihələrini mas qədəmdə mükəmməlləşdirib, tür süpiti, bixətərlikni çıng tutub, türlərini baldır püttürüş, baldır ünüm hasılı qılışqı türkü bulub, xalq amısının bixətlər qolay səpərgi çıxışıqı küşlü kapalətli qılış gerek. Liu Jianlin, Aman Mehmet, Zhang Yu, Yuan Xinyang, şəhərinin alaqadar oranlarıdaki məsul yoldaşlar alaqadar təşrib tətqiq qılışqa qatnaşdı.
1: Qarmay 20 taratqı muhberlərin Xo Jingjing, Salam Mehmet Xəbri. Yaqında Şəhərlik Partiya Komitetinin mavin şujisi, müvaqqat şəhər başlığı Yüşingo, Qarmay şəhərdiki qismən məktəb məhələ davalaş aparatlarına çonqur çöküb, xalq turmuşuqa dair əmili işlər əhvalını təkşürüb tətqiq qıldı. Həm 2026-cı illik 10 türlü xalq turmuşu qurulışıdiki xalq turmuşuqa dair 25 əmili iş türünü alğı silcidiş yığını açdı. O mundaq təkidlədi. Baş şuji Xi Jinpingnin xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş toğrusudakı mühim bayanlarını çonqur ögünüb ızçıllaşdırıb, yeni dəvrdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda ümumüzlük ızçıllaşdırıb, şəhərlik partiya komitetinin 1-3-4-2-1 tərəqqiyat fikir yolunu üçün gözləb, xalqını mərkəz qılğan tərəqqiyat ideyasını əməldə körsütüb, ümumi mənfəətdar, ulluq, toluq, kapalətlik xalq turmuşu quruluşunu küçəb alğı siljitib, yuqori süpətlik tərəqqiyat nəticələri arqalıq texnomi yaxşı halda xalq turmuşuğa nəfiyyət güzüş, qalıplarını mücəssimləşgə törtkü buluş gerek. Yüşingu, ilgirkin bulup Beijing Sifendashiyosi qarmaqıdiki qarmay məktibi, şəhər cənbi təntərbiyə baxtısı, şəhərlik yaşanğalla tibbi mərkizi, şəhərlik ruhi sağlamlıq paravallıq mərkizi, Çimən kənət məhəlisi bəxtlik xıza pəyti məhələ yaşanğalla aşqanısı mərxaba punkti, Qalbiyyat Ultraq rayoni, dostluq yolu bilən Cunqar yolunun kesişiş iğzıqı kilib, məktəb ulu əsləhəsi, bağçını pulallaş, kuruş, davalaş, saxlı-saxlaş mülazimeti, alahidə kişilə topuğa qəmxorluq qiliş, məhəli aşqanısı ticaretini başquruş, konu Ultraq rayonlarını özgərtiş, Şəhər qatnaş əsləhələrinin dərəcəsini östürüş qatarlıq əhvallarını nəq meydanda təkşürüb, xalq turmuşuğa dair əməli işlər turunun alğı siljitilişi həm xalqı nəp yetküzüş önümünü təfsili egilədi. O mundaq görsətdi. Xalq turmuşuğa dair əməli işlər turu amının canıcan mənfəətigə münasibətlik. Vaqt tügünəgə çın qadılıb, süpət ötkilini qatıq egiləb, xalq turmuşu quruluşunu yuqarı süpətlik, yuqarı önümlük alğı siljitib, türlərini baldır püttürüş, baldır işqi kürüşdürüş, xalqı baldır nəp yetküzüşkə həqiqi kapalətlik qılıb, həqiqi turda yaxşı işlərini yaxşı bejiriş, əməli işlərini əməli bejiriş gerek. Алғы сылжеті шығыны да Юшинго 2026 жылық 10 түрлі қалық тұрмышы құрылышырке қалық тұрмышыға дайыр 25 әмілей үш түрінің үлгірләш әкбалыны аңлап өтті. Омындақ тәкітледі. Халық тұрмышыға дайыр әмілей ішла түре хөкіметтің мәсуліетінің адақылыш ұқтыдарыны сынаш, халықы нәпиет күзіш вәдісіні ішқашырыштыке мұйым өлчем. Сиясы юксәклікні еңімі өздіріп, мәсуліетінің зімбеге елішіні күчейтіп, қызметлеріні әмілейләштірішіні чон тұтып, түрлі халық тұрмышыға дайыр әмілей ішла түріне вақтыда сүпәтке капалетлік қылған халда тамамлашқа хақиқи капалетлік қылыш керек. Мәселі юнеліші де чон тұрып, тәшәбіскарлық білән бірінші сәпке чон құр чөкіп, амы білән зич алақы бағылап, диқатны халықның ихтияжыға мәркезләштіріп, түрлеріні алғы сілзетіш давамыда дұш келген тос нокта кийин нокта мәселелерине вактыда маслаштырып бел кылып, халык турмушу курулушуну халык раю курулушуга айландырыш керек. Куруш менен башкарышка тең ахмият берип, узак өнүмлүк башкарыш ва натыйжаларын үзүлдүрмөй бахалаш механизмин орнотуп, такамиллаштырып, халык турмушу турунун жамият өнүмүн узак мезгил жарый кылдырышка хакыйкый кабалат кылып, ар миллет амынын эришиш туйгусу, бахт туйгусу, бехатерлик туйгусун хакыйкый ашырыш керек. Ташвик кылыш ва жетекле салмагын зорайтып, халык турмушуга дайыр амилий ишлар натыйжалары хикаясын жакшы сөзлөш керек. Диккатни амма алдырабаткан кыйналабат ғам қылып атқан, арзу қылып атқан ішларға дайыр мәсілілерге вән қалық тұрмышырке тосық ноқтыларға мәркәзләштіріп, қалық тұрмышы вән ұқтысат жәмгет тарақиятыны бір тұташ алдын пылалап, кейінгі елді қалық тұрмышыға дайыр әмілей ішлар түріні топлаш қызметтіні яқшы ішләш керек.
0: Қармай үғірмі таратқы мұқбірлерінің универсал қабірей. Bu yılning oldingi yarmida Xinjiang neftlikining charlab tashirish sepi ko'p nuqtada unum hosil qilib, butun rayon bo'yicha molosol ilib, miqdor va unum tang oshgan, kishini qoyil qiladigan zapasni ko'paytirib, mahsulot miqdorini oshirish javob qog'ozi topshirdi. Tövende miqdor va unum tang oshdi. Xinjiang neftlikining cho'nqur yer qatlamini charlab tashirish o'tkilgi hujum qilish natijalari mol bo'ldi nomliq yurishlik xabarning ko'p nuqtada unum hosil qilib, neft tabiiy gaz charlab tashirishda qolts natija qog'oziga erishdi degan birinchi qismini anglatamiz. Bu yıl yılbeşidin bu yan, Xinjiang neftikinin çarılap təşürüş sepi başucu Xi Jinping'nin energiya tamakatısını cəzmən öz kolumuzda çın tutuştun ibarət mühim tapşırıqını çonqır ızçılaştırıp, əməliyiləştirip, Qoruş Şirket Partiya Qrupsi, Xinjiang Neftik Şirketi Partiya Komitetinin törlük tədbir orlaştırmalarını umumizlik əməliyiləştirip, Xinjiang Neftikinin 1-2-2-3-4 strategiyelik orlaştırmasını çın gözləp, neftini muqum aşırış, təbii qazını tez işləp çıxırış yadroluq nişanını nişallap, Diqqatni Tianshan tabiiy gazlıqı, Mahuslan tismiyi, oymallıq birinci numarlıq quduqının qarbidiki zışlaşqan gaz qatarlıq nuqtlıq çarlap təşri sahallarga mərkəzləşdirdi. Küşünü mərkəzləşdirib nuqtlıq rayon böləklərdə nefet tabiiy gazını bayqaş, zapas mıqtarını əməliyləşdiriş və köləmlik halda zapasını köpəytib məsulat mıqtarını aşırışını alqısıl jitib, çarlap təşriş ötkelgi hücum qılışta bir qatar belgi xarakterlik, bös xarakterlik nətizlərini qolgı kəltirdi. 2026 yılının 20-dən köpərəki ötüb kətdi. Xinjiang neftikinin çarlap təşri sepi ötkelgi hücum qılıb qeyinçiliklarını yenib, arqa-arqıdan yaxşı nəticələrini yaratdı. Çunqar oymalıqıda neft təbii qaz çarılab təşirişdə, təbii qaz böləklərini tutaşdırışdə böz şaslı qılış, xam neft zapsını 100 milyon tonu köpəytiş, çunqar qatlamdiki baylıqını davamlaşdırışdək bütün rayon boyca molosol iliş işqaşırıldı. Çarılab təşiriş nəticəsində miqdar və süpət tən isib ünüm gəvdiləndi. Köptürlük yadroluq nəticələrdə rayon rekordu yenilinib, qaltıs əməli küş arqılıq dövlətinin energiya bixətərlik tosqi müstəkkəmləndi. Bu yıldın bu yan, Xinjiang neftliki bütün rayon boyca çarılab təşürüş orlaşdırmasını əlalaşdırıb, təbii qaz cəhətdə Tianshanın şimali itkidə asasi hücumqa ötüş, xam neft cəhətdə mahu ultırışmısıda çonqır ızdınış, çonqır qatlamda küş toplab strategiyelik orınbasar baylıqını şəkilləndirişdən ibarət ötkəlgə hücum qılış yeni əndiyisini bərpa qılıb, Hər qaysı çonçarlap təşürüş sahələrdə köp nöqtada böz şaslı qılıb, mol nətizlərini qolqı kəltürdü. Təbii qaz çarlap təşürüşdə siddət bilən işini kütüb aldı. Tianshanın aldı qoruqluq, yantuluq bəlviğiği orlaşdırılğan Miao birinci numarlı quduqda mühim bayqaşını qolqı kəltürdü. Besin bilən qatlam yarmay turubla künüge 500 min kubmetrdən artıq təbii qaz, 360 kubmetrdən artıq neftgə erişib, künlük neft təbii qaz ekvivalenti 700 tonnağı yetib, rayonun təbii qazını yuqarı ünümlik çarılab təşürüş nəticəsini biraqlı yığılab, adətki təbii qazını yuqarı ünümlik çarılab təşürüş yığa müsabıqı yolunu açdı. Tianshanın şimali itkidə 100 milyard kubmetrlik köləmdəki 3 çoğ təbii qaz rayonunda zapas miqdarını ümumizlik əməliyləşdirib, böləklərini tutaşdırıb köləm şəkilləndirdi. Qutubi qurulma bəlviğiga orlaşdırılğan Qutubi şərqi 1-ci nömrəli quduqda adətdən taşqırı çonqur qatlamsını qıqılıb, yuqarı məhsulatlıq təbii iqimğa erişib, tunji 100 milyard kubmetrlik təbii qaz rayonu əsasını müstəkkəmlədi. Manas qurulma bəlviğiga orlaşdırılğan Shifang 1-ci nömrəli quduqda sınaq qılıb erişkən gündəlik neft təbii qaz ekvivalenti 1000 tonnadan eşib, rayon işləp çıxırış iqtidarı rekordını yeniledi. Dongwen qurilma belvegiga o'rlashtirilgan nurg'un charlash quduqlarida ishlab chiqarishni muqimlashtirib yuqori mahsulot oldi. 2027 yilining beshida umumiy zapas miqdorini yuqoriga topshirish mo'ljallandi. Shu chaqda 100 milliard kub metrlik ko'lamdagi 3 chong tabiiy gaz rayoni tutib, Tianshanning shimoliy etkida tabiiy gaz ko'lami to'plangan, umumiyuzlik ishlatilgan yepyangi ekologiya barpo qilinib, neftlik sherkitining neft tabiiy gaz bilan ta'minlashga kapolatlik qilish bexatarlik to'siqini sijil mustahkamlashdan umid bor. Tabiiy gaz bo'laklarini tutashtirishda biz shaxsli qilish bilan cheklanib qolmadi. Oldingi yarim yilda Xinjiang neftlik sherkiti o'ymonlikning chuqur qatlamini charlab tashirishda o'xshashlik g'alaba xabarlari orqa-orqadan tarqaldi. O'ymonlik birinchi nomerli quduqining g'arbi o'ltirishimizdagi 100 milliard kub metrlik tabiiy gaz o'rinbosar boyligini charlab tashirishda oshqishlik ilgirlash qo'lga keltirildi. O'ymonlik birinchi nomerli quduqining g'arbi o'ltirishimizdagi qo'ltiqqa o'rlashtirilgan H101 charlash quduqida sinab qilganda kuniga 100 ming kub metrga yaqin tabiiy gazga erishib, rayonning zichlashgan gazni ko'lamlashtirib etish yushirin kuchini dalillidi. Bu Tianshan gazlıqidan keyingi tabiiy gaz strategiyasining muhim o'rinbosar boyliq sohasiga aylanib, Xinjiang neftikining tabiiy gaz ishlab chiqarishining uzoq mazgillik taraqqiyoti uchun a'lo sifatlik strategiyalik boyliq zapas saqlandi. Xom neft zapasini ko'paytirish jihatida yana yangi yuqori pallaga chiqdi. Oldingi 20 yilda Xinjiang neftlik sherkitining charlab tashirish sepi Mahu o'ltirishmasining janub shimolidan iborat 2 chong yoshirin kuch yangi rayonini nishonlab, Mahuning shimolida charlab tashirish doirasini kengaytirish, Mahuning janubida dodil charlab tashirish fikr yo'liga asosan zapas qatlamni inchik tasvirlash, boyliq mo'l to'plashgan rayonni dal joyida oldin mo'ljallash orqali charlab tashirishda ko'p nuqtada bo'lish asosli qilish, bo'laklarni tutashtirib zapasni ko'paytirishni ishga oshirdi. Aldı bilen Mahu ulturuşmasının şimalıdaki çarlap inıqlangan rayondaki şarkı kanatını çarlap təşürüşte aşkışlık bözüsü aslıq kıldı. Nuqtılıq çarlaş kodakı Fengcheng 14-ci numaralı kodakıda sınaq kılıp, yukarı məsulatlıq neft ikimiğe erişip, künüge 40 kub metrden artıq neft işləp çıxardı. Mahu'daki zışlaşkan neft mol toplaşkan belvağını muhabbetlik alda şarkı kengaytıp, yepyeni 100 milyon tonna derecelik kölenleşken zapasını köpetiş yeni bazısını açtı. Arqadan Mahuning janubidagi Yantoliq rayonini charlab tashirishda yana zo'r natijalarni qo'lga keltirdi. Yangidan o'rlashtirilgan Mahu 60-chi nomerli quduqning ifodasi ko'zni chaqnatadi. Kuniga 50 kub metrdan ortiq neftga erishib, Mahu H59-chi nomerli quduqning uzoq mazgil ishlab chiqarishni muqimlashtirish natijasini dastiladi. Bu rayon belakning mahsulot miqdori, besim kuchining muqimligi, ma'nan Yantoliq rayonida zapas miqdorining darajasini o'stirish, yuqori unumlik ishlatishning yaxshi istiqbolini to'liq ta'minlab, yana bir 100 million tonna darajalik zapasni ko'paytirish yangi rayon biliki muvaffaqiyatli barpo qilindi. Janub shimolda qo'sh yo'nalishlik bo'lish asosli qilinib, maxsus lantismiyi, zichlashgan neft boyligi ko'lami sijil kengaytirilib, ichish yoshirin kuchi sijil joriy qildirilib, rayon bo'ligidagi boyliqning umumiyuzlik darajasini o'stirish, zapas miqdorida umumiyuzlik unumini oshirish ishga oshirildi.
1: Xabarlarimiz tugadi. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat, xayr xush.

0: Yığında xalq turmuşu qatarlıq sahələrdəki ərziyyət məsələlərini mərkəzlik tüzəş xizmətini alğı sürüş mühakimə qilindi. Baş şuji Şi Jinpingning xalq ərziyyət xizmətini küçəytiş və yaxşılaş toğrısıdakı mühim ideyasını çoğunqur öyginib izcillaşdırıb, ərziyyət xizməti nizamını qatdıq əməliyləşdirib, ərziyyət xizmətini cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanıqa mülazimət qıladığan ulluq amivi xizmət qilishda çın turib, besilib qalgan ərziyyət deylollarını tügitishini puxta alğa sürib, rəhbri kadrlar al etib kəlgərlərini kütüb eliş, tövəngi çüşüb əhval iqiləş mexanizmədən davamlıq yaxşı paydalanıb, üçni dəl cayda əməliyləşdiriş, birini bir tərəb qilish təlifigə azasən, türgü ayırıb, tədbir qollanıb, mahiyyətdən tügitishini qanun nizam boyuca alğa sürib, deyloni becirib işini axırlaşdırış, işini yaxşı qilib, көңіліне қатыржам қылышны әмәлгі ашырышқа түрткі болыш. Әрзет мәсілсіні баш ұшта түзәшіне яныму күшчі айтып, ұллық, күнділік, алдын еліш характерлік қызметлеріні пұқта, енчіке ішіліп, ұзақ үнімлік түзәш механизміні тақамылайштырып, әрзет қызметі тәртіпіне қилыплайштырып, амының арзу тәліпіні ихбадылаш жолыны раванлайштырып, зидият мажыраларыны чин қалып, Çin hissiyat bütün küş bilen hel kılıp, asasi katlamını idar kılış iktidari ve seviyesini sicil östürüp, her millet amısının bəxt duygusu ve razimellik derecesini aşırış təkidlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız xəbri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Wu Weihua, Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təkşürüb tədqiq qilish qrupusuna başlap, 9-cı ayının 8-ci gündən 11-ci günə keçə Şinjanda yuqori ölçəmlik etiz bərpa qilish və başqurışını küçəytiş, terilgi yerlərini qoğdaş və süfətini östürüş siyasətinin önümünü aşırış və Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin yezigilikini maşinlaşdırışını ilgir sürüş qanununun tüzətiş xizməti qatarlıqlarının qanat yaydırılış əhvalını təksürüb tədqiq qaldı. Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің әзасы, езігілікі езі комитетінің муавын мүдір әзасы Дың Шиушин, Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің әзасы, езігілікі езі комитетінің әзасы Ву Путы, Мемлекетлік халық құрылтайы езігілікі езі комитетінің әзасы Хун Тяньюн қатарлықла тәкшіріп тәтқиқ қылышқа қатнашты. Тәкшіріп тәтқиқ қылыш ғұрыпсы Шинжандығы мәзгілді Шиханзы шәрі Манас нахиясы, Чапчал Шиба Аптоным нахиясы, Көкдала шәрі Онсу нахиясы, Орал шәрді Езі базар төн мәйдан етіз, терікчілық базысы вә езігілік кооперативі, езігілік машинісі шіләп чықырыш қарханысыда зыраатлерінің өсіш әхвалі. Etiz pərvişi, yezigilik maçını cabduqı işləb çıxırış, işiltiş qatarlıq əhvallarını əstaydıl təksürdü. Asasi qatlamdaki kadrla amma yezigilik pən tətqiqat xizmətçiləri, yezigilik çetişlik qarxallarının məsulları bilən səmimi fikir almaşdırıb, münasibətlik siyasət tədbirlərinin əməliyilişiş ünümi, təcrübə, usul və növbətdə düşkilibatqan qiyinçiliqni təfsili ilgilədi, kən köləmdə fikir təklif anladı. Wu Weihua munularını körsətdi. Açlıq bir xətərliki dövlətinin çox işi. Baş şuji Şi Jinpingnin yezigiliki yeza dehqanlar xizməti toğrusidiki möhüm bayanları və dövlətinin açlıq bir xətərlikini kapalətləndiriş toğrusidiki möhüm yol yorqunun ruhini çoğqır ızıçıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, Partiya Mərkizi Komiteti Şinjanğı bekitib bərgən 5 çoğ strategiyalik orın bekitmisini közləb, açlıq o solunu yerini yaxşılab, texnikini tayinib aşırışdı çıngdırıb, dehqatni buğday, qonaq, pırçaq qatarlıq, asaslıq açlıq ziraat merkezleştirip, birlik usulünü kent köylümde aşırışına alığı sürüp, münbet etiz sortluk uruk, ilgar maşina yakşı usulünü birleştirip, önümlü aşırışını ilgir sürüp, devletinin açlık, pakta ve mühim yezgilik mesulatı bilen mokum, bihater temillişini kapaletlendiriş seviyesini umum yüzlük östürüş. Münbet etiz sortluk uruk asasını çıngıtıp, terilgi yerdin kölümünü tizgilleş, süpütünü östürüş ve yukarı ünümde paydalanışını bir tutaş pilallap alıgı sürüp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunu yukarı süpette alıgı sürüp, türü kuruluşu meblağını yakşı baş kurup, unundun yakşı paydalanıp, kuruluşunun mühim noktasını yukarı ölçemlik etizgi koyuşta çıngıtırıp, yukarı ölçemlik etizini berpa kılgan din kiyinki baş kuruş mekanizmini mükemmelleştirip, yukarı ölçemlik etizinin terakiyat yoşurun küçünü

0: yin zor sınaq boldi. Keler yili körüşeylik. 2026 yıllık Jongu Da Haydau Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısı Qumul şehri noktalıq bərpa qılğan mədəniyyət, təntərbiyə, sayahatçilik yuğurulğan ülgilik marka boluş süpte bilen özgeçə yipək yolu çöllük baylıqı əvzəlikigə tayyənib təntərbiyə maharati, rayon mədəniyyəti, bütün rayon sayahitinin çoğunqır yuğurlaşını işqa aşırdı. 2026 yıllık Jongu Da Haydau Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısı devlet grupsına yardımcı küş bulmağan motosiklet grupsı boyunca birincilikke erişkücü Jishin Taratkusi, Serhil Tor Avtomobil Atırtının mahiri Zakir Yaqub mundaqtırı. Bu qetim Da Haydau Rally Musabıqısı nahayti yaxşı ötküzüldü. Bunundan keyin Da Haydau Rally Musabıqısının texmu tərəqqi qilishini ümit qilmen. Yerlik avtomobil mahiri boluş süpütün bilen memleketinin her qaysi caylarıdaki yine bütün dünyadaki dala həvəskarlarını Da Haydau'daki Da Haydau Rally Musabıqısına qatnışqa təklif qilmen.
1: Emde Avtonom rayonundaki 16 şəhərinin avaraydın məlumatı anlatınız. Ürümçi dava uçak temperatura 19-32 Celsiya gradus kuca. Altay dava uçak temperatura 15-30 Celsiya gradus kuca. Çöçek dava uçak temperatura 15-30 Celsiya gradus kuca. Golcu dava uçak temperatura 15-32 Celsiya gradus kuca. Bortala dava uçak temperatura 16-31 Celsiya gradus kuca. Karmay dava uçak temperatura 21-32 Celsiya gradus kuca. Kütün dava uçak temperatura 15-34 Celsiya gradus kuca. Şihanzda hava uçak temperatura 15-33 Celsiya gradus kuca. Sanjida hava bulutluk bulup keyin echilidi temperatura 16-33 Celsiya gradus kuca. Qumul dava uçak temperatura 15-33 Celsiya gradus kuca. Turpanda hava bulutluk bulup keyin echilidi temperatura 24-38 Celsiya gradus kuca. Korlu dava uçak temperatura 20-32 Celsiya gradus kuca. Aksu'da hava bulutluk bulup keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 17-28 Celsiya gradus kuca. Atışta hava bulutluk bulup keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 14-28 Celsiya gradus kuca. Kaşkar'da hava bulutluk bulup keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15-27 Celsiya gradus kuca. Xotende hava bulutluk bulup keyin echilidi. Temperatura 18-30 Celsiya gradus kuca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 19-32 Celsiya gradus kuca boludu. Hürmetlik radio anlıqçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümanları Mikray Osman, Amina Nurəhmət, Arzıgül Xalıq. Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban. Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərlər Proqramısını anlıqınınlaq rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar, əmdi dünyağına zər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqçılar, mən Güzel Nur Rozi.
0: Cungu Avrupa münasibeti 50 neçə yıllıq boran çapqulluq musabını besib ötdi. Dünya əndisini çonqur tənşəş reallıq bub qaldı. Əmkarlıqını çonqurlaşdırış ixtiyari tallaş bolmasdın, bəlkə zörür tallaş. Ənsirəb iğiz tam salğandın, aqılanı yol aşqan tüzük. Biz şununğa işinimiz ki, strategiyada öz aldığı iş görüşke intilidigan Avrupa axırı ideologiya tomallardan büsüp ötüp, jongoğu bolğan teximi obyektiv, aqılanı tunuşnı şekillendirip, içibitiş, tereqiyat davamıda porsettin tən bəhriman bulup, özara nəp yetküzüp tən payda ilişini işqaşırdı.
1: Kəsbi ərbabla Otur Şərixnin energiya qurulması tiz tənşilib, elektri ihtiyacı sıcil eşib, Cungu karxalarının bu rayonunun energiya kəsbi bilən boğan əmkarlığını kəngəyçişigə yen boşluq hazırlab bərdi edəb qardı.
0: Argentina Milli Hükümeti hazır nemi üçün Malvinas Talqım Arlı kozurunu kötürüp çıxıdı? Tövəndi deyiktanla, proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

özra şiniş asasını üzüksüz çiritti. Növbette yer şağırda rayon siyasi tokunuşu arqarqıdın yüz berip, energiya bexeterligi besimi gəvdelenip, dünya iqtisadının əsligi kilişi aciz bulmaqta. Jongo bilen Avropanın tästi qolğa kelgen hämkarlıq ortaq tonuşını yaxşı qoğdaş qoğdayalmaslığı siyasi tema bulupli qalmastın, xalqning baxt saadetige teximi münasibetlik. Xata tonuşdun qutulışta mundaq üç çoğun qaymı qışını mənbəsdən tügütüşki toğır kilidu. Birinci, normal bazar rıqabetini tüzüm qarımı qarışlıqıga aylandırıp qoymaslıq kerek. Jongo bilen Avropanın iqtisad soda hämkarlığı başını axır qurulma cəhətdə bir-birini toluqlaş, özara nəp yetküzüb tən payda ilişini asas qılıdı. Avropadakı bəzi siyaset vazlar qismən kəsiblərdəki normal bazar rıqabətini tüzüm qatlımıdakı nöl nəticilik ilişki qəstən aylandırıb, ideologiya bayanı arqılıq iki tərəfinin yerim əsirdin köpürək davamlaşqan kəsbir işçisini üzü ütişki urundik. Pakit münazirdin üstün durdu. Jongo Tamujna Baş Mahkemesinin statistikisi qarağanda, yer şarı sodisi da davalğuş bulu vatkan, təminat zanciri çoğunkuru qaytı bərpa kılını vatkan çoğun muayitta, 2025 yılı Jongo bilen Avropanın iki tərəflik mal sodisi umumi soması 828 milyard 100 milyon Amerika dolları yetib, muqim yuqur orunda turgan. Əvrişimdigi yetərlik bolgan. Jongo Tamujnisinin statistikilik sallıq məlumata qarğanda, bu ilinin aldınqı 4 iyida Germaniya, Fransiya, Gollandiya qatarlıq Avropadiki yadroluq iqtisadi gəvdilərinin Jongoğa qılğan eksporti sicil aşqan. İki tərəfinin yeşil tipqi özgərtiş, rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahalardaki həmkarlıqı davamlıq çoğunqırılışı və əməli bulub, xəliq turmuşu cəhətdiki təminat bilən ehtiyac zənciri zəc kirəlişib gətdi. İqtisadi hərkət obyektiv bazar qanuniyyətigə əməl qıludu. Karxananın aqlanı orunlaşdırışı, istimalçılarının həqiqi ehtiyacı tosuvalğılı bulmaydıqan həmkarlıq vəziyyətini şəkilləndirudu. Ərgizmü subyektiv siyasi bayan xalıqança ayrı bitəlməydu və keyniqi yandıralmaydu. İkinci, özara nəp yetküzüb bir-birgi tayiniş bixətərli xeyim xətirgi təngəməz. Yerşari kəsb zənciri, təminat zənciri, bazar logikisinin təbii özgürüşünün məhsulu. Karxanalar tənərx, ünüm və yanılıq yaratışını dəngsəb görgəndinkin şəkilləngən aqlanı iqtisadi bağlanış. O, taşqi küşki tayinib bərpa qılınqan yəkki ünülüşlük bağlab qoyuşəməz. Jongo bilen Avropanın iqtisad soda alaqısı əzəldin bir tərəb yəni bir tərəbkə beqinidigan nöl jığındılıq bayan əməz. Avropa, Jongo'nun dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazırı elib gəlgən istimal qüvvəti, mükəmməl və müstəkkəm təminat zənciri sistemisi, yer şəhərdə aldın qatarda turduğan yeni energiya işləb çıxırış iqtidarıqa əhmiyyət berudu. Jongo'mu, oxşaşla Avropanın ilğar yasımıçılıqı və sipta hünər səniti, kən qımmət bazırı, ravan ixtisas soğudu toğruğu muhtaj. Bu, çoğunqır juğurulğan qoş yönülüşlük həm dürtkü bulub, bir-birdin ayrılmaydı, bir-birgi ehtiyaclıq buludu, bir-birini muhabqiyyatki eriştirdi. Bazarı aqlanlikidin kəlgən qoş yönülüşlük tayin işini bir tərəfləmi halda atalmış, strategilik acizlik dəb çöndürüş, eniq ki, strategiya cəhətdiki zor xata hüküm. Əqiqi xəvib-xətər əzəldən həmkarlıq elib gəlgən özara münasibət bolmasdın, bəlkə bixətərlik bayırqını kütürüb alğan sünni haldiki alaqını acizləşdiruş üzüş. Üçüncü, Avropanın kəsb sahası Jongo'nu ziddiyyətini başqalarına artıb qoyduğan qorballıq dəb qarıb almaslığı kərək. Jongo Avropa sodisida saxlanğan pərqə oddiy halda kim payda oludu, kim ziyanğa uçuraydu deyən iki mənbəlik logiki arqılıq baha berişki bolmaydı. Kəsb rıqabət iqtidarının örləş çüştiki özgürüşü, yerşari təminat zəncirinin rayon boyca qaytı bərpa qılınışı, statistiki ölçümüdeki obyektiv pərq, mal sodisi bilən mülazimət sodisi qurulmasının uğrun xatalıqı, eksportni tizgilla siyasetinin çekleş ünimi, Avropanın energiya tipini özgertişi girelişip, kesip tenerhini örültü vetti.
көп қыл амылларының керәлішіш тәсірді соғды пассив баланесдің ібарет бұ есабат нәтижесі пайда болды. Бұ базардекі тәмінат білін ехтияж үйрішінің әйнен әксетші. Әгер оны джунго зәрбісі, джунго қысшы деп бұрмылап түшендірсе, иқтисади әркетнің мұраккәпілігіні қопаллық білін йоқ шығарғалық болуды. Худды австралилік алым Баушаушен тәхіл қылғандек, Европа ясымшылығының бүгінкі қиыншылығының мәнбәсі пол муамілі капиталының ұзын мұддет етекчілік қылышы астыда кәсіп кавақлышып жоғланған еғір кесел. Әргізмі ташқы зәрбі әмәс. Әгер Европа айры бетішіне рақабеттің орныға, тосықны, әмкарлықның орныға дәстішіне талдыса, ақырда өзінің күчінің барча қоғдайдығыны ясымчылықның бұрынқы шан шәріпі болмастын, бәлкі күндін күнге жеміп кетіп атқан санаат мозии ішкәлігіні байқайды. Әқиқи шенш өз әвзәлікедікі өзгірішке тәмкін муамылы қылышта. Техімі мойымы башқы дөләтлерінің әққани тәрәқиятіні кен қосақлық білін қобыл қылышта. Джонгоның кәсіп дәрежесіні өстіріші рақабет ұқтыдарыны ашырды. Бұ, Еуропаны мәнпәттін мәхрум қылыш болмастын, бәлкі ершари ұқтысад әндісіні қайт тәңпонлаштырушының тәбейі нәтижесі. Yerim əsrdən köprək vaxtın buyanqı Jongo Yavrupa kəsiblərinin həm türtki buluşuğu nəzər salsaq, iki tərəb yəki yönülüşlük, tik yönülüşlük özrə toluqlaydıqan iştəximati əndisisi bilən xoşlaşıb, rəqabət bilən həmkarlıq çonqur girəlişib gətkən yeni basquşıqı qədəm qoydu. Ötkən neçi 10 yılda Volkswagen, Bauma, Michelin qatırlıq Yavrupa'daki kona dağılıq marka karxanları Jongo bazarının coş urup ravajlanış porsitidin toluq bəhriman boldı. Zor salmaqı ige Jongo paydisi ilgiri Yavrupa yasımıçılığının yokru paydisinin moyim teriki bulup gelgen idi. Dövrünün özgürüşüge əgişi bugünkü kündə Jongo Yavrupa ihtibakının ikinci çoğun soğudu həmrayığı muqim aylandı. Yevropa'nın avtomobil, ximiyə sanayiti, maşinsazlıq, tibbi dora və yeşil energiya qatarlıq kəsibləri yanılı Jongo'nun işləb çıxırış, təminat zənciri sistemisiga çoğunqır juğur oldu. Məyli detaylıq batariyanın halqılıq materiali, yoruqluq volt detali bilən təminləş bolsun, ya ki rəqəmləşkən ulu əsləyə qoruluşi, 5G əmili körünüşünü makallaşdırış, Yevropa'nın yeşil tipi özgərtişi, rəqəmləşdirib tip özgərtişi və işləb çıxırış tənərxini əlalaşdırışının hər qaysı hal qılırı bolsun, əmisi Jongo'nun məsulatı, texnikisi və məbləq selişdən ayrılalmaydı. Jongo-Yavrupa həmkarlığının asası təvrünüb qalmasıdın, əksicə güllənmə musabıqı yolu da yeni həmkarlıq eşiş miqtarı barlıq gəldi. Jongo Yevropa münasibətini bərpa qılışda həlqəmizin tüp mənfəətindən ibarət bu çıxış nöqtəsinə qayıtış kerak. Gözəl turmuşqı bolğan intiliş rayon ayırmaydığan tüzüm bilən münasibətsiz bulub insanların ortaq intilişi. Yevropa xalqı oxşaşla pijğırım sıxda salqınlıqdan bəhrəman buluş hüququna igə. Şundaqla muvafiq baha nisbətindəki toqluq avtomobillərini tanlaş erkinliyinə igə. Yevropa'daki bazı siyaset vazlar meselenin tügününü inek körüp yetelmestin, pekat nurgun zihnini partiye gruplarının küsünüşü ve ideologiye talaş tartışığı serip kıldı. Oddi omunun tirikçiliği, bəxt saadeti, omuvi mulazimet seviyesi, devletin uzun muddetlik rekabet iktidarı bunun eksice siyaset karalması da üzüksüz arkaya çekindi. Növətdə avtomobil magnatlarının ximiya sanayiti başlamçılırıqçə, əşəm boyumları kəsbidin yeni energiyanı tərəqi qıldırış subikitlərıqçə, Yavrupa'daki kəsiblərinin birinci sebidə olaqını acizlaşdırış, üzüşkə qarışdırış, əməli həmkarlıqını təşəbbüs qılış sadaları üzülmədi. Onun üstüge bağın siri küçəydi. Sünni pəyda qılınğan tosuq sırtın əla sübətlik məsulatlarını tosub qalalmaydı. Qapsılıp qalğını pəqət öz tərəqiyyatının olğı besiş yolu bop qalıdı. Qoruqçılıq texnikada yanılıq yaratışını yetildirəlməydi. Kəsibdiki konu illətlərini tüptün tügetəlməydi. Yavrupa'daki uxumuşluq ərbablar bunu burunla səgəklik bilən tonub yetkən.
Yaqınqı məzgillə Germaniya YEF İqtisad Tədqiqatxanası elan qılğan dokladda görsətilmişçə,

Muavin zongtun Melyaro erinin rəqabətləşiş besimiğe uçuruşu mümkün. Amma Meli Malvinas taqım oralını saylam rəqabətinin yadroluq temiz qılıdı. Təhlilçilər mündaq dəb qaradı. Argentinadaki partiya qruqlarının ixtilapı eğir. Malvinas taqım oralı məslisi ərqəsi tərəflərini ortaq tonuş asılı qılalaydıqan az sandiki qaralma. Amerika Aqıllar 11-i Amerika Qıtası Sözlüşüşü Tədqiqat Mərkizinin yuqarı dərəcəlik tədqiqatçısı Michael Sheffield Malvinas taqım oralı kozuri əzəldin Argentina rəhbərlərinin siyasi qeyinçilikdən qutuluşudiki önümlük tədbir bob gəldi, dedi. Amerika Zontuğu Trump yaqında Malvinas taqım oralı məsləsi də söz qıldı. Bu, Meliyinin qatlıq pozisiyaya buruluşuqa türtki bolğan taşqı amil də qaraldı. Uzaqdan bu yan Amerika hükümeti Angliya bilen Argentina oturusidiki Malvinas taqım aralının egilik hukuki talaş tatışı da bir tarafta turup geldi. Şunan bilen bir vaxtta Angliya'nın bu taqım aralığı bolgan emeli başkuruş hukukunu etiraf kılıp geldi. Lekin Trump yakında Amerika'nın Malvinas taqım aralı meselesidiki meydanını kaydının oylaşıdığallığını bildirdi. O yeni mən Angliya'nın İran oruşudaki passiv pozisiyasından ümitsizlendim, dedi. Təhlilçilər Trump'tan alaqdar pozisiyası Angliya'ya besim işiltişini məqsəd qılğan dəb qaradı. Angliya'da çıxıdığan kündülük telegraf xəbərləri gezisinin yaqındaki xəbərdi mındaq deyildi. Amerika hükümeti Angliya'nı Malvinas taqım aralının egilik hukuki talaş tartışı da qollaş meydanından qaytıp, bu arqılıq Angliya'ya mudafiye çıkımını köpeytişke besim işiltişi mümkün. Şunun bilen bir vaxtta Trump hükümeti Argentina'nın halkılıq kan məsulatları, təminat zanciri bixətərliği qatarlıq cəhətlerde Amerika'ya bolğan qollaşını qolğa keltürüş üçün Argentina'nı izçil mühim həmkarlıq həmrahi edəb qarab, məbləğ yürüştürüş, texnika, xəyibsizli qatarlıq cəhətlerde milli hükümetine zor miqdarda yardım verdi və qolladı. Meliyimi bununla cevap kaytırdı. O bununla ilgili Brazilya'ya berip 10 kınat zontun namzatı Flavio Bolsonaro'ya medet verdi. Amevi pikir bunun arkası da Amerika'nın oralaştırış kölengüsü bar dep karadı. Tehlilçiler iki taraf oturusudaki yukarıkı münasebetini közde tutkanda Trump'nın Malvinas takım oralı meselesi de Meliyini kollayışımı muhabbek dep karadı. Gerçi Milli Hükümeti yakında Malvinas taqım oralı meselesi de qatlıq pozisiya tutkan bolsa mı, lekin təhlilçiler umumüzlik Argentina'nın Malvinas taqım oralını kontrol kılış hukukunu kaytırabilişi yanılı bir kadar zor qeyinçiliği doşkildi o, deyip qaradı. Çetel taratqularının xəbirge qarğanda növətdə Malvinas taqım oralıda təxminən 3200 ahalı bar bulup, bunlarının köpüncisi əngiliyelik oltıraqlaşıqçılarının əvlatlarıken, hem de İngilizce sözdeydikken. 2013 yılı Malvinas taqım oralı dairleri Malvinas taqım oralının oranı meselesini umumi xalq arasında avazgı koygan. Neticede təxminən 99.8% avaz bərgüçi bu aralının İngiliyyəgi təvəllik oranını davamlıq saxlap kilişini kollagan. Argentina umumi xalq arasında avazgı koyuşunu kanunsiz dəb əyibligən. Təhlilçilər Argentinanın siyasi və diplomatiya vasitəsiga tayinib, qısqı müddət içində Malvinas taqım aralını kontrol qilish hüququnu qaytara bilishi bir qədər qiyin deb qaradı. Qural küçüge müraciət qilishqa kelsək, nurgun mütəxəssislər Argentina hükümeti və cəmiyyəti Angliya bilan bolğan hərbi toqunuşun tayyarlığını qılıb bola almadı. Urushni qayta başlash əməliyyətki uyğun emas dedi. Argentinanın hərbi küçü çəklik İqtisadi hazır yanıla aciz, oruçnun zor sərfiyatıqı bərdaşlıq berilməkdir. Argentinalıq siyasi məsləhətçi Ignacio Bira bizdən oruç qılğudək dəsmayimiz yox, dedi. Milli hükümetinin qatlıq pozisiya bildirişi Amerikinin zor dərəcdə qollayışının bolğan bolsımı, lekin Amerikinin həqiqi işənçilik buluşu natayın. 1982 yılı Malvinas taqım aralı orucudun ilgiri, şu çağdaki Argentina zontuğu Kaltieri Amerika'nın meydanıga hata hüküm kılıp, Amerika Argentina'a teximi əhmiyyət berdi, deyip qarğan. Neticede oruç başlanğandan kin, Amerika akbarat qatarlıq cəhətlərdə Angliyanı bütün küçü bilen qollıqan.
Mütəxəssislər Amerika hökumətinin tədbiri belgüləşi eniqsizlik tolğan. Malvinas taqım aralı məsələsi də Argentinağa paydalıq bolğan pozisiyası Amerikanın uzun müddətlik siyasətigə vəkillik qıla alamdı, yox degen məsələdə zor guman ba dedi. Argentinanın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıda daimi turuşluq sabıq vəkili Ricardo Lagorio Amerikaya nisbətən etqanda, mahiyyətdə bu məsələ onun Əngliyə, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı bilən bolğan ziddiyyəti deyib qarıdı. Hörmətlik radio anıqıçıla, bu qədimki dünyaq nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Roz bilən Bəxtiyar durdu. Növətçi müharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurbanlı Sacab var.

Армия құрылғалықының 100 жылдықы күрәш нишанына әмәлгі ашыруш, партия мәркізі комитеті вән мәркізі әрбей комитет дөләтіні құдырат таптыруш, армияны құдырат таптыруштың ібарет дәуір тәліпіні игіләп чықарған зор тәдбір. Дөләт қауіпсізлікі вә тәрәқият ұмымлықы мұнасуәтлік зор вәзіпі. Дөләт мұдапиесі вә армияны заман юлаштырушының Yeni 3 qədəmgi bölüb miniş strategiyasidiki intayin muyum bir qədəm. İradə və qeyrətini çınıtıb, təxirsizlik inini küçəytib, baş çökürüb, capalıq, əməli işləb, bəlgiləngən nişanını öz qərəlidə əməlgə aşırışqa həqiqi kapalıqlı qılış gərək. Partiyanın 100 yıllıq kürəş müsafisini əslisək, miltiqqa partiya komandallıq qılışdı çıngdırış. Özünün xəliq armiyasını quruş, partiyə qallıq və yalqulluq kürəşlərdən çıxarğan mühim yəkün. İnqilab, quruluş, ıslahatdın ibarət ər qaysi tarixi məzgillərdə partiyə xəliq armiyası rəhbərlik qılıb, əsli məxsidi və burcunu əsti çın tutub, xarakteri və asasi məxsidini məngü saxlab, tosal qulanı tügitib, arqarqıdın şallıq qəlbiləni qoluğu kəltürüb, Partiya və xəliq üçün öşməz tökbiləni qoşdi. Partiyanın xəliq armiyası qıbılğan mutlaq rəhbərlikədə çıntırıb, partiya körsütüb bərgən yöl nişki qarab, baturluq bilən ilgirligəndilə, xəliq armiyası üzlüksüz tərəqi qılıb zoriyalaydı. Partiya və xəliq işləri qudrətli küş tərəkigi iqi boludu. Dövlətni qudrət tapdırış üçün armiyanı qudrət tapdırış şərt. Армия қудрат тапқандыла, дөләт аман болуды. Партия 18-ci құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбей комитет, дөләт мұдапиесі вә армияның заманы вілішіні тезілтіші тоғырсы да, бір қатар стратегиялік план түзіп, вә орылаштырымы чықырып, бүтін армияге етекчілі қылып, армияны құдрат таптұрыш ішлерді еңі вәзіет яратты. Sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumzlük quruş. İkinci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış tarixi müsabısı də dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunu texımı mühim oranqı qoyub,

Dostum, bəlkəm yadınızda bolsa gerek, biz tünükünki radio jurnal programımızda Rahilə Varisinin uçuruşuş namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Oxşaş usulda Gülpəri və Reyhanla bilən uçuraşqan dinkin, o, bu sırlıq uçuruş oyunun qaidesini bilib qalğan dəkmə boldi. Amma o, özünün oxşaş usulda özü aşıq boğan Reyhandan ayrılıp qaldıqalıqını əsla oyla baxmağan idi. Ondaqda, bu oyunun davamı yanı qandaq davamlaşa. O, bu dəvrili uçuruşlardan qol üzəm. Bula qızıqsanız, dektağız davamlıq bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılgan Rahilə Varisinin uçuruşuş namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Sevimli dostlar, programımızın da anlaştırı vatimiz. Şundak tep et alayımız ki, bu turmuşta məğlubiyyət mi, muvaffaqiyyət mi, tanlı məyiş topturdu. Çoğu biz her kandak meselege, çoğun birinin işkigi bölünüşü bu işi muameli kılışını bilişimiz gerek. Her kandak işten məğlub buluştun korkmasıkımız gerek. Çünkü məğlubiyyət kalbinin anısı. Çünkü bunun da siz başkalarını doğru düşünüş imkaniyeti iyi bulalaysınız. Turmuşta sert körümsüz nerselerden korkma. Çünkü şula boğallık üçün siz güzellikini his kılalaydan bulursunuz. Turmuşta pulsuz kılıçtan korkma. Çünkü iradenizini en yakşı tavlaydan pürset en işin. Onun siz ümit kılan dek, könlünüzdeki dek adam bulmayı kılıçtan korkma. Çünkü siz normal başkalarının ümit kılan dek adam bulup geçişiniz natay. Tənqiddən qorxmağın, çünki adam bəzidə basma quduqqa oxşub qalır. Basma quduqdan su çıxmağındək, tənqid mi bəzidə besim rolunu oynaydı. Ballarınızdan oynayıp, öyünü qalayım qanqılıb etişdən qorxma. Çünki ballılıq dəvir bəkmək qısqa. Böy işlerini qıp tügetən məsliqdən qorxmağın, çünki onu məngü qıp tügetkil bulmaydı. Başqalarının sizini yaxşı görməsliqdən qorxmağın, pəkat onun sizini yaxşı görəməgəlikədən əksinlib qoyun. Turmuşta bəxtsizlikdən qorxma, çünki bugünün bu soğusu da əyət saxlab durğun edək, bəxtsizlik tumalları tarqılışıqa bəxt qoncisi içilişi mümkün. Başqalarının sizə iştarlıq qılışıdan qorxma, çünki başqalarının xatalıqı bilən üzünüzü əyibləş doğramaz. İmtihalların ötənməsikdən qorxma, təyarlıqınızdan puxtəməsikdən qorxma. Çoxum təyarlıqını puxt qılın. Çırayınızı qoruq çüşüdən qorxma, o yılların soğusu. Yüzünüzü koruq tüsünsün ki, kalbinizü tüsmüsün. Her kandak işinin yakşı tarafını oylan. Endişe, korkunuş kalbinizi yalıva mısın? Her vakit en güzel keyfiyat sizden bolsun. Keyfiyatınızdan tekimi güzel buluş için güzel küylerimiz devamlı yanraydı. Benim herhalde.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.